Başqılar bilan bək yaqınlaşıb kəssiniz, münasibətiniz yirikləşkəndə aralıqda toldurğusuz dərd ələm payda boludu. Xata düşünüş, asillik qilish, aldamçılıq, uruşuş, mənsitməslik qatarlıqlarının hamısı münasibətinin yirikləşişinin səbəbləri. Əlbəttə ölüm aralıqını bütünlə yirikləşdirib ötüdü. Hayatlıq degen bir marjan. Onun bir halqısı üzülüb kəssə qanda qilish kerak? Ən yaxşı usul qaytadan ulaşdır. Lekin bununğa zihin və maharət kerak. Mən rəqs avtı dişləydiğən bir ayalının pax deyib ulaşma ardını körgən. Pax deyib üzülsə, xuddi muz nokçısı üzülgəndək, hər bir talası bıraqla üzülüdükən. İşçi toxuş maşinasını içib, üzülgən pax deyibnin hər bir talasını udulğandın kiyin, andın yenik gün əşsə, aylanğaş olunudukən. Ulap buğandın kiyin, ulandımı yox, dəb tartıb aqıdıkən. Bu cəryan obrazlı qalda yın münasifət oranıdışının cəryanını düşəndürüb yerdü. Bir oranı tapqandan kiyin, təmkinlik bilən tutaşdırsa, yeng münasibət asta-asta orantılıdır. Dünyadaki hər qandaq iş münasibət səbəbidin boludur. Adamın pütkül pahaliyyəti tövəndiki üç xil münasibətdən ayrılamaydı. Birinci xil münasibət, adam ilə təbiyyətlə münasibətdi. İnsaniyyət təbiyyətlə məhsulü. Təbiyyət bulmaydıkən, adamın heç nərsi bulmaydı. Təbiyyətlə qudurduğunu şəhərdikilə anç yesqilənmaydı. Kəngri dalağa, Payansız qumluqlağa çıxıb, köp-kök asmanın astıda, qarlıq çoxuda ya ki, denizdən otdursada tursanız, andın insanların turuşqı tegişlik oranını naayda inək yazqılısız. İkinci xil münasibət, özünüz bilən özlüklə münasibətdir. Siz özünüzdən ayrılanmaysız. Tininiz bar bolsala, royunuzdən ayrılanmaysız. Üçüncü xil münasibət, siz bilən başqılana münasibətdir. Dünyadaki sansız qayğı bilan xoşallıqnın birləşişi və ayrılışı, örləş və pəsiyişinin həmsi manımış münasibət ki bağlıq. Adamın amma adab atılışı, onun yeki yigan alət dəməz, bəlkə başqı kişilər bilən billi məvcud boludağalıqının ispatı. Bu üç xil münasibətdə məyli qayıs xil münasibət yirikləşsun, üzülsün, həmsi yaxşı şəməz. Biz özara bağlanğan qayısı caydın çataq çıxsun, başqı caylamı az tolu təsir küçürəydü. Şoğan yeminvay, matem qonğırıqı kim üçün çilin deyi dəb soğurma, matem qonğırıqı sən üçün çilin vatı doğu deyən. Kişilər başqıla bilən, vətini bilən, əcdatla bilən, uruq tuqqalları bilən, xizmətdaşla bilən, tarix bilən, mədəniyyət bilən boğa münasibətini məngi özü etəməkdə. Bu qat-muqat münasibətlə, xuddi qat-muqat arğamcıdək sizini qat-qat uğrab, sizini sizgə aylandırıdı. Əgər körüknün arğamçısı üzülüb kəssə, onu dəru remont qıladığalıqını həməmiz bilimiz. Amma kişilik münasibətinin arğamçısı üzülüb kəssə, dəmallıqı xətər görülməkdir. Siz yanla, siz bir tuturursuz. Vaxtı da işıqı barsız, muzik anlayısız, tamaq yaysız, başqıla bilən paranlaşısız və cimcid olturub oylanısız. Ləkin, vaxt uzarğan seri çoxun birər çataq çıxmay qamaydı. Nurğun xamışlıq kesələkləri dəlmuşundaq önsüz bəydab oludu. Amerikalıq bir mütəxəssis xamışlıq kesilini davalaşdan yeni usulunu tunuşdurub, dünyadaki barlı xamışlıq kesəlliki münasibətdən çataq çıxqalıqdan payda boludu, deyə idi. Ondaqda, rastılış

мо өзгөрүш пайда болот. Электронлар интайын йинек болгашка фотондун сокулушуга бардаштык берилмей, асылдыгы орундан чыгып кетеди. Şu çağdaki ahvalını gözetkende, elektronlar silkinip, sürüydü de, oranı da özgürüş boludu. Közünü yumup aşkıca arlıqta ulanı tapqılı bulmaydı. Bu, dağınlıq eniqsizlik prinsipidin ibaret. Bu teorema elektronların oranı ve sürüydini tən vaqtı ölçeşki yol koymaydı. Bu, işki sallıq məlumatını oxşaş çağda ölçüklü bulmağışqa, zaricilerin hərkət orbitisini aldın etkili, ya ki, onun eniq hərkət orbitisi barlıqını bilgili bulmaydı. Bu nazariya naitum galita hem aqlga sığmaydı, adamni qoymuqtirib qoydu. O dünyadaki klassik sebep netice münasibetini, obyektivlikni ve çınlıqni buzup taşıldı. O dünyaya kelgan 80 yıldan buyan her tarafning gumani, ayiplishi ve hujumidan qutlamay geldi. Men kvant mexanikasidagi bu tipik nazariyaning bizning ijtimoiy turmushimizda deyilayotgan iniqsizlik bilan qanchalik munosabati borligini bilmayman. Aldın kısa əcdad, kengisi, nəvrisi desək, ulanın üzülməs münasibiyyəti bozumu, ulağı yəni nurğun nərslə arılışıb getkən boludu. İcdimai turmuşdu ki, inıqsızlıq deyən bu sözünü xət mənlisindən qaraydıqan bozsaq, ısımıdılla, bu dünya səl qalay mıqan, burunqi öz tərtibidə kedubatqan işlər astın üstün qılıb etilgən, kişilərinin kəlgüsügə boğan işənçi yoqalğan, qaymıqış və əndişədə qalğan deyən mənini bildirudu. Biz anlığa məlum bir işqa, Məsələn, öy bahasının özüb getişigə qarmı-qarşı boğan pərəzləni anlaptırımız. İşkili tərəbinin öz aldığı qaraşdırıba. Biz pəqət vaqtının bu işlağa bir nərsi deyişini, əndişilərimizdən besilişini saxlayımız. Kəlgüsümüzün pərəz qılış, təsbosumu, yanıla ümidimizin yoqatmaslıqımız, özümüzgə bəxt tiləb turğunumuz yaxşı. Çünki bizdən çıxış yolumuz hamamba. Kuant mexanikisi nəzəriyəsədə əvrişki sanıda zor özgürüş boğanda, öz maharatını körüstüdüğün oranın barlıqını təkidləş gerek. Elektronlu misalqalaylı, telozorunun kəynidiki elektr mıltıqı elektronlarını ekranı etib sürət şəkilləndirdi. Kişilə, yəki elektron ekranının nədlikini bilmək, onu pəqat bir ehtimallı ıqtap qaraydı. Lekin, köpligən elektronlar birləsə muqum sürət qayılınıdı. Yəni, məsələn, suğurt şirkəti hər bir xeridarının qacan ölüşünü pərəz qılanmısı mı? Ləkin, bir şəhərinin qaza ölüm ehtimallıq nesbitini iniq bilgəşkə yanılı pul tapalaydı. İnsanlar əxlaqının ultişi dəl icdimai turmuşdiki ehtimallıqdan ibarət. İniqsızlıq digən mikro dünyanı görüstüdü. Özgürüş qanç tez bolsa mı, kiçik özgürüşlərini pərəz qılıb bilgili bulmaydı. Ləkin, bu kvant mexanikisi nəzəriyəsinin Hər qızmı, əmmi yərgi bab kilidə qallıqıdın deyərək bəməkdü. Əksicə, makro dünya bir xil ehtimallıqdan bir kimisi. Aldın pərəz qılıqılı boludğan qanuniyyətləmi ba? Orbitala naidumu tərtiblik rəvişdə boludu. Bir məkkar sodigər bir qitimdə paydağını bilən bir ömür paydalanmaydı. Yağış qazandı birli qitim aşpışıdı. Türmü timidin artılıb çıxan kişini qalbı qazınanmaydı, digili bulmaydı. Bu pəqət, Onun aldın qılanın xatallıqlarını üzül-kisil tüzətkənlikidən boludu, dəb qarışqı boludu. Vaqtının özüla, həmmi nərsi arılışıb getkən iniqsiz zərici bolub, pəqat o maslışqı muhtaş xalas. Vaqtqı maslışa alaydığını, kişilərdiki adətdiki səvir taqat əməz, adətdən taşqırı səvir taqatdır. Elektronla, Brovin hərkətidən kiyin iniq şəkildə qayt tızlış üçün səvir taqat ilən saxlaydı. Öy bahası ölsəmdü, ya ki düşəmdü, deyən məsələdə, aval məbləq salamdım, ya ki salmamdım, deyəni iniq bekitiş gerək. Məbləq salsınız, xəyib xətər boludu. Ondaqda, kəlgüsədki öy bahası yüzlənişigə müstəqil hökum qılıb, muşu hökumunuz boyuca xəyib xətərgi təvəkkül qılışınız gerək. Hər qızmı, məsuliyyətini başqıla və kıvantqı yükləb qoyman. Bunda qılış asan buğunu bilən, özgürüş fazısı aciz bub qalıdı. Əgər həmmə nərsə aydın, İşla oğuşluq bolsa, sizin əqil parasıtınız və hükümünüzünü acizlaşdırıb, pürsət və paydını bastırıb qoydu. Toy qılışının güzəlliki və toyunun uzaq davamlışını misalqasaq, siz toydun burun obdan közütüb, yetərlik təyərli qılsınızla, bu yoldan qaytmay, toydun ibarət bu qorğanın işçigə bimallal qədəm taşlayalaysız. Toy qılğanla ailədiki yon toqul mürəxt qoxşaydı. Vaqtın ötüşü bilən ufırğandıla andın həqiqi güzəlliki və qımmatını namayan qılıdı. Onun muqumluqi və insanın pişiş tərəqiyyatı öz ara münasibətlik. Kvant mexanikisi bilən asman zımın pərxlınıdı.
Адам герчек кичкене зарыч болсуму

Yeni Meksik ştati Georgia O'Keef muzeyinin yanındaki Kızla Sanat Mektubini ziyaret kıldım. Georgia O'Keef Amerika'daki en danlık ayalı ressamlarının biri. Onun baş sonuki ve Ak Atırgül namlık resimi de klasik soğuk güzellik ve Adem'nin tenini şürken durduğun ölüm duygusu ifadelengen. O alemde ötkendin kiyin muzey onun vesiyeti boyunca Kızla Sanat Mektubini aşkan. Yetekçi okutkucu Cisya Akçaşlık, kar kıyım giygen, yürüyüş duruşu özgüce, közleri çaknap durduğun ayal idi. O, biz sənət yetekçilik derslerini təsis kıldık. Sənət kılı əməz, Adem'nin umum yüzük tərəqiyatı yetekçilik kılımız. Harvard'nın tətqiqatıdın qarğanda sənətli tərbiyelengen ayallarının rəhbərlik sənəti küşlük bolu digən dedi. Bu gepki bəkli qızıqıp qaldım. Və ne üçün şunaq boludu? Sənət və rəhbərlik şıkısı şıkı dünyağı dəb sordu. O, sənət Adem'nin kallısını umum yüzük tərəqi qıldırıb, şəncisini aşırıdı. Kız ayallarının sənət qabiliyeti bir qədər küşlük boludu. Əgər onun etibar berilib, muvaffaq tərbiyelənsə, ola özlərinin qımmətini yes qılalaydı. Əgər ola yaxşı əsərlərini icat qılalısa, toxtumay mukapatlanıb, muvaffaqiyyət qazınış təcrübəsi boludu. Bir balığı nisbətən nemu ən muhim? Əgər balıda muvaffaqiyyət qazınış təcrübəsi bolsa, texim öküb muvaffaqiyyətlərə erişə alaydı. Muvaffaqiyyət qazınış təcrübəsi bolsa, özünün qımmətini hiss qıla alaydı. Adətki məktəblərdə oxucularğa muvaffaqiyyət qazınış təcrübəsini başdan ötküzüş fürsəti köp olmaydı. Oxucular ədəbiyyat, qanun, matematika, fizika, ximiya dərslərini öyrəngəşkə nurğun oxucular mənasız hiss qılıdı. Faqat nəyitə asandiki oxucular Adətki ögünüş jarayanında xoşallıq və muvaffaqiyyət tuyğusu hiss qıla alaydı. Nurğun oxucular ögünüş jarayanında özünü dötdək hiss qıb qalıdı. Şundaq deyişki boludu ki, daimlik oqutuş jarayanında oxucular qalbi qılışdan məğlub boluşunun təmini köprək tetdi. Biraq sənət ögünüş ondaq bolmaydı. Avval biz hər bir balının artıqçılığı boludu deyə aldığı şərtkə işinişimiz kerak. Balların bu artıqçılığı uyku halıdı da, yani birinin qeyzişini kütüb durdu. Bari yok, məsiləsi məcud əməz. Çoxun ba, gəb onu bayqaşdı. Yani gelib, sənət təsavvurunu beydudu. Onun muqum ölçümü yok, muvaffaqiyyət uqumumu naidi kəngri mənədəki uqum. Balla bilən çoğladın qaysı sənətki yıqıraq boludu? Əlbəttə, balla yıqın boludu. Olada dünyanı bir vasit yes qıldığan işənç ba. İcadiyyətdən başqa, Yana real, çin dünyanı teximi eniq es qıladı. Ola, sənət ögünüş arqılıq, muvaffaqiyyət təcrübəsini turmuşnun hər qaysı sahaları geç kengayta alaydı, dedi. Bu gepnin xeylil asas ba. Nurgun atanla sənətni bir xil məşiq, alahidilik, hətta ali məktəbki imtihan berişdiki iş qaqquş qatardı hesablap yürgəndə, cilsiya qatarlıqla onu talantlıq ballanın muvaffaqiyyət tuyğusunun pələmpiyə qatardı işildi ötübdü. Şundaq. Bir adamın, bolup mu bir balının muvaffaqiyyət qazınış tuyğusudun mu muhim, qımmətlik nərsi ba mu? Hayatımızğa nəzər salıdığan bolsaq, hayatımızdakı həmmə iş bolmusu mu, xeyli köp işlərğa ballıqdakı təcrübələr izsağan. Ruhi analiz iqiminin ustazı həsrətlənən alda, hayatımızdakı nurğun nərslərinin tigin axtırsaq, 6 yaşdan burunqı səzgürəşlərimiz bilən zıç münasibətlik deyə aytqan. Məsələn, Kim bir balının ballıq keçirmişini özgərtəlisə, şu onun nəzirdiki dünya və kişilik hayatını özgərtələydi. Adamın əslimisi nəayət qaliti bolu dikən, isimdi məhkəm tutumən, digərlərini pak-pakız unutub gedi dikən siz. Unutub gedi digə işlər bolsa, kalınızdan çıxıb getmək mıxtək saxılınıb qalı dikən. Demək, əslimə xuddi bir mıxtək royumuzun ən çonqur, ən aciz cayı qıqılğan boludu. Bir buyruq berilsələ, hayatlıqının əgir-bügür yoluğu qıstılıb kırıb alıdı. Əslimə, xuddi sihir gərdək, bizdən yaxşı yamanlıqımızını bəlgiləb, tədbirimizgə arılışıb, hərəkətimizgə, hətta hayatımızga komandalıq qılıdı. Cunguda, üç yeşi da təqdirini bilmək deydiğən bir qədimi gəp ba? Bu gəp Freudnin təlimatı bilə oxşab gedudu. Bu tolumu aldın körərlik bilə edilgən gəp olsumu, ümitsizlik və təqdirçilikini yapamıqan. 3 yaşdan burun bala bilib-bilmay oynap yürsə, qandaq mı təqdirini bəlgiləydi? Ya ki, əks etqanda, çoğlanın dünyasıdaki qandaq küç balının təpəkkürgə təsir görüstüb, balının bir ömürlük yaxşı yamanlıqını bəlgiləyəliydi. Cisiya xanımının gibi dəl muşu nazuk qatlamda mağa ilham bolub, vücudumni lərzigə kəldirdi. Əgər
ma'rifni sirtidan singib kirish desak, undaqda bolalarning san'at ijodiyatiga cho'nqirlab kirishi ichki qatlamdagi mahoratni hasillab yuqori ko'tardi. Uchaytiki qobiliyatni qanotlantirib, muvaffaqiyat qorong'uligidagi ko'zlarga nur ato qiladi. Ang dastlabki muvaffaqiyat odamning ko'ngil xaritasini ochadi. Bolalikda yo'shirungan boyliqlar keyingi hayotida ichilib, muvaffaqiyatning asosini yaratadi. Bu nazariya va sinoqqa ehtiram bildirmay turamidim. Bu yerdan qanchalik san'atkor yetishib chiqdi deb so'rdim. Statistika qilib baxmabdi, dedi Jessiya. Ha, ular texi kichik. San'at muvaffaqiyati xeyli yillardan keyin unum yaratadi. Hozir bular to'g'risida so'zlashish sal baldurlik qig'idak, dedim men. Bu statistika qilishning tasligidan emas. Bu maktabni ichishdagi maqsad san'at asosidagi talantlarni tarbiyalab chiqish emas, balki nurg'un bolalarni shodlikdan bahramon qilib, atroflik xarakter yetiltirishdan iborat. Bolalarning san'at asarlarini saqlab qo'ydim. Amaliyotda bu ular uchun san'at emas, balki ruhning yana bir xil ifodalanishi. Ular san'atkor bo'lish uchun ijodiyat bilan shug'ullanmaydi, balki san'atni qalbining bir parchasi deb o'ylaydi. Biroq bu haqiqiy san'atning boshlanishi, asosiy belgisi emasmi? Dedi Jessiya. Bolalarning san'at ijodiyatlarini ko'rib baxsam bo'lamdi, deb so'rdim. Ma'qul, men bilan men ambarda saqlaqlik, dedi Jessiya. U dam olish kuni bo'g'ashqa maktab binosida bir mo odam yo'q edi. Jimjit koridorda ketib o'tib, ruhim ekspeditsiya safariga mo'ng'andak tuyg'uda bo'ldim. Qandayroq san'at asarlarini ko'raman deb tasavvur qila olmadim. Lekin yumloq bo'lsin, bo'lmasin, bir top qo'lli qoplardan chiqqan parqaroq marvoyatlarni ko'rgandek bo'ldim. Jessiya gajdan yasalgan bir niqobni oldi. Bu nima? Deb so'rdim. Bu bizning bir qitimliq mashqimiz. Mavzusi niqob kiyindik chiray. Bek qiziqarlıq demekan, dedim men. Bu mundaq gap. Bolalarning tadriji o'sib yetilish jarayoni, ularning cho'nglarning dunyosini tadriji tonish jarayonidir. Ular sabiylikdan xo'shlashib, niqob taqishni o'rganadi. Odam hamesha niqob kiyin yashab bo'lmaydi. Odam o'zining niqobini qaysi chaqdiksi niqob taqiga vaqti, qaysi chaqdiksi haqiqiy o'z ishkanligini boshqalardan bekarak biladi. Niqobining qandoq kelganligini bilsa, niqobni ozroq taqaydigan bo'ladi. Niqob bilan o'zini imkon qadar birlashtira oladi. Niqobga nisbatan aniq tonish va ishonch bo'ladi. Undaqda boshqalar uning niqobini osil yirtib o'tmaydi. Bu nihoyat chuqur ham sirliq tushuntirish bo'ldi. Biror niqobni ko'rib baxsam bo'lamdi. Bo'ladi. Jessiya shundoq deb bir talay niqoblar ichidan birini elib menga sundi. Bu niqob nihoyat chiroyli edi. Gajdan yasalgan, kulib turgan, qosh ko'zlari qamlashgan, kirpiklari uzun, mag'zi shaptol chechkidek, lavlari kumush kabi parqaroq, bash asosi joyida tannoz ko'ringan bir chiroy edi. Bakli go'zalkan, dedim. Shundoq, dedi Jessiya. Buni yasagan qizning ismini Anna deb turaylik. Anna boshqalarning oldida dal mushundoq. Lekin siz niqobning ichini ko'rib yiqing. Niqobni o'rib ko'rib baxdim. Niqobning ichiga qushliq tosh va baynat payla qistirilgan edi. Bo'libmi, ko'z atrofiga taram-taram qora rangli yoshlar sizilgan. Har bir yoshqa inchki quyruq sizilgan. Xuddi mundaqlik qilsa nurg'ulgan qumchaqlar etilib chiqadiganda ko'rinadi. Bir muhat yozilmagan niqobdan xuddi doktorxonaning to'ngiltib davolash bo'limidagidek tuman ko'tarilib, sunğan sug'uq sungakni tutgandek bilindi. Shundoq bu Annaning ishki dunyosi. Uning yana bir chiroyi haqiqiy chiroyi edi. Onasi rokkesi bilan olamdan o'tganda, Anna uning ko'z yumgan azoblik jarayonini o'z ko'zi bilan ko'rgashga qattiq azoblangan ekan. Haroqkesh dadasi kechki jilab

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durğandak,

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi cüngoğu nəzər proqramımızını aldınız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarıqı qulaq sağa islə. Mədəniyyət yıldızını qoğdab, mədəniyyət maraslarının dəvir nurini çaxın tayili. Pulmamili mədətdə arqılıq istimalini canlandırış və kinaytış küçə itəlidu. Cüngo tonil qezish maşinistinin oğunçluq yaslıb çıxışıqı tökb qoşqan Wang Du Juan'nın hikayesi. Qaysi tema to'g'risida paranglasaq, yon telefondagi aplar shu tema to'g'risida mazmun tavsiya qilsa, bu yon telefonning o'g'irlikcha anliqligidimi? Bu xil telefon qipi salomatligingizga ziyon yetkazishi mumkin. Qalqon siman bas tugunchisini qaralik tekshirishni unutib qolmang. Boshqalarga azor berishmi o'ziga ochiqlanishga barobar. To'g'ri deyqtonlar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hörmətlik radio dinləyicilər, mədəniyyət yadigarlıqları və mədəniyyət miraslarına Junxua millətinin geni və tumuru yüklənən. Başçı Xi Jinping mündəq deyə göstərdi. Mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş, onundan faydalanış, mədəniyyət miraslarını qoğdaş və onunğa varislik qilishni faal alğı siljetib, mədəniyyət yadigarlıqları və mədəniyyət miraslarının köp qatlamlı qiymətini qezib, Junxua mədəniyyəti Junggo ruhi mücəssəmlənən texmi köp qiymət belgisi və mədəniyyət məhsullarını tarqıtış kerak. Bu yıllık yazlık tatilde bütün memleketteki medeniyet yadigarlıkları, muzey, meydan sarayları ekskursiya dolkunu kütü aldı. Dünya medeniyet marasları erkaisi caylardaki sayıçlarını celip kıldı. Kişiler kadimi yadigarlıkla işi de medeniyetin sihri küçünü his kıldı. Junxua medeniyeti göhri, qoğdaş ve varislik kılış devamında özlüksüz devir nurunu çaşmaqta. Jingdezhen Taoyangli Shujia Xumdinida bir meydan kadimi, hayvetlik enenvi otun xumdinini içiş marasim ötküzüldü. Hünervalla xumdandın rət-rət qutulanı ilib, qadimki Jingdezhendiki otun xumdinidin çıqqan farfor buyumlarının güllengen mənzirsini qaydı namayan qılıb, nəx maydandiki sayacilaga mın yıllıq farfor xumdininin istitəklərini yisqıldurdi. Sayacı Sayyun mündaq dedi. Nəps farfor buyumlarının xumdandın çıqqallıqını görüb, Jingdezhen qol hünər sənət sapalcılıqının mın yıllıq ananısını yisqıldım, naidi təsirləndim. Sapal və farfor Junxua millətinin göhri, Junxua mədəniyyətinin mühim nam kartısı. 2023-cü ilin 10-cu ayda başçı Xi Jinping Jingdezhendə xidmət təkşürgəndə, sapal və farfor kəsbini yenimi zoraytıb və küçəytib, min illik farfor mərkəzindən ibarət bu gözəl nam kartısını texmu cülalandırış kerak deb təkidlədi.

Başucinin samimi ümidi sapal və farfur mədəniyyəti varislik qılıb, Cunhua göhərlərini qoğdaşqa yönülüş görüstüb bərdi. Bu il 7. ayının 25. günü, Çingdezhen'in kol hüner sapalçılıq mirasları Dünya Mirasları tizimlikigi muvaffaqiyetlik kirgüzülüp, Dünya Mirasları tizimlikidiki farfur baş temisidiki boşluğunu toldurdi. Şu cay 45 yadroluk Dünya Mirasları noktasına tayınıp, Dünya Mirasları baş temisidiki 5 sayatliğini sana açtı. Çingdezhen şehirlik Medeniyet Radyo, Kino, Televiziya, Sayat İdarisi, Teşviqat Umumlaştırış Bölümünün başlığı Wu Haiquan mundaq dedi. Bu 5 dünya mirasları isil liniyesi, kan harabisi, kadimi xumdan harabisi, şundakla kon şehir kutisi qatarlıq kımmetlik baylıqlarını zancir qılıb, canlıq farfurçılıq mədənilik koridorunu bərpa qıldı. Sayacıla şarıqının nəcimin yıllıq farfurçılıqını bir vasitiz qıl alaydı. Başucu Xi Jinping mundaq tep körsətdi. Mədəniyet mirasları şallıq Cunhua mədənilikinin küşlük kuvatisi, əcdadla bizgi qaldırgan kımmetlik baylıq. Bu yıl yazlıq tətildə Dünya Mədəniyyət Mirasları Sayat İstimali Mədəniyyət Sayatçılıkıdiki yeni keyfiyyatqa aylandı. Xınan Anyang Yinşüdə sayat davamlı qızıb getdi. Cayladiki sayatçilə bu yerinin dankını anlab, 3000 yıllık Yinşan mədəniyyətinin mənbəsini sürüştürgeli geldi. Sayatçı Cuka mındaqdıdı. Biz teni çalatiki mədəniyyət yadigarlıqlarımızı görüblü qalmay, yenə üçdi uyini, çıxınaq tağaq yazıqı, şunlaqla əmtürtkülük eskiliş pahaliyyatlarını mı görüb, naydı qızıqarlıq eskildik. Balala bunu bir vas görüp düşünə aləydi. Yəni, nurğun çıraylıq yenşü mədəniyyət icadiyyatlar mı var? Nurğun nərsləgə erişdik. Pən texnikinin paydalınıb energiya beriş, kəsb altıda yenilik yaratış arqılıq texmi köp mədəniyyət mirasları tutqılı, hesqılgılı, oynıqılı buludğan qılındı. Dünya mədəniyyət mirası, Yipək yolu, Çang'an, Tianshan koridorunun yol torunun mühim nöqtələrindən biri bolğan Şinjan Sanji oblasti, Jimsar nayisi, Beşbalıq qadimi şəhəri xarabəsində qımmətlik mədəniyyət yadigarlıqları bolublu qalmay, yana VR, tədqiq qılıb ögünüş qatarlıq şəkillər arqılıq tarix canlandırıldı. Mənzir rayonunun xizmətçisi Fu Chang mundaq dedi. Biz bu yıllık yazlık tatilde ata-anıla, balıla tədqiq qılıb ögünüş türünü yolu qoyublu qalmay, yana mülazimət səviyyəsini yuqur götürdük. Bir qısım birikmə yürüyüşlü kiyimlərini təyyarladıq. Ata-anıla, balılani, tarix ügünüş imkaniyyəti qəqə qılıblı qalmay, yenə texim yaxşı təsirat qəqə qıldıq. Tarixi mədəniyyət mirasılığa Cunhua millətinin geni və tomor yükləngən. Kişilə tarixdən əyminiş, mədəniyyətini qızğın söyüş roi bilən, bulanın işigi sınıb qırdı. Mədəniyyət mirasları yəki yeganə qədimi quruluş, qədimi xarabilik bulub qalmasdın, bəlkə tarixi əslimlə mücəssimlənən mədəniyyət sarı bulub qaldı. Cungochi rəsimlərdəki Yeza deyən güzəl namğı igə Anhui ölkəsi, Huangshan şəhəri, Yishan nayisi, Shidigo kəndigə kirsəniz, həmra bulub ketibatqan ata-anala, balılani həmil yerdə uçurtisiz. Kişilə qirəlişib kətkən qədimi kocaladı minib, nəpis Anhui iqimidiki xiş oyma, yağaş oyma, taş oymalağı səpsilib, qədimi xuycu hikayesini anlab, qədəmdə bir mənzirdin, min yıllıq qədimi kəndinin özgici sekri küçün yes qıldı. Şidi Mənzir rayonu ticaret karxanasının muavin direktori Cən Fın Fın mundaq dedi. Biz qeyri-maddi mədəniyyət mirasları körgəzmisi, qədimi kənd keçilik səyahəti, mədəniyyət tədqiqatı qatarlıq alaydı fəaliyyətlərini daimliq yolu qoyduq. Min yıllıq qədimi kəndinin mədəniyyət asasığı dayanıb, teni çalatki qədimi quruluş baylıqını ərkətcən mədəniyyət dərisxansıqa aylandırışını ümit qılımız. Min yıllık medeniyet tumuri evlatma evlat devamlı şip geldi. Nöbette dövültümüzün dünya mirasları umum insani 61 yetti. Bunun içi de medeniyet mirasları 42, medeniyet ve tabiyet koş mirasları tüt. Xi Jinping medeniyet ideyesinin yetekçiliki de Cunhua medeniyeti göhürü, koğdaş ve varislı kılıç devamı da özlüksüz devir nurunu çaşmaqta.

Hörmətli radio dinləyicilər, Cüngo Xalq Bankısının 15-ci 5 illik islah tərəqqiyyat yirik planı yığında tarqıtıldı. Yirik planda pul muamili güçlük dövləti quruşunu tezlətishni nişan qılıb, mərkəzi banka tüzümünü mükəmməlləşdirib, iqtisadın yuqur sifətlik tərəqqiyyatına mülazimət qilish oturğu qoyuldu. Yirik planda bunlar aydınlaşdırıldı. İlmi, puxta və işəncilik pul siyasi sistemisi və umumyüzlük qaplıqan makroluq ehtiyacan başqırı sistemisi bərpa qılındı. Pul kredit siyasi kuralının umumi miqdari və qurulma iqtidarı yaxşı cari qıldırıldı. Bazarının period nisbitini şəkilləndirişdiki əl qılğuş roli cari qıldırılıb, xalq puli period nisbitinin muvafiq, tampon səviyyidiki asasi muqumluqi saxlanıdı. Pul mamilinin muqumluqiga kapalatlı qılı sistemisi qurulışı küçəytilib, nuqtuluq sahələrdiki pul mamil xəbxatları puxtu tügütülüdü. Yerik bilanda bunular oturgu qoyuldu. Pantexnikada yenilik yaratışqa uyğunlaşqan pantexnika pul muamala tüzilmesi bərpa qılınıb, yuqur sifətlik zayom bazarı pantexnika bölüki bərpa qılınıb, pul muamilinin yeşil tərəqqiyatqa mədəd beriş və tövən karbonluq tip özgərtiş sübti ünümi özdürülüb, umumi mənfəddarlıq pul muamala sistemisi sicil mükəmməlləşdürülüb, kütünüş pul muamala sistemisi takamıllaşdırılıb, rəqəmlik pul muamala tez alğısıl cidilib, pul muamili mədəti arqılıq istimalini canlandırış və kinaytış küçə itilidu. Yerik planda yana munolar oturgu qoyuldu. Ucuq, sığdırışcan, hayati küşke tolgan, əvrişim zamanvi pul mamalı bazarı sicil bərpa qılındı. Xalq pulunun xalqaralı işi ilgiri sürülüb, xalq pulunun xalqara soda və məbləq siliş, məbləq yürüştürüşçə işiltilişi kin aytılıdı. Rəqamlik xalq pulu puxt qədəmlən ravajlandırılıb, inavət qovaqlıqı kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı ilgiri sürüldü.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, tövəndən müxbirimiz Polat Aman Nuri, Cungo tonel qezish maşinisinin oğuşluq yaslıb çıxışıqı tökpü qoşqan Wang Dujuan'ın hikayesini sözləb berudu.
1: İgizdiki neç qəvətlik binağı tən kilidgan, iğirliki neç min tonlu bolgan gayet zor tonel qezish maşinisi, tonel qurulışıdiki mühim əngüşlərdir. Çoğun dövlət mühim cabduqı bolgan bu maşinini tətqiq qilib yasaş, uzaq müddət çətəl karxanları tərəfindən monopol qılınğan bulub, Cungo Tümür Yol Quruluş Cabduqları Qoroyi Çəkli Şirkətinin sanayət baş injineri. Qoşumca Cungo Tümür Yol Cabduqları baş mütəxəssisi Wang Dujuan öz əqil parasiti və igilməz sunmaz iradisi tayinib, Cungo tonel qızış maşinisinin oğuşluq yasılıb çıxışıqa az bolmağan tökbülərini qoşdi. Cinsi ayrımçılıq qarışını buzub taşlab, tonel qızış maşinisini tətqiq qılıb yasab çıxış. Wang Dujuan 1978-ci ili Şənşi ölkəsinin Fufeng nayəsidiki bir diqqan ailəsində doğulğan. O, kiçikdən tartıbla atanısıq yardımlaşıb, diqqançılıq işlərini qılış qaşqım ikin, onun da japa müşəqqətdən qorxmaydıqan çidamçan xarakter yetilgəndi. 19 yaş kirgan yili o Shijiazhuang Tümür Yol Shuyani Maşinsazlıq Qurulışı Shuyani-gə imtihan berib ötüb, qurulış maşinləri kəsbidə oqıqan. 2001-ci ili 7-ci ayda Wang Dujuan daşönü pütküzüb, Cungo Tümür Yol Tonili Shinshang Maşin Yasımıçılıq Şirkitigə kirib işligen. Xizmət ornığı yen qədəm qoyğanda, ərlə asasi orun turduğan bu maşinsazlıq sahəsidə, köpçilik Wang Dujuan'nın japağı çıdaş royiga gumani nəzərdi qarab, eğir işlarını onunğa orunlaşdırmağan. Wang Dujuan bu əhvalını körüb, bundaq keti versəm, məngü alğı basalmaymən. Başqalarının qarışını özgərtimən deydikən mən, işini aval özümünü özgərtişdən başlaşım kerek. Dəb oylab, başqalarının özünü tüvən körüşü gitən bərmək, qətti niyetki kilib, maşin remont qiliş, zapçaslarını söküş, tonel qızış, egizdiki yamışış, kran həydəş qatarlı xizmətlərini baş tartmay qılğan. Muşundaq tırış nəticisi də o uzun ötməylə, ər xizmətdaşlarının qiliş müqdək dərəcədə pişib yetilib, xizmətdaşlarının onunğa bolğan qarışını özgərtgən. Wang Dujuan adətdə əməli təcrübələrini toplaş bilən billə, nəzriyə tədqiqatıqımı intayin əhmiyyət bərgən. Kündüzi o ustazdın kəmtərlik bilən dərs alsa, keçdə yatıqıda kəsbi kitablarını oqub, məşğulat maşinləri və məşğulat basquşlarının arqısıdiki qaydılarını əstaydıl tədqiq qılğan. Şirkət barabara onu mühim vəzipigə təyilligən. Şunu bilən o sexdiki tunci ayal tür məsuli bolub qalğan. O, ilgir kiyin bulup Nanjing metrosunun kiyin yandaştırıp yasalgan Kashila avtomobilini layiləş, yasaş, üstü uçuq beton baklıq avtomobilini yepiq şəkilgi özgərtiş qatarlıq türlərini tamamlaşqa məsul bolgan. Lekin uzaq ötmək Wang Dujuan qeyin məsiligə duş gəlgən. Eyni vaxtda Cungoda ul əslə quruluşi qızğınlıqı dolqını kötürülgən bulup, tonel qızış maşinisi tonel quruluşı da kəm bolsı bolmaydıqan yadroluq üskünü bolu sübütü bilən, onunğa bolğan ehtiyac zor dərəcədə aşqan. Lekin dövlət içində tonel qızış maşinisi yasaş texnikisi da boşluq bulup, tonel qızış maşinisi bütünləy import qılındıqan bolğaşqa, bahası yuqur bulublu qalmay, remont qiliş, asıraş cəhətdə texnik qeyinçiliqi bar idi. Halbuki Cungonun gülünüşü, qudrət epişini işqaşırışda, ul əslə quruluşu mühim nokta. İgiz və tik çoqqılar arasında tonelini ciddi qızışqa toğır kilidu. Bipayan zemindiki tömür yollarını tutaşdırış, teximi zörür. Əgər import qılınğan tonel qızış maşinisiga davamlıq tayinilsa, zor xiracət ketətdi. Muşundaq ketiversə, qançilik məbləq sərib qılıb, tonel qızış maşinisi setilişqi toğır kilidu. Bu iş xuddi bir tal tikengi oxşaş, Wang Dujuan'nın qalbigi sancılatdi. O öz-özge, mən çoxum tonel qızış maşinisini yasab çıxımən, dəb vədi bərdi. Texnik tosqi qeyin ötkiligi ucum qılıb, monopolini buzub taşlaş. 2002-ci ili dövlət 863 planı tonel qızış texnikisini noxtuluq ötkəlik ucum qılış türləri qatarıq kirgüzdi. Cungo Tümür Yol Toneli Qoroyi bu müşkil vəzipini üstü qaldı. 24 yaşlıq Wang Dujuan tür qrupsizdiki 18 əzanın biri boldi. Aynı çağda kollektif texnika ve yetekçi cihette boşluk buluş ve ziyetliğe düş gelgen bulup, emini nöldün başlaşıqa doğru geletti. Köpçilik bu qiyinçiliklarga baş egmey, tonil qızış maşinisini tadqiq qilib yasaşqa başçılap kirişip getti. Tonil qızış maşinisi elektr, suyuqluq, gaz, senzor bir gavdalashgan çoğun tipteki avtomatik qızış üskünüsü bulup, zapçasları 10 mingdan aşatdi. Bir kontrol qilish sistemisi dila 2 mingdan artıq kontrol nuqtisi bar idi. İşki qurilmasi murakkab, yasab çıkışının qiyinlik darajasi intayin yuqori idi. Uning prinsipi ve qurilmasini aydınlaştırish uchun kollektivning qilgan tunji ishi tonel qizish mashinasini naq maydonda kuzatish bo'ldi. Buning uchun kollektiv barliq metro qurilishi ilib berilayotgan shaharlarni digidek aylanib chiqib, yerosti tonellarda tonel qizish mashinalarini eng yaqin aralikdan bir-birlab kuzatdi. Wang Dujuan yana doim tonel qizish mashinasining tar meşgulat bölümcüsü ve üskünü bölümcüsü girip bir turğanca net saatini ötküzdi. Ameli tatkı kılıp etiş davamında texnikilik qiyin meseleler yanıla halkıp ötkülü bolmaydıgan igiz tağdek Wang Dujuan'nın aldını tosup durdi. Piçak taksisini qiziş maşinisinin yürüki değişki bulatdi. Onun iktidarı tonel qiziş maşinisinin okşaş bolmağan yer şekli şaraitidiki qiziş ünümi ve muqumlıqını bir vasıta belgileydi. Wang Dujuan ve onun hizmettaşlarının kolu da bu yadroluk texnikiga ait eşkandak paydınlanış materiali yok bolganlıktan, onlarının texnime ihtiyatçanlık bilen iş görüşüge doğru kiletdi. Bir qetimlik aşkışlık tecrübede, kollektiv aldınkı mezgilde layelep yasıgan piçak taksisi de taklidi qiziş sınıqı elip bardı. Lekin piçak taksisi aylınıp yarım saat yetmeyle, eğir derecede şekli üzgürüp getdi. Piçak taksisindeki tığlık esvaplarımı eğir derecede ufırap, bir kısım tığlık saymanlar hatta acırap düşüp mü kaldı. Bu ekvallarını görüp köpçülüklerin keyfiyatı hudi çonkır hangi düşüp getkendek intayın yerim boldı. Bazılar tüven avazda kanç ketimlap sınak kıldık. Biz tonel qızış maşinisini yasap çıkalmamdık kandak dep gudun şıkı başıldı. Allıbırın kollektivinin yadroluk əzası bulup kalgan Wang Dujuan bunu anlap tüt bolgan bolsumu, lekin əzəldin vazgeçişini oylap baxmagandı. Kündüzi o kollektivini başlap, kurduş münaq meydanında tonel qızış maşinisinin oxşaş bolmagan yer şekli şaraitidiki qiziş sallıq məlumatlarını təpsili xatırlap, piçak taksisinin yürüyüş ekvalini təpsili gözetse, keşte köpçilik bilen işxanın kaytıp sallıq məlumatlarını təklil qilip, piçak deskisini əlalaşdırış layihəsi üstüdə müzakirləşdi. Muşu tariqidə ular 2 yıl vaxt sərib qilip, piçak taksisini cəmi 100 qetimdən artıq qayt-qayta rədki turğuzub təkşürüb, sınaq qiliş arqılıq, onun şəkli və tığlıq əsoblarının orunlaşdırılışını üzlüksüz tənşəb, ahri, iktidarı yaxşı bolğan bir piçak taksisini layihələb çıxdı. 2008-ci il 4-cü ayda Wang Dujuan və onun kollektivindəki əzalar dövlətimizin tunca müstəqil bilim mülk hüququna igə top qəvəti bilən besim tamponlaşdırılğan birikmə alətdəki tonel qızış maşinisini müvəffəqiyyətli tədqiq qılıb yasab çıxdı. Arqadan bunu Tianjin metro türüdə qollandı. Mütəxəssislər birdək bu tonel qızış maşinisinin bütün iqtidarını xalqaralıq ilğar səviyyəyə yetkin.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu xil telefon qəpi salamatlığınızə ziyan yetkizishi mümkün. Muxbirimiz Abduxaliq Əhməd bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında bu xil yan telefon qəpi davolash əhlətlərindən yasalğan buluşu mümkün degan tema tordaşların qızğın münazirəsini qozğıdı. Nurgun kişilər əmdilə zitib alğan yan telefon qəpinin küçlü solyo purqını his qılğan buluşu mümkün. Yan telefon qızğanda purq tiğim roşan bolğan buluşu mümkün. Bu xil telefon qapları bəlkim zəhərlik, ziyanlıq maddalarının ölçəndən eşib ketkənliginin signalı deyə qaralışı mümkün. Ondaqda, sizning işlətiyotqan telefon qapınız bexatarmı? Alayda əzəm bahalıq yan telefon qaplarına bu xil üç çox sağlamlıq xəyb yoşurunğan boludu və deyişki boludu. Yan telefon qapı nem üçün sağlamlıqdı ki yoşurun qatıl bolub qaldı? Yan telefon qapı yasaydıqan bu sahanın icazət şərti intayın tövən bolub, pəqət qilib setib olsalar türkümləb işləb çıxarğılı buludu. Nurgun kiçik dükkanlar tənərxini azaytış üçün yığılınğan solyo sənayət dərəcəlik boyaqlarını işildidu. Hətta belgiləmigə xilaf balda ərzan bahalıq yardım çıxırışlarına mı qoşudu. Şununqı münasibətli kəsibkarlarının aşkarlışçə, ölçəmgə uyğun kilidğan muntizim xam əşyanın hər tonusu 10 yəndən aşıdıkən. Kirəksiz solyon arlaşdırğanda tənərxinin 3-dən 2 qısımdan tövəllətkilə buludikən. Şuna yığılınğan solyo əhlətləri bunundaki mühim mənbəgə aylınıp qalğan. Bir qısım sodigarlar davalaş kereksiz materialları elektronluq əhlətlərini yığıbilib, plastik qılıb eritib, bir xil qanunsuz yoki ölçəm getməyidigan usullar bilan hər xil kiçik qılıblarda şəkilgə keltirib, telefon qıp qılıb sitib atqan bolışı mümkin. Bundaq yan telefon qıbıda plastiklaşdırğıç, köp halqılıq aromatik hidrokarbon, Eğir metal qatarlıq zəhərlik maddalar var. Solyalaşdırğıç adətdə fetalatni körüstüdü. Bu, teri bilən uçuruşiş və nəfəsləniş arqılıq adəm bədənəgə kirələydü. Balılarının yetiləşi bir normal buluş, cinsi baldırı yetiləş, köpiyiş sistemisindən yetiləşi ziyanğı uçuruş, dəqiqtin yığış ixtidarı kəmçik buluş, köp ərkət qılış dosalğızı qatarlıq kesəllik xəbəbləri bunun da işib getirdi. Məsələn, zıq kesili, ziyadı səzgürlük kesili, eğir metallardan astı xarəkdirlik zəhərlənəş deyəndək. Quramıq yetkən ərlərindən olsa, ispir müsbütün tövəllü deyidi. Ayarlarının içki acıratmızını qalayım qallaşdırı deyidi. Köp alqılıq aromatik hidrokarbon tərkibidiki bəzi tərkiblər küşlü qıraq paydaqlaş xüsusi deyəgə. Köp alqılıq aromatik hidrokarbon asalla teri bilən uçuruşuş və nəfəslənəş arqılıq adəm bədənəgə kirələydi, Həm də adam bədənində cuğulunub yığılıdı. Uzun müddət uçuruşuş adam bədənində metabolizm arqılıq özgürüşə gətirib çıxırıb, geninin toyuqsuz özgürüşünü gətirib, rakqa giriptar buluş xəvfini aşırıb etdi. Bunundakı yanı bir mühim zəhərlik nöqtə ərzan bahalıq boyaqların işlətkənliki. Bunda işləb çıxırılğan yan telefon qaplardakı eğir metal miqdar asal ölçəmdən eşib getirdi. Əgər qoğuşun miqdarı ölçəndən eşib getsə, adam bədənindəki hüceyrələrə ziyanlıq bolublu qılmay, yəni süngəkdən bozub, böyrək zəifləşini gətirib çıxırışı mümkün. Cəcan ölkəlik bazar nəzarət qılıb başqırış idarəsi bunundan ilgirə yan telefon qip süpütənin məxsus xətərəni təkşürüşünü qanat yaydırıb. Törlük setiş yollarıdan bahası 13 yəndən 100 yəngiç bolğan 20 xil yan telefon qipini setib elib, ziyanlıq maddalar miqdarı qatarlıq görsətkişlərini qartta Məhsulat sübuti bir xətəlikini bahalıqan. Bu qitimki bahalıq nəticisi körsütləşcə, qismən tövən bahalıq yan telefon qibidiki qoğucun mıxtarı dövdət ölçümünün yuqarı çəkidən 30 əsrdən köpürək eşib getkən. Yəni bir ziyallıq tərkib mənbəsi bular işlətkən sanayət yilimidən gelidu. Yan telefon qibidiki formal digit, benzol sistemizdiki maddalarının ölçəmdən eşib getişini, həm də burun neçişdirilən fıraq gəltirib çıxırıdığını dəlmuşu maddalar. Bununğa uzaq müddət uçuraşqanda astı xarakterlik zəhərlənmə xəbəri var. Ondaqda yan telefon qipini qandaq tanlaş kerak? Bunun üçün tövəndiki 3 nöqtəni isiniz tutun. Nurgun kişilər hər kinə yan telefonunu qoldan ayırmaydı. Əgər işlətkən yan telefon qipinin süpüti ötkəldən ötkünsə, salamətlikə ziyan yetkizişi mümkün. Ondaq qandaq qılğanda bir xətər yan telefon qipini tanlığılı buludu. Bunun da birinci olub materialıqı qaraymız. Aldı bilən suyuq halətdəki silitsi yelimi yəki TPU yan telefon qipini tanlab setib eləş kerak. Bu iki xil materialının adətdə qeyri purqı bolmaydı. Tutqanda kişiyə verdiğən sizimi yumuşaq, lekin əvrişimlikini yoxatmağan boludu. Әгер ян телефон қипыда бұрын етіштіруудған ғайри пұрақ болса, яки қол сізімі бәкі пішқақ, рәңгі үңіп кетсе, оның үстіге гірвеклерді бүдір-бүдірлер көпләп кетсе, кнопкалар қысылып қалса, сүпәтсіз ян телефон қипы болушы мүмкін. Бұларны сетіп алмасылығыңызды тәкліп қалымыз. Икіншісіге етірап қылыш өлчіміні толық тәкшіршіңіз керек. Алды білен үшчісі іспаты берілген болуш керек. Ян телефон қипінің универсал техник тәліпі ежіра қылынған мәсулатларын талаш керек. Монтизм ян телефон қипі әдетті оралмысыға материал сүпітіні әскертіду. Мәселен, емеклік дәрежелік силетсі елімене қатарлықлар. Дәулет өлчімінде емеклік кешілтілген солияларының асатлық өткеліш ниспіті тәліпіген маскеліше, яна солияу мәсулатлардың емеклікке өткелген химиелік маддаларының өлчемден ішіп кетмәсілігі. Бейхатарлығы қапалылық қылынышы тәліп қылынған. Стималчылар товар оралымыздығы ижра қылыш өлчімігі дейкәт қылып, мұшу қыл өлчемлері толық болған малларын алды білен талап сетіп алсы болуды. Ақырқы бір ноқтыда, мұдапиялыны іштіке алайды дейкәт қылыдыға райоллар, маллар төвенді кішілер болуды. Сыртқы көрініші чырайлық, әм алайды әрзан ян телефон қипі сағламлыққы ешірін қайып еліп келедіған маллары болушы мүмкін. Әгер ян телефон қипіді пәкәт енік солияу пұрқы болса, оның үстіге ерім күн ауа алмаштырғаннан кейін пырақ тарқылып кетсе, мәселе көп алларда чоң болмайды. Бірақ мұнтызым мәсулат сетіп алған тақтырдымы ұзын уақыт ішілеткеннен кейін ұфпыраш, көніраш қатарлық сәбептер түпейліден зиянлық маддаларын қойып берілуі мүмкін. Бейхатарлықты көзде тұтып, көпшіліктің ян телефон қипіні қараллық алмаштырып тұрышына тәусия қылымыз. Алайда ескертетініміз шуки, пұрқы бұрын етіштіруудіған, бағасы алайда бәк төмен болған, үч капалыт йок мәсулатларны сетевлештен сақылынышыңыз керек. Еңі қапны ішлетіштін бұрын пакіз су білен чай қаш, әмді шамал өтіштіріп, бір әпті қойып қойыш керек. Бірнәт жөлі кичік нәрселеріні деп, саламәтлікке чоң әварчілік болып қалмаслықтың алдын елішіңіз керек.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Qalqansman bəz tügünçüsünün qərəlik təkşürtüşünü unutub qalmaq. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Hazır süt bezi tügüntisi, süt bezi özüktisi, qalqansıman bəz tügüntisi nurgun yaşlarının salamətlik təkşürüş dokladıda köp tılgı ilindiğin atalğıla bop kaldı. Bədəndi körülgən bu məsələlərinin zadi ruhi besim eğir buluş, açıqlanış bilə münasiyeti bar mı yok? Bugün bu toğırsıda anlapa qaylı. Xizmət besimi eğir buluş, tünəş, daim təşvişliniş və kəypiyyatı nacar buluş nurgun yaşlarının normal turmuş halı dik aylandı. Alaqdar sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, elimizdeki çoğun şəhərlərdə 50%-dən 70% kişi bolğan ayalda süt bezi özüktisi bar işgən. Onun üstüdə 25 yaşdın 45 yaş kişi bolğan arlıqda köp yüz berdigən. Köp sandiki bimarlarda besim eğir buluş, təşvişliniş, açıqlanış alamətləri körüldigən. Onundan başqa, elimizdə qalqansıman bəz kesəlliklərgə giriptar bolğanla 200 milyondan aşqan, həm də ayallarının qalqansıman bəz kesəlliklərgə giriptar buluş nisbiti ərlənikidən yuqur bolğan.

uzaq müddət besim yığır bolsa və asan açıqlansa, həqiqətən köp əza ya ki sisteminin işkiləmçi sağlamlıqını kəltürüb çıxırıdı. Hətta kesəliklərini payda qılışı mümkün. Asalla, əzim qılış sistemisində məsli görülüşü mümkün. Aşqazan üçə iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıb, iştaha tutuluş, əzim qılış, naçarlışış, əhvalları görülüşü mümkün. Bəzilərdə yenə qəvziyyət görülüşü mümkün. Eğir bolğanda aşqazan yolluqi, aşqazan yarısı qatarlıq əhvallar yüz berişi mümkün. Ruhi sistemisində məsli görülüşü mümkün. Eğir besimnin təsirdə adəmdə könlü parakəndi buluş, tit-tit buluş, biyaram buluş, uyqısızlıq, baldır uyğunub getiş qatarlıq əhvallar görülüşü mümkün. Eğir bolğanda təşvişliş ya ki, xamışlıq yüz berişi mümkün. Yəni asalla qalqansıman bəz və süt bezi kesəliklərinin yüz berişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Uzun vaqt kəyfiyyət davalğışı və besim yuqur bolğanda işki acıratma iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıdı. Qalqansıman bəz iqtidari normalsız buluş qatarlıq əhvallar görülüşü mümkün. Ayallarda yana süt bezi sikitsi körülüşü mümkün. Uzaq müddətli keyfiyyət naçar buluş qatarlıqla yana tügünç payda buluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunun da qalqansıman bəz tügüncisi, süt bezi tügüncisi qatarlıqla ba. Əlbəttə uzun məzgil besin bək eğir buluş, asan açıqlınış yana başqa əzala sistemisindəki bəzi məsələlərini kəltürüb çıxırıdı. Bundaq ahvallarda kəlib çıxan süt bezi tügüncisi, özüktisinin köpincisi yaxşı sübətlik boludu. 6 amil süt bezi tügüncisini payda qılıdı. Ersiyyət amili. Ayallarda əgər süt bezi tügünü kesəllik tarixi bolsa, keyinki əvlad yaş ayallarda texim asan süt bezi tügüncisi payda boludu. Uzaq vaqt təşvişliniş, besim esqiliş, asan açıqlınış, bu naçar adətlə bədəndiki hormonlarının səviyyəsində asallı özgürüş payda qılıdı. Bunun bilən süt bezi tügüncisinin payda bolışını kəltürüb çıxırıdı. Uzun müddət tünəş. Uzun müddət tünəş adam bədəni işki acıratmalarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıdı. Bunun bilən süt bezi tügüncisi payda boludu. Yoqulmuş xarakterlik amillar. Məsələn, süt bezi qismi bakteriya bilan yuqumlanish, yallug'lanishning takror g'idiqlishiga uchraganda asalla sut bezi tugunini keltirib chiqaradi. Yemak-ichmek omillarida yuqori maylik, yuqori qandlik, yuqori energiyali yemaklarni ko'p iste'mol qilish sut bezi tugunchisining paydo bo'lishini keltirib chiqaradi. Tarkibi aniq bo'lmagan sog'lomlik buyumlarini iste'mol qilish. Ba'zi sog'lomlik buyumlarining tarkibi aniq bo'lmaydi. Uning tarkibida ko'p miqdorda onalik gormon bo'lishi mumkin. Bu ayollarning normal ishki ajratma saviyasiga ta'sir ko'rsatib, sut bezi tugunchisiga girtar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Og'riqni keltirib chiqirdigini sut bezi o'sikchisi. Kündülük turmuşda süt bezi tügüncisinin payda bolishini bemar özü siz alamdı. Umumən etqanda köp sandiki süt bezi tügüncisidə bək roşan alamətlər bolmaydı. Köpincisi salamətlik təkşürüş cəriyandı bayqılıdı. Amma süt bezi tügüncisi bilən süt bezi özükçisinin tənli körüldüqallıqını nəzərdən saxıt qılgılı bolmaydı. Bunda qahvalda ağırıq payda bolishi mümkün. Bu xil ağırıqını süt bezi tügüncisi kəltürüb çıxarmağan bolishi, bəlki süt bezi özükçisi səbəbidin bolishi mümkün. Əgər süt bezini ultira avaz dolqunda təkşürüş arqılıq, roşan normalsızlıq bayqalmasa, ya ki pəqat süt bezi özüktisi bayqalsa, bu xil süt bezi ağırqıdın əmniyyətdə bək ənsirəb getişinin oranı yox. Onun üstüge, köp qısım süt bezi tügüncisi və özüktisi yaxşı sübətlik boludu. Turmuş adeti və yemək-içməkni özgərtiş arqılıq bəlgilik dərəcədə pəsə etkili boludu. Süt bezi tügüncisi, süt bezi özüktisi bolğan tügüncə, süt bezi talalıq bəz özmüsü, hətta süt bezi rakını öz içi qalıdı. Oxşumağa əhvalda davalaş layihəsi oxşumaydı. Məsələn, süt bezi özüktisinin kəlib çıxan tügüncini köp əhvalda operasiya qılmay adətdikcə davalısı bolıdı. Əgər süt bezi tala bezi özmüsü bolsa, əgər onun çoğuyuşu bir qədər tez, həcmi bir qədər çoğ bolsa, operasiya qılıb elib itişik toğır kəlidi. Süt bezi rakını elib etsaq, universal davalaş elib veriş kərək. Yəni, operasiya qılıb davalaş, içki acıratmını tənşəş arqılıq davalaş, hətta ximiyəlik davalaş, radiasiyəlik davalaş qatarlıqlarına ehtiyaclıq buluşu mümkün. Qalqansıman bəz tügüncisini qərəllik qaydı təkşürtüşünü unutub qalmaq. Qalqansıman bəz tügüncisimi ersiyyət amili bilən münasibətlik. Qalqansıman bəz kesili cəmət tarixi bar ailələrdə qalqansıman bəz tügüncisi payda buluş ehtimallıqı körünərlik yuqurlaydı. Yotunun qobul qılınışı yetərlik bolmaslıq, ya ki yotunun qobul qılınışı ziyadi köp buluş qalqansıman bəz tügüncisinin payda buluşunu kəltürüb çıxırdı. Yaşlıq, amildarlıq məzgildə bədəndən qalqansıman bəz hormonuğu bolğan ehtiyacı aşıdı. Bundaq əhvalda, əgər bədəndiki qalqansıman bəz hormonu yetərlik bolmasa, qalqansıman bəzdə kompensasiyalik özükçə və tügünç payda boludu. Bu xil əhvaldın ənsirə şacəsiz. Muvafiq miqdarda yot qobul qılğanda məsulun həl qılğılı boludu. Bəzi doğrular qalqansıman bəz tügüncisini payda qılıdı. Məsələn, sulfanilamid türdiki
Güngürtlik, sporitla, türdiki doğrula. Şu an biz doğru işletkende çokum doktorunun körsetmesiyle emel kılışımız gerek. Baş boyun kısmıdaki radyoaktif nurunun radyasiyası, kalkansman bez tügüntüsü ve kalkansman bez rakının yüzberiş nispetini körünürlik aşırıydı. Nacar keypiyat ve turmuş adeti bu mu en köpüçüraydan ehval. Uzun müddetli keypiyat davalgışı, nacar turmuş adeti mu kalkansman bez tügüntüsünün payda bulışını keltürüp çıkırdı. Umumə etkanda kalkansman bez tügüntüsünün yüzberişi yuşurum buludu. Köpsandaki kalkansman bez tügüntüsü bir kadar küçük. Bundak ehvalda onun da işkan qandaq kesellik alamati bo'lmaydi. Shunga mutlaq ko'p sondagi qalqonsimon bez tugunchisi salomatlik tekshirtish jarayonida bayqiladi. Qalqonsimon bez tugunchisi nayit yo'g'nab ketgan bo'lsa, kuzatish orqali bo'yin qismining roshan tompiyib chiqqanligini ko'rgani bo'ladi. Bunday ahvolda bayqash mumkin. Lekin mutlaq ko'p sondagi qalqonsimon bez tugunchisini o'z oldiga bayqash nayitdas. Qalqonsimon bez tugunchisining mutlaq ko'p qismi yaxshi sifatlik bo'ladi. Ortiqcha ansirashning hojati yo'q. Lekin ko'pchilikka eskertib qo'yishga tegishlik shuki, agar qalqonsimon bez tugunchisi tunji qitim bayqalsa, cho'qim 3 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqt ichida bir qitim qayta tekshirtish kerak. Tugunchi ko'rinarlik cho'ngaydimi yoki morfologiyalik o'zgarish bo'ldimi yo'q deganlarni ko'zatish kerak. Çoğun kiçiklikki uzak müddet mokum bolgan, hem de çoğunluki 1 cm'den kiçik bolgan, roşen kesellik alameti bolmagan kalkansıman bez tügünsüye nisbeten her yılda bir kitim kayıt tekşürsü boludu. Onun başka bu bir kanca noktada dikkat kılış gerek. Muhabbik miktarda yod elementi kabul kılıp, yod elementinin kabul kılınışıgı kapalatlı kılış bilen birge deniz mahsulatlarını ziyade köpeymestik gerek. Uzun müddet beden çeniktirganda beden sapasını aşırgıl boludu. Radiyasiya mənbəsi ve iyonluk radiyasiyadan yırak durup, rentegengi tüşkende kalkansıman bez kısmını imkan kadar nurdan kaçırış ya ki yaxşı qoğdaş gerek. Balla ve yaş üsmürle teximi dikkat kılış gerek. Kaypiyatının turaklıqını saklaş gerek. Kaypiyatının davalgışı ziyade çoğun bolsa, kalkansıman bez ormanının acırılıp çıkışı kalayım kalışıp getip, tügünç bayda buluşunu keltürüp çıkışı mümkün. Ziyade ayacalınış, teşvişiniş, kaypiyatı tüşkün buluş katarlıqlardan saklanış gerek. Amalbar, özünün kaypiyatını tanşeşini ügün viliş, kaypiyatını hoşal tutuş gerek. Qalaymıqan doğru işletmesi gerek. Doğru işkende çoğum, məxsus bölüm doktorunun körsetmesi bu içiş gerek. Qanuniyetlik demiliş, amalbar azdunash, bək çarçap ketmesi gerek. Organizmdiki biologiyalik saatinin qalaymıqallışı tüpeyildin, tügün peydabılıştın saxlanış gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, başqalarına azar verişmü özünə açıqlanışqa bərabər. Tündə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə buludu. Yaman keyfiyyət əzəldən bizə ziyankeşlik qilish üçün payda olmaydı. Hər bir keyfiyyətin kəyində bir həqiqi özünü tutuşduğun yol var. O bizni həqiqi özümüzə yetişkə yetəkləydi. Bizni pişbitiliş və üst bitiliş fürsətigə ega qıldı. Gündəlik turmuşda kişilər daim keyfiyyətə nəçar, mijazı içtik, keyfiyyəti turaqsız deyilən sözlər bilən nəçar keyfiyyəti altında durubatqan kişiləri süpətləydi. Tələffüzdən yenə azdır köptür səlbi məni çıxıb durdu. Nəçar keyfiyyət təşvişlənish, xamuşluq, qorquş, qəzəblənish, qayğuruş, həsəd qılış, uvalçılıq qatarlıqlarını öz içə alıdı. Ular adamın iradəsini çüşkünləşdirdi, könlünü parakəndə qılıdı, nişanı əməlgə aşırışıqa, kişilik münasətkə eğir təsir yetkizdi. Yəni özünün bədənini mi təsir küçürdü? Ular adamın bədini və psixikisini azab qıdıçar qılıdı. Kişilər bu çağda daim bunda qoylaydı. Hammisi mening nachar kayfiyatim tergan bola. Agar u bo'lmagan bo'lsa, men xushalligimni yo'qotmagan bo'lardim. Nachar kayfiyat tezroq mendan jiroqlasi bo'lmamdi. Shunda qilib, yomon kayfiyat bizning zodli sig'isha olmaydigan dushmanimiz bo'lib qoladi-da, biz bu dushmanga har xil vositalar orqali zarba berib, ularni yo'qotishni ko'zlaymiz. Biroq, bizning yomon kayfiyatimiz shuningliq bilan rostli ozlab yo'qab ketdimi? Kişinin məyislendirdiğini şüki, yaq. Hətta bəzi vaxtlarda ulanın qaytadın baş götürüb çıxış ehtimallıqı əks köpüydü. Yaman keyfiyyət qandaq payda buludu. Bundaq vəziyyətini kəltürüb çıxarğan səbəb bəlkim bizdən yaman keyfiyyətini düşmən dəb qarğalıqımızdan boz gerek. Biz düşməni yok atmaqçı boğanda ula özün mövcudluğu üçün bütün küçü bilən qarşılıq görüstüb, arqa-arqadın qaytırma ucum qoydudu. Zərbə qanç küçlük bolsa, qaytırma ucumu üçün küçlük buludu. Uruşda yengücü bulmaydı. Bundaq nəcər vəziyyətini özgərtiş üçün biz çoxum oy fikrimiz və usulumuzu özgərtib, düşməni dostqa aylandırışımız gerek. Aldı bilən şunu bilişimiz gerek ki, yaman keyfiyyət əzəldən bizə ziyankeşlik qilish üçün payda bolğan emas. Ula özünün mövcudluğu, etilib çıxışı və çoxan sürələr arqılıq bizni əskərtidu, qoğdaydu və oyğutudu. Ula alaydı məniqi igə usulla arqılıq bizə xəbər yetküzüdü, uçur yetküzüdü. Şuna keyfiyyət düşməni emas, ula istifaqdaş, yəni kilib ən sadıq istifaqdaş. Ən sadıq deyişimizdeki səbəb, keyfiyyət əzəldən yağan sözüməkdir. Ola bizim ən əqiqi, ən tüən qatlamdiki, hətta biz besilib qalan özümüzmə bilməkdiğən hissiyyatımızın işbatləyidir. Şuna hər bir keyfiyyətinin keynidə əqiqi özgü tutuşuduğun yol buludu. O, bizni əqiqi özümüz yetişkə yetəkləyidir. Bizni pişbetiliş və öz pişbetiliş pürüstü qeyqi qıludu. Nacar keyfiyyət qanda uçuriyyət gözüdü? Biz bu uçurlarını

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bugünkü Cüngoğa Nəzər programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapa Dösəncan. Tövəndi diktanla stansımızın başqa programları da bolsun.

قانونی بلگیلنگن حقوق چکی و ترتیب بویچ تزب نظام قایدلرنین سپتیگی کپالتلیق قیلیش کیرک. نظام چیقیریش حقوقیگا ایگه یرلیک خلق قورولتایلری نظام چیقیریش حقوق چکیگه قاتتیق عمل قیلیپ پارتیه مرکزی کمیتیتینین مهم سیاست فانکشنلری و تدبیر اورلاشتورملرینی ایزچیللاشتوریش عملیلاشتوریشنی چوردب یرلیک نظام چیقیریش خیزمتینی یاخشی ایشلب عملی مسئلهلرنی کوچیپ حل قیلیش کیرک. Üçüncü, asasi kanunda xalq qurultayiga yüklengen nazaratçilik hukukudun obdan paydalanıp, toğrı nazarat qilish, ünümlük nazarat qilish, kanun boyunca nazarat qilish gerek. Xalq qurultay tüzümünün mühim prinsipi ve tüzüm layihasının asasi talibi, her qandaq dövlət organı ve onun xizmetçilerinin hukukunu nazarat qilish ve onunla çek koyuş. Xalq qurultayı nazaratçılığının partiya və dövlətinin nazaratçılıq sistemisindəki mühim rolunu texmi yaxşı cari qıldırıb, hüquqni xalqın nazarəti astığı qoyuş, hüquqni aşkarı yürgüzüş, hüquqni tüzüm qəpsigə silib çıng baş quruş, hüquqni qanunçılıq çulvuru arqılıq tizginləş kerek. Hər dərəcəli xalq qurultayları və onun daimi komitetləri Asasi kanun ve kanunla yüklügen nazaratçilik hukukunu işiltip, doğru nazarat kılıp, ünümlük nazarat kılıp, kanun boyunca nazarat kılıp, devlet kanuncılıkının birliki, izzet hürmeti, nopozunu koğdap, kanun nizamlarının ünümlük yolu koyuluşuğa hakiki kapalatlı kılışı, memuri hukuk, revizya hukuki, sot kılış hukuki, teptiş hukukunun kanun boyunca doğru yürgüzüşüge, Haqiqi kapalatlı qilish kerak. Dövlətimizning siyasi tuzilmasidə xalq qurultayı bir hökumət, bir komitet, ikki məhkəməni nazarat qilish roliga ega bo'lib, dövlət organlarining xizmat birikmi kuchini shakllantirishiga turtki bo'ladi. Markazni chordash, umumiyatga mulozimat qilish, muhim nuqtani gavdalantirishni ching turib, diqqatni Partiya Merkezi Komitetinin zor tedbir oralaştırmalarını merkezleştirip, xalq ommasi oylayotgan, taqazza bo'layotgan, arzu qilayotgan masalalarga merkezleştirip, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni cheklab turayotgan gavdalik ziddiyat va masalalarni hal qilishga turtki bo'lish kerak. Xalq qurultayi qonunni belgilangan nazoratchilik usulini bir tutash qo'llanib Qanun nizamlarının yolu qoyuluş əhvalığı bolğan nazarətçilikni küçəytib, dövlət orqallarının asasi qanun və qanunla dairisi də məsuliyyətini ada qilişi, xizmətlərini qanat yaydırışıqa həqiqi kapalət qilişi gerək. Xalq qurultayının nazarətçilik tüzümünü mükəmməlləşdirib, xalq qurultayının qanun icra qiliş, qanun yürgüzüş xizmətini nazarət qiliş mexanizmi və usulunu takamullaşdırış gerək. Her dərcilik, bir hükümet, bir komitet, iki məkkimilə xalq qurultayı və onun daimi komiteti tüzgən qanun nizamla və çıxarğan qarar bekitmələrini qatdıq icra qılıb, xizmətləni qanun boyca dokulat qılışı, xalq qurultayının nazartını anlı qobul qılışı gerək. 4. Xalq qurultayı vəkillərinin rolini toluq cari qıldırıb, xalqının sadasıqı cavab qaytırış gerək. Hakimiyyət işləri bilən şüğulunuşunun negizi xalq rayını mayıl qılışda. Xalq qurultayı tüzümünün qudrətlik hayati küşkə və roşən əvzəlliki iqi bolışıdiki aşquş xalq arısı da çonqur yıldız tartqalqıda. Barlıq dövlət orqalları və dövlət xizmətçiləri xalqının çakırı bolış inini müstəkkəm turğuzub, xalqının qəlb törüqü qoyub, xalq bilən bolğan qoyuq alaqını saxlab, xalqının fikir təkliflərinə qulaq silib, xalqının nazarətini qəbul qılıb, xalq üçün tirişib xidmət qilishi şərt. Xalq qurultayı vəkillərinin xalq ommasi bilan əlaqə bağlaş məzmunu və şəklini beyitib, əlaqə yollarını kengaytib, cəmiyyət könül bilətqan məsələlərə faol cavab qaytırıb, texmi yaxşı halda xalq bilan iş quyun taş quyun buluş, xalqının hal əhvalını igiləş, xalqının aql parasını mücəssəmləş. Xalqqa nəp yetküzüş kerek.
Her dercilik halk kurultayı daimi komitetleri vekillerinin hizmet iktidarı kuruluşunu küçeytip, vekillerinin mesuliyetini kanun boyunca tekim yakşı ada kılışığı medet berip ve kapalatlı kılıp, her dercilik halk kurultayı vekillerinin rolünü cari kıldırışını, halk öz işiga özü ilgi buluşunun mühim ifadesi aylandırış gerek. Halk kurultayı vekilleri, halk tapşırgan şereplik mesuliyetini zimsiga alıgan. Şuna, xalqning manfaati va irodasiga sodiqlik bilan vakillik qilib, davlat hokimiyatini yurgizishga qonun bo'yicha qatnashish kerak. Siyosiy maydonda mazmun turib, siyosiy mas'uliyatni ado qilib, ideya, stil qurilishini kuchaytirib, asosiy qonun va qonunlarga namunlik bilan rioya qilib, siyosiy jihatda zerak odam bo'lishi kerak. Xalq orasidan kelish Xalq arasında yıldız tartış alhaydiliki ve özellikini toluq cari kıldırıp, xalq ammısı bilen bolgan alaqını koyuqlaştırıp, partiya ve devletinin xalq ammısı bilen alaqı bağlışı da yaxş körük bulup, en zor derecede aktif amılanı kozgap, pasif amılanı tüketip, yeni devirdeki xalq kurulduğu vekillerinin salaputun namayan kılışı gerek. 5. Siyasi organ inini aşırıp, xalq kurultayının öz kuruluşunu küçeytiş gerek. Her derecili xalq kurultayları ve onun daimi komitetleri töt anı küçeytip, töt işençini çıngıtıp, işkini qoğdaşını işğa aşırıp, siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüp, öz kuruluşunu umumuzlu küçeytip, anlık kalda, Jongo Komünistik Partiyasının rehberlikini çıntırdığan siyasi organ, halkının öz işiği özü ege buluşuğu kapalatlı kılıdığan devlet hakimiyet organı, asasi kanun, kanunla yüklügen türlük mesuliyetlerinin hödüsüdün umumüzlük çıkıdığan hizmet organı, baştın ahir halk ammısı bilen koyuk alaka bağlaydığan vakalet organı buluşu gerek. Xalq kurultayı daimi komiteti ve məxsus komiteti tərkibidikilərinin kurulmasını sərxilaşdırıb, siyasi cəhətdə qətti, xalqı xizmət qıladığan, qanunçılıqını uluqlaydığan, demokratiyanı cari qıldırdığan, məsuliyyətini tirişib ada qıladığan xalq kurultayı xizməti qoşunu bərpa qılışı gerek. İntizam, stil kuruluşunu küçəytib, həm qanunlu bəlgiləngən məsuliyyətini qatıq ada qılışı, qonunda belgilangan tartibga rioya qilishi ham shaklvozlik byurokratlikning qat'iy oldini elib, xalq qurultayi xizmatining amaliy unumini o'stirish kerak. 6. Partiyaning xalq qurultayi xizmatiga bo'lgan umumiyuzlik rahbarligini kuchaytirish kerak. Xalq qurultayi tuzumi partiyaning davlat hokimiyat organlariga rahbarlik qilishidagi muhim tuzum vositasi. Shundaqla Partiyanın devlet hakimiyeti de demokratiyanı toluq cari kıldırışı. Amivi Luşen'in ızcılaştırışı de ki, mühim real iş şekli. Her dercilik partiye komitetleri halk kurultayı hizmetini mühim orungu koyup, partiye halk kurultayı hizmeti rehberlik kılış tüzümünü mükemmelleştirip, halk kurultayı daimi komiteti partiye grupısının hizmet dokulatını kararlık anlap, Xalq kurultayı xizmetidiki mühim meselelerini muhakimi kılıp, hal kılış gerek. Xalq kurultayı ve onun daimi komitetinin kanun boyunca xizmet hukukunu yürgüzüşi, xizmetlerini kanat yaydırışıgı medet berişi, bir hükümet, bir komitet, işki mekiminin xalq kurultayının nazartını anlık kobol kılışıga yetekçilik ve heydekçilik kılış gerek. Xalq kurultayı daimi komitetinin rehberlik benzisi ve xalq kurultayı hizmeti koşunu kuruluşunu küçeytip, xalq kurultayı kadrlarını partiye hükümet tarmakları, kanun yürgüzgücü tarmaklardaki kadrla bilen muvafık almaştırış kutrutku buluş gerek. Partiyanın her dercilik teşkilat, teşvikat tarmakları, xalq kurultayının alakadar tarmakları bilen bolgan maslaştırış, maslışını küçeytip, Yeni devirdeki xalq kurultayı hizmetini yaxşı işleşinin kudretlik birikimi gücünü şekillendiriş gerek. Her derecede xalq kurultayı daimi komiteti, partiye grupları, partiye rehberlik kılışkı dair tüzümlerini estaidil icra kılıp, partiyenin umumüzlük katlık idare kılıştaki asası gevdelik mesuliyetini yaxşı emellileştiriş gerek.
Hörmətli radio dinləyiciləri.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmalar, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Subat Ali Mektep imtihanına aldıraş tayarlı kılvatkaşka, yılıqın mesele toğırsakki iştahını ıntıp getdi. Can Ayhoa muallımı Subatka kaydı bir neme demedi. Bunun da Can muallımının oylanaları bağı idi. Çünkü bu haqta oqutkıcılar keskin talaşta atış kılışıp, heşkandaq neticek erişenmey, her kaysi öz pikirini saklap qalı. Can Ayhoa muallım, Subat öz aldığı turguzgan formulanı kayt-kayt tahlil kılıp, bir icadiyetini baykığanda kıldı yu. Lekin bu icadiyetinin kilip çıkış nezirevi asası puhtu emez. Logikilik ifadeleşti mesele badep koman kıldı. Şunun bilen, şehirdeki noktalık daşöde işleydiğen savaqdeşi, Dr. Li Xiaojuan'ge bir bacıxat yazdı. O xeytede, Subat'nın matematiki neticesinin alahide ikenliki. Bulup mu, matematik okutkıçıları halkılamıgan işki algebralık meselini öz aldığı formula turguzup yeşkenliki. Subat'nın özü turguzgan formulağı bəgən çüşençisi de yenilik bağlıqı. Matematik okutkıçılarının bu axtı köz qaraşlarının pərdək bu mığalıqı qatarlıq əhvallanı təpsili yezip, həm Subat turguzgan algebralık formulanı, şu formula arqılıq işki meselini yeşken baskıçlarını, Subat'nın bu axtı bəyən düşüncelerini ayrım-ayrım kağız gücürüp, özün yazgan xeyti bilen bəllə poştidin silivətkən idi. O, savaq dışının cevap xeytini təqəzzalıq bilen kütüb yürgeşkə, Subat bilen bu axtı qaydı paranlaşmağın idi. Aradın birə ay ötkəndin kim, Can müallim savaq dışının cevap xeytini tapışırıb aldı. Qadirlik savaqdaşım Can Ayxo. Mən aldı bilən sizge, ailenizdikiləge, məktəbinizdiki barlıq oqtqıcı oquqıcılağı. Şundaqla, oquqıcınız Subatqa çın qalbimdən salam yollayman. Məqsəd gəsək, sizin xeytinizi tapşırıb edib, tolımı xoş buldum. Subat digən oquqıcınız turğuzğan algebralıq formula. Şundaqla, bu formula bilən işki məsəlinin yeş usulü min qayıl qıldı, həm haya canqı saldı. Mən Subat turguzgan algebralıq formulağa inçiki təhlil elib badım. Və acayip bir yenilikni bayqıdım. Toğrusu, başlanğış algebrada bir möcizi bayqıqanda kes qıldım. Gerçi, formula turguzulgan basquşlada bəzən məsillə körlügən bosumu, bu xil bayqaş kişini çonqır uyğı salıdı həm tolumu suyundurdu. Çünki, Toluq otturdu okuvatkan bir okuvucunun təpəkörünü dadıl işqı silib, bundaq yenilikni yartışı həqiqətən az uçuraydı. Bu balının algebradiki yoşurun talantıqa həqiqətən qayıl bulmayı turamay mən. İsinizdim o, biz daşıyonun birinci yıllıqını okuvatkanda matematik okutucumuz algebrani bir başqa elib çıxış, qoya denizdin yenini izgenge barabar. Savaqdaşla, Deyinizdin yanı tapqılı bolamdı o dəb soruğanda, biz bulmaydı o dəb cevap bəyən tuq. Çünki deyinizdin yanı tepiş mümkün mü? Bugün gün kəyəndə Subat deyən oquqıçınız bununla 70% cevap deyibdi. Gerçə başlanğış algebra bolsumu şunda qesqib qaldım ki, algebra deyinizdin yanı izdigəndək sırlıq və mürəkkəb əməskən. Çünki Subat Muşundaq addi usulla bilən algebranın qeyin noxtlarını onaylaşdırıb yeşkili buludu dəb cevap veribdi. Mən nurğun nəticələrin qolığı kəldürgən bulsam mı? Pəqət qeyin noxtaladın qol salatdım. Addi ilaşdıratdım yu, pəqət algebranın əsildiki formulalardan halkıb çıxıb gedənməkdim. Oylamağın yedin Subat halkıb çıxışqı cürət qıbdı. Bunun din mən həm biznin məktəbdiki oqutqıcıla tolımı xursan bulduq. Şunun bilen bilə, kəlgüsüdə bir matematik alımının barlıq kildiğalıqını qiyas qıldıq. Biz müzakirə qılıb, Subatni biznin daşöyə imtihansız qəbul qılışını toğru görüb, məktəb təşkiligə iltimas sunduq. Məktəb təşkili mu fikrimizni qollab təsdiqladı. Muşu rəsmiyyətini ötügecə vaqt səl uzrab, sizgə keçikib cavab xət yazdım. Keçürgəysiz. 8-ci ayının 10-ları ətrafıda Subatqa qəbul qılış uqturuşunu əvətimiz. Subat bu yıllık Ali Mektep imtihanı katlaşmay, algebranı umumiyyusuk tekrar kısın. Bizden mektep kəyendin ki, özüm onundan imtihan elib, neticesi karta yedekləşini uğrunlaştırmın. Savaqdışım Can Ayxoa malım. Siz vətinimizden çət çiğrara yollarığı berib,
barlıqınızni marif işleri üçün beğişlap, asallıq millet okuğucularını tərbiyeləp, matematikide talantı ba, moşundaq bir okuğucunu bizge tonuşturduğunuz. Bunundan çeksiz pəxirlendim. Sizge köp rəhmət. Gerçi andamında xat alaqılışıp durgan bolsaq mı? Amma körüşmeginimizge uzaq yılla boptu. Pürsət bolsa tətildi kilin. Biz yaxşıraq körüşüp mundışaylı. Xayr xoş. Sizni seyginib, savaqdışınız Li Xiaojun. 1985 yılı 4. ayının 12. günü. Can Ayxua muallim xatını okup bulup, şunçilik xoşal boldu. Ve bu xoş xəbərini məktəb rəhbərləri bilən matematik oxutucularına yetkizişke aldıradı.

Ardın bir qanç gün ötüp, bir çüştün kiyinki işkence saatlik dərisdən kiyin, məktəbdən tərbiyə meydanda çoğun yığın içildi. Şığında, Can Ayxua Malımının matematikada muşunda ıqtidarlıq oquqıcını tərbiyiləb çıqqanlıqıqa rəhmət etildi. Subatının məktəbki şan şərəb kəltürgəlliki tərbləndi. Bütün oquqıcılar Subatın ögünüşki çakır qılındı. Can Ayxua Malım sabah dışının kəyən xətini oqudu. Bütün meydanda alkış sadaları yanardı. Güldüras alkış sadaları işçidə Can Ayxua Malım bilən Subat səhniyi təklif qılındı. Ən şu çağda bir qızın gözü Subatqa tikilib qaldı. Onu köpçilik bilən tən çavaq çilib alkış yanırdı. Şigitnin egiz, oruq turqıdın kəlgüsüdeki qamətlik çəbdəs bir ərinin sıması görünüb duraddı. Qız içi də ismi cismiğe layıq Sumbatlıq şigitken dəb piçirlidi. Şu pəyddə acayip bir oy pikir onun kalısı da yaltıda pəyda bulup bütün hücudunu lərsigi saldı.

0: Qo qarab külüb qoyub. Murabba qayınçının yeni usulu bulam dikən. Bob qaldı ikən. Amma bizninki qarğanda uzaqraq qayınti vidi dikən. Şundaq boğunu yaxşı Agafiya içib qanmaydı. Muzlarımız mı erib tügüdi? Bu mus nədi saxlaydıq? Dedi Kitty, erinin məqsidini dərrəu düşünüb və erigə oxşaş hissiyat bilən onunqa qarab qoyub. Sizin çılığan nərsləriniz opamğa tetib ketib, heç qandaq yerdə bundaq yaxşılanğan nərsləni yeb baxmağan mən dedi. Dəb qoşub qoydu Kitty, beşidiki yağlıqını tüzəşdirib turub. Agafiya Kitty-gə açıqı bilən qarab qoydu. Könlümünü yasayman dəb avarınman xinim. Mənin işkinlarını körüb dursam, könlüm eçilib qalıdı. Dedi o. Onun qopalıraq deyilgən işkinlarını digən sözüdün Kitty təsirlənib qaldı. Biz bilən bilin Mogo terib kəgili berin ço? Bizni Mogo bayələgə başlap baratdınız. Dedi Kitty Agafiyəgə. Agafiya xuddi, sizgi azraq atçıqlangun baydi, lekin onda qılanmaydı ikən mən, digən dək qılıp, beşini çayqap, külüm sirap qoydi.
1: Menin diginim dək qılınla,
0: dedi Kinez xanım.
1: Av qəğaz vilən, murabbanın üstünü yepep, qəğaznın üstügə rum harqıdın bir neç temim temidi vitislə. Şunun da murabba muzumusumu kökürüp qanmaydı.
2: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı erişse, bilim iliş pürsetleri igib olsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler, ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatıdı. İşçila bilen dekkalla, mengü atkalı orunda keli vatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra, şundak bulu vatıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysıla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi deyiptinle stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ben çok mühine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik. Əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Kızı, bugün ananızğa öndü dağ nömr içib berişke vaqtınız çıqa mı?
7: Mən yığılışdım, qaytqan ekan qıb berə ya.
8: Atanam bilan bir qoruda turamız, amma vaqtımız udul kelmaydı.
6: Ovozingiz butib qoptiqo.
9: Zukam deb qog'liq qilib oldi. Asrab qolmasin deb sizga demagandim.
10: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz. Ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
8: Ota-onamiz bilan tan xoshal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
11: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka app qo'yay.
8: Öydikilər bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
7: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
8: Ata-anamızda siyğınışqa vaxtımız udul gəlsin.
10: Dada, ana, biz kəldok.
12: Buva, muma.
8: Sağlamlıq dastıqınımızda.
13: Talondiki işkili kodunu sahilisəklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orni. Təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körələyimiz. Xatır cəm situal alayımız.
7: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan tallasaq, sağlam ozuqla alayımız.
8: Sağlamlıq ayıqımızda.
13: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılıq. Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qorxmayımız.
8: Sağlamlıq qolumuzda.
13: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
8: Derizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikrobla yok aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
13: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məlimizdən moiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
8: Sağlam cüngu birlikdə açırışımızı muhtaj.
1: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illətə alaydı. Lavuldab köyüvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkeşləb iqivatqan Çangcan dəryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikini yalnız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulgan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Bugünkü Cihan Sayetimizde aldı bilen devletimizdeki 10 çoğun devlet bağıtısı haberimiz. Balının üsbitilişine köp arılışı olma. Yemeklikten süpet kapalat modeti kandak bekitalıdı. Hoş geldiniz dostlar. Töndemiz birlikte bugünkü Cihan Sayetimizde başlayalım. Dostlar, tövende dövdümüzdeki 10 çoğun devlet bağıtısı ile tanışıp çıkınız. Birincisi, Çinxay, Sancanyuan, yani Üçdarya Mənbəsi devlet bağıtısı. Sancanyuan devlet bağıtısı, sınaq noxtısı, dövdümüzdeki Tunci devlet bağıtısı, sınaq noxtısı. Şunlaqla növbətdeki 10 sınaq noxtısı içindeki külümü ən çoğun. 123.100 kvadrat kilometr qeydidi. İlmi təkşürüş arqılıq, Xuanxa Dəryasının mənbəsi Kariçü işgəlliki. 703 miqdarı Xuanxa Dəryasının umumi su miqdarının 49%-ni igiləydiğanlıqı. Toto Dəryası Çancan Dəryasının mənbəsi bulub, Toşuş miqdarı Çancan Dəryasının umumi su miqdarının 25%-ni igiləydiğanlıqı. Zacü Lənsangcan Dəryasının mənbəsi bulub, Toşuş miqdarı Lənsangcan Dəryasının umumi su miqdarının 15%-ni igiləydiğanlıqı. Mekon Dəryası, Gang Dəryası, Yendi Dəryası qatarlıq dəryalarının əmisi Muşi yerdən başlandığanlıqı bekitildi. Sancanyuan rayonu Cunhua Su Munari dəb tərifləndi. Cungu, hətta Asiyanın su ekologiya bexətərliki can tomarını saxlab durdu. Sancanyuan yenə dünyadaki dəniz yüzünün igiz rayonlarda canlıqlarının türü ən köp, həm də yer şarının klimat özgürşigə ən səzgür rayonlarının biri hesablandı. İkinci, Şərq-Şimal Yolvisi Yelpizi Dövlət Bağçısı. Şərq-Şimal Yolvisi dünyadaki yoxuluş kırdabığı berib qalğan yavay hayvanlarının biri. Hazır hayat qalğını 500-gə yetməydi. Şərq-Şimal Yelpizi Şərq-Şimal Qaplanı ikinci türüge təvə bulub, dünya boyunca yoxuluş kırdabığı berib qalğan çoğun tipdiki müşük ailesidiki hayvanlar ikinci türünün biri. Dünya Təbiyyilikini Qoğdaş İttifakının yoxuluş kırdabığı berib qalğan hayvanlar namlı Qızıltaşlıq kitabıda ən xətərlik tür qatarığı kirgüzülgən. Onun yavısının sanı aran 50 ətrafıda. Şərq-Şimal Yolvisi, Yelpizi Dövlət Bağçısı, Jilin bilən Xeylongcan çigralandığan Laulingnin janıbığı caylaşqan. Külümü 14.600 kvadrat kilometr kelidu. Bu rayon dəl Asiya Mötüdül Bəlbağ yığını yopurmaqlıq və kən yopurmaqlıq orman arılaş ekologiya sistemisinin mərkizi bəlğığı caylaşqan bulub, dünyada az uçraydıqan türlərinin gen ambri təbii muzeydur. Üçüncü, Müşkiyiq Dövlət Bağçısı. Müşkiyiqning nasli qurib ketish xatiri yuqur bo'lmasimi, lekin uning yashash makonining parchalanish masalasi eg'ir bo'lmoqda. Bu davlat bog'chisi sinoq nuqtasi dal müşkiyiq makonlarini tutashtirish va qo'g'dash uchun ta'sis qilingan. Yov müşkiyiq rayonidagi tur topining ahvoliga asoslanganda, turmush odati va jo'g'rafiyalik tarqilishiga asosan müşkiyiq davlat bog'chisi Minshantiq rayoni, Chunglay tig'i, Chenling rayoni va Baishuijang rayoniga bo'lingan. Sichuan, Shanxi, Gansu'dan ibarat 3 ülkeye çetildi. Umumi külümü 27.000 kvadrat kilometr qeydidi. Bağçıda koridor kuruluşu arqılıq özara ayrılıp durduğun makallar tutaştırılıp, ayrılıp durduğun tür toplar arasındaki gen almaştırış işkaşırılgan. Törtinci, Hubei, Shennongjia Dövlət Bağçısı. Shennongjia Dövlət Bağçısı sınaq noktası Hubei ülkesi Shennongjia Orman rayonu'na caylaşkan. Külümü 1170 kvadrat kilometr qeydidi. O, Shennongjia dövlət dərəcəlik təbiiliki qoğduludığan rayon. Shennongjia dövlətlik geologiya bağçısı, Shennongjia Dajuhu dövlətlik suluq yer bağçısı və Shennongjia dövlətlik orman bağçısının ibarət 4 çoğun dövlət dərəcəlik qoğduludığan cayını öz çıqalıdı. Shennongjia orman rayonunda yer şarının öpkisi deb atalgan subtropik belbağ orman ekologiya sistemisi və yer şarının börke deb atalgan sifagnum muhi suluq yer ekologiya sistemisi bar. 5-ci. Zhejiang Chenjiangyuan Dövlət Bağçısı. Chenjiangyuan Dövlət Bağçısı sınaq noxtusunun külümü təxminən 252 kvadrat kilometr. Zhejiang ölkəsi Kaihua nayisi Gutianshan rayonuna caylaşqan. Bu yer Çentangjang Dəryasının böşüki. Dövlətlik birinci dərəcəlik noxtuluq qoğduldığan yavay ayvini Ağboyun uzun quyruq qırğavul və qarabuğunun asaslıq yaşaş makanı hesablandı. 6-cisi Hunan Nansan Dövlət Bağçısı. Bu dövlət dərəcəlik danlıq mənzir rayonu Hunan ölkəsi Şaoyang şəhəri Çingbu Miaozu Abdunum nayisi gecəyləşkən. Umumi külümü 635.94 kvadrat kilometr kelidi. O, Nansan dövlət dərəcəlik mənzir rayonu, Jintongshan dövlət dərəcəlik təbiiliki qoğduldığan rayon, Liangjiang cilğisi dövlət orman

0: Tanzimlarının köpeyişini tezildib, yeməklərinin sübtünü özgərtilidir. Məsələn, xayonun peşçini aşqan dinkin, suğuq saxlaş iniq əskərtilgən. Əmən nurğun kişi pəqət öy temperaturısı saxlaydı. Bunda qüsulunu təvsiyə qılmayımız. Ondaqda, qaysı yeməklərinin sübət kapalət mududu bulmaydı? Həsəl, əqiqətən saxlaşqı çidamlıq. Həsəlinin 75.6% tərkibi şəkər bulub, glukoza və fruktoza qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Pəqət 22% su tərkibi və başqa az miqdardakı uzuqluq tərkiblərlə var. Yemidilgən şəraitdə həsəlinin su tərkibi nəaydı tüvən bulub, mikroorganizmlarının özsi çəkilmə qoxçıraydı. Şuna, sübət kapalət mududu nəaydı uzun buludu. Bir qıta, etilməydiğən sapəsəlinin sübət kapalət mududu bək uzun. Likin bəzlə digəndək, 1000 yılcı saxlıqlı bulamdı, nəzriyə cəhətdə ancı mümkün əməz. Dikqat qılışqı tegişlik üçü ki, həsəlini salqın, qurğaq çayda saxlısılı buludu. Tonlat qoğu samaslıq gerək. Bumuza qitib qalıdı. Həm də axralı kristal payda buludu. Yigəndə avarçılıq. Gərçə, sapəsəl saxlaşqı naidi cidamlıq bozumu, likin tüvəndiki işkütürlük səbəb tüpəylidin həsəlinin oranımızda çoxum sübət kapalət mududu buluşu gerək. Birincisi, alaqıdar bəlgilimi dumundaq deyilgən. Pəqət, spirt tərkibi 10%-dən yuquri, ya ki, şunuqı tən boğan işçimlik, haraq, açıq su, yeməklik tuzi, qatı xalətki şəkər, tetitqo qatarlıqlarının oralımızda süpət kapalət mudutunu körsətməsi mi buludu? Başqa ərqandaq yeməklinin süpət kapalət mudutu buluşu gerək. Əlbəttə, həsəlmə bunun sırtı dəməz. İkincisi, həsəlini qoşuq bilən ilib yeyimiz. Bu vaqtda su və başqa bulğumlar arılışıb getib, hava bilə uçuruşuş və mikroorganizmlarının kırış porusunu köpəydib, saxlaş mudutunu qısqartıb etişi mümkün. Tuz. Nurgun kişilər tuz etib alğanda tuzun oralımızda pəqət işləb çıxırılğan vaxtılı barlıqını sübət kapalət mududunun yoxluğunu bayqaydı. Sübət kapalət mududu yazılmay qaldı mı? Onda qəmiz. Tuzun sübət kapalət mududu əskərtilmiz mi buludu? Bıraq, yeni bir qısım tuzlarının sübət kapalət mududu əskərtilidu. Bu bir qısım tuzlarının tərkibi də omumüzik normidən sırt qoşulğan tərkiblər buludu. Şəkər. Şəkərin sübət kapalət mududu əskərtilmiz mi buludu? Şəkərin ximiyəlik xüsusiyyəti turaqlıq. Su tərkibi az. Qənd tərkibi yuqur boğaşqa, mikroorganizmlarının köpəyişigə paydasız. Saqlaşqı naidi çidamlıq. Yem itib, salqın, qurğaq çayğı qoyuş gerək. Bu misa asalı nəm tartıb gelib, mikroorganizmlar tərpidin bulğunuş xaybi işib getidu. Gərcə, şəkərinin süpət kapalət mududu bu misimu, bir qitimdə bək köp setiviliş təvsiyə qılınmaydı. Gərcə, süpəti asan özgürüb getmisimu, likin uzun müddət saqlıqanda oksitilinib sarıqib getişi mümkün. Bu, bəlkim şəkərinin saqlınış məzgildə rəngi özgürdüğən az miqdardakı tərkiblərinin yuqur boğalıqıdan gelib çıxan bolışı mümkün. Açıq su. Açıq suğu müsbət kapalət mudeti yezilmisi mi buludu? Açıq suğunun pH qiməti bir qədər tövən bulub, mikroorganizmlarının öz işini tizgilləydi. Saqlaşqı çidamlıq. Əmma açıq su nə ayda salı parılınıb getidi. Bək uzun saqlısa, istimal qiməti tövənləb keçişi, təmimu nacarlışıb keçişi mümkün. Şuna peçtin aşqan dinkin çoxum him edib saqlaş gerək. Araq. Alaqıdar bəlgilimədə spirt dərəcəsi 10%-dən yuqri yaki tən boğan içimli qaraqlarda sübət kapalət mudeti əskərtilmisi mi buludu deyə bəlgilənən. Turmuşda biz daim uzun yıl saxlanğan araq xoşbıraq buludu deyən gəplərini anlayımız. Yeni araqnın təmi açıq, qıdıqlaşçılığı küçlük. Amma uzun yıl saxlanğan araqnın təmi nisbətən tatlıqıraq buludu. Çünki yeni araq tərkibidiki spirt miqdarı bir qədər yuqru buludu. Amma uzun yıl saxlanğan araq tərkibidiki mikro miqdardiki xoşbıraq maddılar texımı mol bulub, köp qısım ester, organik kislata, aldehid keton türdikilər nisbətən köp buludu. Kokus pırqı, miyo pırqı, tatlıq və çüçümel təmi yeni araqdan yuqri. Xoşbıraq maddılar miqdarı qanç yuqur bolsa, araq şunç xoşbıraq buludu. Bu mu kişilərinin uzun yıl saxlanğan araqlarına bəkrək amraq buluşudu ki, mühim səbəb.
1: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib, əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu ərqini səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ərqini 6 kilometr yönünü 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, pırcıttım su istiyelənə.
4: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asaraş işçilərə ehtiram.
1: Ана, чапа чахтыңыз?

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

iki tərəf otursudiki münasibət qanun mənisidiki ata-balalıq münasibətkə uyğun kilidu. Qanuni mənidiki ata-anı bilən pərzənd münasibəti ata-anı bilən pərzənd otursudiki özara hüquqdun bəhriman buluş və məcburiyyətini adaqılış münasibətinin yığındısını görsüdü. O, təbii qandaş tuqqallıq və təxlili qandaş ata-anı bilən pərzənd münasibətini öz içi qalıdı. Çi familik tuğulğandan keyin apınız bilen dadınız ta ki o quramığa yetkenge kadar biqip kelgen. 1997-ci ili ətiyazda dadınız çi familiknin öz balısı emeslikini bilgenden keyin gerçi apınız bilen acışıp ketken bolsumu likin atı balılıq münasuitini inkar kılmıgan. Belki çi familik bilen uzak yıl bili turmuş keçirişçer yanında şekillengen qeyrindaşlıq münasuitini davamlaştırışını tallıgan. Onun üstüge dadınızdan dəbni işlerine çi familik məsul bolğan, həm muvafiq bir tərəf qılıb biqiş məcburiyyidini ada qılğan. Şuna siz bilən, ininiz çi familik oxşaş bir rətiki varız. Dadınızdan barasıqa, onun bilən ortaq varızlıq qılsınız boludur.

Саяхатчы картин автомобилі хайдап, автомобиль игісінің иғыр ярлынышыны келтіріп чықарды. Саяхатчы картин автомобилыда сүрәт вә қайнақ есіятыны хис қылып бақмақчы болды. Ойлымыған ерден өрліп кетті шадесі юз беріп, картин автомобилі игісінің иғыр ярлынышыны келтіріп чықарды. Іштен кейін саяхатчылар төлем төләшіні рәт қылды. Бұ немі үшін? 2022 yılı 5. ayda Yau Familik Ürümçi Nayisi'ye oynağılı barğanda Çay Familik'nin sırtka kartın avtomobilini icari gibi bir vatqallıqını kördü. Şunun bilen o Çay Familik'e 200 yuan icari haqqı töylegendin kiyin avtomobilini həydəb yiz qılıp baxmaqcı boldu. Bu məzgildə Çay Familik bir xətərlik xadimi salayeti bilen kartın avtomobilinin arqı sandıquda oltırıp Yau Familik'nin həydişiga komandallıq qıldı. Kim bilsin, bu bir bölek yantu yolu kelgende sürüti bəktiz bolğaşqa kartın avtomobili öyrülüp getdi. Hadisi yüzbergende Yau Familik bilen yardımcı şopur bir xətərlik tasmisi taqıqan. Likin bir xətərlik kalpıqı kimigən idi. Çay Familik işqandaq bir xətərlik muhafizdi tədbiri kollanmıqan idi. Hadisi de Çay Familik'nin baş qısmı iğir yarlandı. Yau Familik yenik sürülüp yarlandı. Çay Familik ilgir kiyin bulup 7 qıtın balınızda yetip davalandı. Kiyin mine taşqi zəhmisi səbəblik organik royi tosalğığı uçurab, bahalaş arqalıq royi meyiblik dərecisi 4-ci dərecədə bekitildi. Yəni bir qıtımlıq davada sot məhkimisi tərpidin haqtala fərqət ixtidarı yox dəb qanun boyunca cakarlandı. Sot məhkimisi Çay Familiknin cörüsü Li Familikni onun vəsisi qılıb bekitdi. 2025 yılı 2. ayda Li Familik, Çay Familik'e vakaleten Yau Familik üstüden Ürümçi Nailik Xalıq Sot Məhkimisi'ki dava kılıp, Yau Familik'ten davalanış xıraciti, rohi ziyan təsəlli puli qatarlıq ziyanlarını tölütüp berişini tələb kıldı. Yau Familik cevapkarlıqını üstüge ilişini rət kıldı. O mundaq qarıdı. Çay Familik kartin avtomobilinin ilgisi bulu süpüt bilen, bana bir xətərlik boyca tərbiyyiləş elib varmıdı. Ya ki, avtomobilinin məşğulat qaydisi, adam çəklimisi, bəlgilimisi qatarlıq aşqışlıq uçurlarını uxdurmadı. Onun üstüge minin kartin avtomobilini qanunlu xilap halda həydəb yolu çıxışımğa komandallıq qıldı. Şuna hadisinin yüzberişi də heç qanda xatalıqım yox. Çay Familik'nin hərkəti xeyim xətərgə özü iyi buluş bulub, aqibətigə özü məsul buluşu kerek. Sot məhkəmisi sot qılıb bunularını təşrib inıqladı. Çay Familik ticaret qılvatqan kartin avtomobili köngül içiş türü alaqadar tarmaqlarının təsdiqədən ötməgən. Öz aldığa ticaret qılışqı təvə. Onun üstügə adətdə ticaret qılıdığan yol liniyəsi topu yol. Bu dilodiki dilogu çetişliq avtomobil kartin avtomobili bolğaşqa, Qatnaş başqoruş tarmıqı qobul qılmaslıq quxturuş namisi çıxırıb, diloğu çetişliq avtomobilinin özlərinin başqoruş dairisiga kirməydiğanlıqını aydınlaşdırğan. Yau Familiknin Sibir motorlu qatnaş vasitəsini həydəş kinişkisi bar bolub, həydəş asasi bilimlərini hazırlığan. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qaradı. Cunha Xalaq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddəsinin birinci tarmıqıda mündaq bəlgilengen. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənfəətiyə ziyan yetküzgən hərəkət igiləri hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge ilişik kerek. Bu diloda kartin avtomobilinin igisi Çay Familik, kartin avtomobilinin taşıyılığı çıxıb olmaydıqalıqını bilib durub, işqandaq bir xətərlik tədbiri kollanmağan əhvalda kartin avtomobilinin arqı sandıqıda oltırıb, Yau Familiknin yolu çıxıb həydişigə komandallıq qılğan. Onun özünün yarlanış aqibəti kelib çıxışı da zor xatalıqı var. Şuna asaslıq cavabkarlıqını, yəni 80% cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Yau Familik qoramığı yetken kişi bulu süpüt bilen, Çay Familik onun kartin avtomobilini həydəb taş yolu çıxışıqa komandallıq qılğan təqdirdimi, cəmiyyətdiki, adətdiki küzütüşüyə asasən mu rət qılışı kerek idi. Onun üstüge Yau Familik asasi yol qatnaş bir xətərliki bilimlerini məlum dərəcədə düşünüdü. Kartın avtomobili taş yolu çıxandın kiyin, payda buluş ihtimalı bolğan bir xətərlik yoşurun xəvbini aldın körəlişi kerek idi. Şunun bilən bilə Yau Familik kartın avtomobilini həydi gücü. Onun avtomobilinin bir xətər yürüşüge kapalıtlı qılış məcburiydi bar. Onun həydəş hərkəti bilən Çay Familiknin yarlanışı otursa da səbəb nəticə münasibəti var. Şuna qoşumca cavabkarlıqını, yəni 20% cavabkarlıqını üstüge ilişik gerek.
Ən axırda sot məhkəmisi bu dilodiki dəlil ispatlarqa birləşdirib, çay famililiknin türlük ziyalarını bekitkəndin keyin, yav famililikni cavabkarlıq nisbiti boyca çay famililikke 250 min yuandan artıq töləşke hüküm qıldı. Yav famililik qayıl bulmay, Ürümçi şəhərlik oturxalıq sot məhkəmisigə narazılıq ərzi sundi. İkinci sot qılğıcı sot məhkəmisi, birinci sot qılğıcı sot məhkəmisi bekitkən pakitlar iniq. Qanunun tədbiqlənişi toğra deb qarab, yav famililiknin narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə iyi qalış toğrusida hökum çıxardı. Martin Abdumobili köngül içiş türü ticarətçisi bolu sübuti bilən, onların əydəşki qatnaşqan istimalçılarqa qarta bixətərlikkə kapalətlik qılış məcburiyyəti boludu. Bu, konkret monularını öz içi qalıdı. Bixətərlik ölçümüyə uyğun kilidiğən Abdumobil bilən təminləş. Kəsbi başlamçılıq qılğıcı yəki yetəkçi səpləş, həydigücülərini layiqətlik muhafizət cabduqı bilən təminləş, həm taqaşni tələb qılış, toluq bixətərlik əskərtmisi biriş və yetəkçilik qılış. Ondaq bolmaydıkən, istimalçılarının töləm cavabqarlıqını üstüge iliblə qalmay, yenə özünün ziyanğı uçturşıda asaslıq cavabqarlıqını üstüge ilib qalıdı. İstimalçılar istimal pahaliyyidə ticarətçilərdən ticarət kinişkisi bilən təminləşini aldın tələb qılışı. Köngül içiş türlərinin qanunluq ticarət sorunu bar yoxluqını təkşürüşü. Həm türdəki köngül içiş əsləhələrinin təkşürüşdə layiqətlik bolğallıq bəlgisi qatarlıqlarının bar yoxluqını təkşürüb, yoşurun bixətərlik xəyib xətirinin ortaq aldını ilişi kərək.

qanun yardımı imkasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Aqsu şəhərdən Cın xanım mundaq məsləhət sordu. Babam yaşınıb qaldı, iqtisadımı ancı bayaşat əməz. Onun bir qısım mal mülkini hammam ilgili valğaşqa dəvalışıb qaytır olmaqçı bolğanıdı. Əgər babam qanun yardımıya iltimas qılmaqçı bolsa, başqalarının vakalətən becərişigə havalı qılışqı bolamdı. Cavab, aldı bilən iltimas qılğıcı qanun yardımı aparatıqa qanun yardımı berişini iltimas qılışda yazma şəkil qolunub iltimas cədvilini toldırışı kerek. Yazma iltimas qılışda həqiqətən qiyinçilqı bolsa, ağzaki iltimas qılışqı boludu. Qanun yardımı aparatının xizmətçi, xadimi ya ki iltimasını vakalətən tapşırıb bərgən alaqadar aparatının xizmətçi xadimi yazma xatirə qaldırıdı. İkincidən, qanun yardımı berişini adətki əhvalda şu kişi özü iltimas qılışı kerek. İltimas qılğıcı obyektiv səbəblər tüpəylidən özü iltimas qılalmasa, vakalətən iltimas qılışqa yazma havalı qılsı boludu. Üçüncüdən, iltimas qılğıcı həq tələb hərəkət iqtidarı yox, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişi bolsa, onun qanunda belgilənən vakalətçisi vakalətən iltimas qılsı boludu. Həq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər bilən onların qanunda belgilənən vakalətçiləri otursa da, dəva ya ki başqa mənfəət macerası tüpəylidən qanun yardımı berişki toğru kəlsə, şu talaş tartış bilən mənfəət münasibəti olmağan, qanunda belgilənən başqa vakalətçilər vakalətdən iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda, boğunuzdan əhvalı da vakalətdən iltimas qılışqı boludugan bolmaydıqanlıqıqa. Siz əmri əhvalıq asasən qanun yardımı aparatıdın məsləhət sorusunuz boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşahidə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kirişdürgücüsü Pəzilət Arslan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan, həmdəxnilə stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qilinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldigining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəna, kibirlik keçirim qılındu.
5: Bintallan, mini. Sikot işidla təsqilindu. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsli ötüdü.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

yangrab naqshila sarxil kuylar uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzarligiga qadam besingda esil kuylarning porak ochqan chechaklari, dilni yayritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning joshqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Mən sizlərin yaxın dostumlar, Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Kənondaq olsa, tüncü küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

0: Hürmetlik radio anıgıçıla. Bugün 2026 yılı 8 ayının 21 günü, Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıgıçıla, mən Zümrət Yasin. Bu qıtımki haberlerimizin asasi məzmuni tövendikçe. Xi Jinping telegramı yollab, Xijilmanın Zambiya zontonluğuna uda saylanğanlığını təbriklədi. Xalqın əpiyyət küzülüb, sağlam Cungunun yeni mənzirisi yaratıldı. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti, Goyen, Mərkəzi Hərbi Komiteti, Canluğa, 2-ci dərəcəlik aləm qatnışı töhbə medali verişini. Wufi, Can Hongcanğa, Qəxrəman.

0: avamlıq məmləkət boyunca birinci orunda durdu. Əla sübətlik taşqi məbləq, ılğar yasımıcılıq, yuqır texnika kəsiblərgə tezdən mərkəzləşdi. Cansu ülkülük soğudu nazarıdı taşqi məbləq başqarmasının başlıqı Liu Shaohui mündaqdadı. Biz 2026-da bütün ölkə taşqi məbləğini muqim ilgir sürüş hərəkətini qanat yaydırıb, diqqətini yeni türlərini cəlb qilish, taşqi məbləğinin quvvətini aşırış və nuqtuluq türlərgə kapalətli qilishqa mərkəzləşdirimiz. Şundaqla, taşqi məbləğ baş orqanını yetiştiriş siyasətəgə tüzdiş kirgüzüşünü tezdin yolu qoyub, taşqi məbləğ tətqiqat mərkəzi import BG siyasətini yolu qoyuş layihəsini çıxırıb, hökumətlən karxananın daimliq fikir almaşdırış mexanizmini mükəmməlləşdirimiz. Yərşari boyuca ən çox əməli bazar, mükəmməl kəsib ekologiyası və mol yenilik yaratış mənzərisi ilə cungu dövlət alqıqan karxanılığa küşlük cəlibkarlıqını namayan qılmaqda. Aldıngı Qatardaki pəntexniki qədimigə yetişib meniş üçün Guangdongun Shenzhen'da tədqiq qılıb yaratış mərkəzi təsis qılğan bir taşqı məbləq karxanısı bu il öz cayıdaki tədqiq qılıb yaratış silinmisini davamlıq aşırdı. Bu karxana Cungu rayonunun muavin baş direktori Yin Hongfang mündaqdadı. Aldıngı 20 yılgıca 8 milyon Amerika dollardan artıq məbləq silindi. Bu asaslıqı Shenzhen, ətta Chongqoltuq rayonu tədqiqat mərkəzigə məbləq silişqi işildildi. Biz Shenzhen'deki tədqiqat mərkəzini asas qılıb, pütkül yer şari kəsbimizni kengaytışka qövət qoşumuz. Kəsbilə yenilik yaratış ekologiyasının öz ara qövət qoşuşu, taşqi məbləq karxanalarını, Cungudiki tərəqiyatını yasaş bazısıdın yenilik yaratış büyüşkəgə özgərtiş imkaniyyətəgə eyge qaldı. Bu yılın aldınqı 20-da dövlətimizdə yenidən qurulğan taşqi məbləq karxanasının sani 5.3% aşdı. Cəlib qılınğan məbləq summisi 402 milyard 140 milyon yuanga yetdi. 4800-ge yaqın taşqi məbləq karxanası Cungugu məbləq silişini köpəytdi. Şunun bilan bilə, yuqori texniki kəsiblərinin taşqi məbləğini cəlib qılışı sicil tez eşib, taşqi məbləğinin sərxil buluş alahidliki teximi gəvdiləndirildi. Dövlətimiz məvqəni taşqi məbləq muqim yaxşılınıvatqan, qurulması davamlıq sərxilləşivatqan yaxşı vəziyyətki qarıtıb, taşqi məbləğini cəlib qılış yeni əvzəllikini yanımı yaratıb, cungu ixtisadının yuqur sübətlik tərəqiyyatıqa yeni qovət qoşudu. Soğudu Ministerliqi Taşqi Məbləğ Məhkəmisinin başlıqı Mın Xuatin mündaqdadı. Biz tədbir çıxırıb, çətəl soğudigarları məbləğ salğan mülazımətçiliknin yuğuruluş, rəqəmlişiş, əxli ilişki qarab tip özgərtişigə ilham verib, işləb çıxırış xarəkdirlik mülazımətçiliknin kəsibləşiş, sərxil ilişki qarab kini yeşini ilgiri sürüb, turmuş xarəkdirlik mülazımətçiliknin süpütünü özdürüb dərəcəsini yuqur götürümüz. Biz yana taşqi məbləğ tədqiqat mərkəzini qollaş siyasətini yanımı mükəmməlləşdirib, teximi köp çətəllik yuqur qatlam ixtisaslıqlarını kirgizüşkə qolaylıq yaratıb, yenilik yaratış nəticələrini kəsibləşdirişni qollaş salmıqını aşırımız.
1: Stansımız xəvri. Umumi xəlq sağlamlıqı bulmasa, umumi yüzlik allıq səviyyəgə yetkili bulmaydı. Partiya 18-ci qurultiydim buyun yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti, xalqının sağlamlığını oldun tərəqi qıldırdığın strategilik orungu qoydu. Başucu Xi Jinping sağlam cungu quruluşunu özü pilallab, asasi qatlamını muyum noxtıqılığan yeni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq fangcinini bekitib, sağlam cungunu idiyə təsəvvürdün dövlətinin zor strategisi kütürüşki türtkü boldu. 15-ci 5 yıl 2035-ci yili sağlam cungu qurup çıxışdiki aşkuşluq məzgil. Davalaş, saxlıqını saxlaş sahəsi mühim nöqtini tövəngi yetkəş, baylıqını tövəngi yüzləndürüşkə sicil türtki buluş, dəl bu uluqvar plandiki ən halqılıq nöqta. Dövlətimizdən zimini kən, şəhər yezilərinin tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdın bu yan əla sübətlik davalaş baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda kesel körüstüşdə arılıq jiraq buluş, qiyin buluş umumi xəlq sağlamlıqını çəkləb kilovatqan gəvdilik zidiyyət idi. Başucu Xi Jinping məvqəni dövlət əhvalıqı qarıtıb, qayt-qayta asasi qatlamqı çonqır çüküb, təşürüb tətqiq qilib, yezi bazar şifaxanlılırdın kənd şifaxanlılırgıcə, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərdən davalaş kütünüş mülazimiti birləşdürülgən aparatlarqıcə badi. O, davalaş, saxlıqını saxlaş xizmətinin mühim nöqtüsünü tövəngi yötkəş, davolash, sağlık saqlash boyliqini tövenge yüzlendirishni ilgir sürüş kerak deb ko'rsatib, asosiy qatlam sahiya xizmati uchun xalq turmushi yo'nalishi bekitib berdi. 2016 yılı 8. ayının 19. günü yeni Jungo kurulğandın bu yankı tuncu qıtımlıq memleketlik sahiye ve sağlamlıq jığını içilip, asasi qatlamını muyum noktı kılış yeni devirdeki sahiye ve sağlamlıq hizmeti fangcının birinci cümlesine yazıldı. Arkadan Sağlam Jungo 2030 yerik plan programısı yolu koyulup, Sağlam Jungo'nun yokır qatlam layihası berpa kılındı. Bu yılki memleketlik işki jığında baş şuji 2035 yılgıça sağlam jungo qurup çıkışta bir tutaş planlaş, çın tutup alğı siljetiş, əl qılğuş ilgirleşni qolğı keltürüşke tirişiş şart dep yeni bir qıtım təkidledi. Bu yolunu boylap davamlıq alğı siljetiş neticesinde asasi qatlamının davalaş, sağlıq saqlaş sistemisinin qiyapıtı da çoğunqur özgürüşle bulmaqta. 14-ci 5 yıldan bu yan devletimiz dünya boyunca kölemi en çoğun, sistemisi en mükemmel asasi katlam davalaş, sağlıkını saklaş mulazmet sistemisini berpa kıldı. Hazırgı kadar memleket boyunca 80%'in artıq nahiyede tasviri süret, şindiyentu, təşürüş qatarlıq baylıqlarının ortaq bəhriliniş mərkizi dəsləb qədəmdə qurulub, mülazimət qılğan amma 330 milyon adam qıtımdan açdı. Asasi qatlamda təşürüş, nai dərəclik diagnoz qoyuş, nəticini özra etiraf qılış, kisəl körüstüşdə pəqət çoğun şəhərləgili berişdə konu təcrübini özgərtməkdə. Qərb rayon dövlətimizdən davalaş ul baylıqı aciz rayon. Jiraq musapılıq diagnoz qoyuş, davalaş tori zişlaşqan davalaş ortaq gəvdisigi tayinib, nai dərəclik doktorxanılarının çoğun minisini kentlərgi ulamaqda. Yünnən ənnin birinci xəlq doktorxanısı davalaş ortaq gəvdisi, Şindiyentu mərkizdə 6 yezi bazar şibakhanısı, 64 kent şibakhanısının köşme Şindiyentu üskünüsü də təşürtgən nəticələr, 5G tori arqılıq vaxtıda bu yerge yetküzülüb, jiraqtın dokulat çıxırılıdı. Kent ahalları kent şibakhanısı da nailik doktorxanı mütəxəssislərinin diagnoz fikrini qubul qılalaydı. Texniki buluşdun başqa yenə texniki bilidğan adam buluşu gerek. Caylar asasi qatlamqı davamlıq yardım berib, ixtisaslıqlarını tutup qalalmaslıq, iqtidar yetişməslik, mülazimeti inçki bolmaslıqda kəmtük və aciz türlərini həl qıldı. 2016 yıldan 2025 yılıqçə məmləkət boyca asasi qatlam davalaş, sağlıq saqlaş xadımlarının kölümü 50%-ə yaxın açdı. Yezlarga zakazlıq, nişallıq, əqsiz tibbi pən oxuqucularını tərbiyyələşdürüdə, Otura Qərb rayonundakı hər bir yezi bazar şifaxanasına otura hesab bilen 3.5 universal doktor səpləb verildi. Yuxarı dərəcəlik doktorxanala 2199 nayə cipsilaşqan davalaş ortaq gəvdisi, 81 şəhər davalaş quroyuğa tayinib, tayinç xadımlarını əvətiş, yetəkləş, yardım veriş, jiraqdın diagnoz qoyuş, davalaş arqılıq pişbitilgən diagnoz texnikisi, ölçəmləşkən diagnoz davalaş ölçümünü naiyə yezi kəntlərgi üzlüksüz yetküzdi. 2025 yılının axırgıca məmləkət boyca ailə doktorları 1 milyon 391 manğa, Memleket boyunca kilişim imzalığan yaşanğallar 180 milyonu yetti. Ast karakterli kesellerini ziyaret kiliş, sağlamlıqını təşürüş, salametlikini əslik keltürüşki yetekçilik kiliş, çiniqiş bilen davalaş birleştirilgen davalaş usuli adetki puhralarının öylergisi yetküzülüb, davalaş sağlıq saqlaş mülazimetinin keselini davalaşını mərkəz kiliştin, xalqının sağlamlıqını mərkəz kilişki özgürüşü ilgir sürüldü. Gündülük diagnoz qoyuş və davalaşla emas, çət jiraq rayonlardakı çigiş, eğir kesellərgi qaratan, tövəngi çüşürülgən davalaş baylıqımı oxşaşlı hayatlıq möcizisi yaratmaqda. Yaqında işki ölkələrdən kəlgən mütəxəssislər ömüki Şizanda səyyarı həqsiz kesel kördü. Öməkdiki pidayi zanzu qız, qonsanının umurtqısı ilgiri eğir dərəcdə maymaq idi. 3 yıl ilgiri mütəxəssislər onu bayqab davalıdı. Hazır onun boyu 1 metr 20 santimetre mi yetmeydiğen halettin 1 metr 40 neç santimetre yetti.

0: Bu yıl ali məktəbki ötüb yeni hayatına başladı. Baylıqını tövəndiki yüzləndiriş elib gəlgən özgürüş üzlüksüz davamlaşmaqda. 2035-ci ilgəcə sağlam cungu qurup çıxış Partiya Mərkəzi Komiteti çıxarğan zor strategilik tədbir. 15-ci 5 yıl bu nişanını əməl qaçırışdiki halqılıq məzgil. Dövlətimiz asasi qatlam davalaş, saxlıq saxlaş torunun asasını davamlıq puxtulab, səhiyyə sağlamlıq işlerinin umumi mənbəddar, tənpun, umumi xəliq ortaq bəhrilindiğən buluşqa qarab puxtı qədəm bilən ilgirləşigə törtki bulub, cungoçi zaman yollaşdırış üçün sağlamlıq asasını müstəkkəmləydi.
1: Stansımız xəvri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti, Goyen, Mərkəzi Hərbi Komitet 8-ci ayının 20-ci günü Canluğa 2-ci dərəcəlik aləm qatnışı ordunu veriş. Wufi, Can Honcanlarğa Qəhrəman aləm uşqucisi dəb şərəflik nam veriş. Həm 3-cü dərəcəlik aləm qatnışı ordunu veriş doğrusu da qarar çıxardı. Qararının toluq teksti tövəndikcə. 2025-ci ili 10-ci ayının 31-ci günü Şinco 21-ci numurluq Adəmlik Aləm kimisi müvafiqiyyətlik qoyub verildi. Aləm uşqucisi Canlu, Wufi, Can Honcan Aləm kimisi gə olturub, Aləm boşluqı və Tianxı yadroluq bölmüsü gə onuşluq kırıb, orbitada 7 ay turub, ilgir kiyim bulub, 3 qitim bölmüdün çıxıb hərkət qılıb, boşluq punkti quruluşunun dərəcəsini östürüş, asıraş, remont qılış vəzifisidin 110 nəçə türünü tamamlab, bir qatar boşluq ilmi təcrübəsi və texniki sınıqı elib verib, 2026-cı ili 5-ci ayının 29-cu günü bir xətər qayıtıb gəldi. Şinco 21-ci numurluq Adəmlik Aləm kemisinin uçuş vəzifisi, dövlətimizin Adəmlik Aləm qatnışı quruluş boşluq punktida əməli qollunuş və tərəqi qıldırış basqıcıqı kirgəndin bu yanqı 6-cı qıtımlıq Adəmlik uçuş vəzifisi bolub, Şinco namlıq aləm kemisi bilən boşluq punktini uçuraşdırıb, cipsalaşdırışının ən tez rekordi yaratıldı. Cungu aləm uşqucularının yəkki qorpuğu bölünüb orbitədə turuş vaxtı ən uzun buluş rekordi yenilandı. O, Cungu aləm qatnışı işlərinin yuqur səviyyilik pəntexnikada özüqü tayınıb qudrət tepişidə yeni qədəm taşlanğalıqıdın deyərək berudu. Dövlətimizin universal dövlət küçü və Cungu millətinin uyuşuş küçünü aşırıb, barlıq Cunxa pərzəntlərinin millət işənçi və ibtiharlıqını yanımı küçəyitib, bütün partiyə, bütün armiya, bütün məmləkətki hər millət xalqını kötürəngü kürəş iradəsi və cəsarət bilən ilgirləşgə riqbətləndürüşdə mühim əhmiyyət ki eygə. Şinco 21-ci numurluq Adəmlik Aləm kemisinin uçuş vəzifisinin toluq müvafiqiyyətlik buluşuqa pəntexniki xizmətçiləri, aləm uşqucuları, kadrla, işçi xizmətçilə, Azadlıq Armiya komandır cəngçilərinin əqil parasiti və qan təri mücəssəmləngən. Yoldaş Canlu, Wufi, Can Honcan, onlarının közgü körüngən vəkilləri. Ola bütün vücudu bilən partiyəgə təlbünüb, burçıqı sadıq bulub, capa müşəqqətdən qorxmay, məsuliyyətini dadıl zimmisigə elib, dünyaya qudrətlik cungu iradəsi, cungu cəsarəti və cungu qeyrətini namayan qıldı. Yoldaş Canlu aradan 2 yıl ötüb yenə alan boşluğa çıxdı. Həm də komandallıq vəzifəsini üstüge elib, cəmi 7 qitim bölümü sırtıda hərkət qılıb, Cungu aləm uşqucularının öz yalğız bölümüdən çıxıb hərkət qılış qitim sanıda yeni rekord yaratdı. Yoldaş Wufi cəsarət bilən ilgirləb, capağı çıdab məşq qılıb, tuncu qitim alan boşluğa çıxıb, 3 qitim bölümüdən çıxıb, Dövlətimizin Adəmlik uçuş vəzifəsini icra qılğan ən yaş aləm qatnışı uçuş injineri bub qaldı. Yoldaş Can Honcan əstaydıl salmaq bolub, texnikada pişqan yük mütəxəssisi bolu sübuti bilən, şərəf bilən Şinco 21-ci numurluq Adəmlik aləm kemisi uşqucular qrupusuğa tallınıb, boşluqda qollanışqa yüzləngən bir qatar təcrübələrini qaldıs tamamladı. Ulanın dövlətimizin Adəmlik Aləm qatnışı işləri qoşqan alahidi töhbələrini təqdirləş üçün Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti, Goyen, Mərkəzi Hərbi Komitet, Yoldaş Canluğa 2-ci dərəcəlik Aləm qatnışı ordunu veriş. Yoldaş Wufi Can Honcanğa Qəhrəman Aləm uşqucisi deb şərəflik nam veriş. Həm 3-cü dərəcəlik Aləm qatnışı ordunu verişini qərar qıldı. Yoldaş Canlu, Wufi, Can Honcan əsli məqsədini unutmay, burışını əsli çın saxlab, ali canab işlağa özünü biğışlıqan dəvr avangardları. Aləm boşluqı üstüdə izdiniş, aləm boşluqı arzusunu işğa aşırış, aləm qatnı

0: Amerika hükümetinin İran iqtisadını ağır ziyanğa uçurtuş planı yolğa qoyulsa, Amerikanın İranğa yana keng kölämlik hərbi hərəkət qozğuşunun zəruriyyəti qalmaslığı mümkin. İran diplomatiya ministerliği 8-ci ayının 20-ci günü bayanat elan qılıb, Amerikanın İranğa yeni iqtisadi və sodi cazası yürgüzüşünü qatıq ayıpləb, İran barlıq qoral və iqtidarını işqisilib, dövlət mənpəti və İran xalqının qanunlu qoquqını qoğdaydı, deydi. İranın muavin diplomatiya ministeri Gari Babadi şükünü munulanı bildirdi. Amerika hərbi hərəkətdə məqsədi yetəlməyəndən keyin iqtisadi uruş namı bilən İranğa yanımı besim işlətib, bundan burunqı məğlubiyyətini yuşurmaqçı bolub atıdı. Əhvaldan xəbərdar zatlanın aşkarlışca, Amerika Deniz Armiyasının Abraham Lincoln namlıq avyamatkisi 8-ci ayının 20-ci günü qaytışqı başlağan. Bunundan ilgiri, Georgi Washington namlıq avyamatka, Lincoln namlıq avyamatkının uzun məzgil orınlaşdırılışı elib gəlgən besimini yenikletiş üçün otur şarıqqa yetib gəlgən idi. Hörmətli radiyanlıq uçula yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Zümrət Yasın. Növətçi muharəri Patigül Muhammed. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdu.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adəm var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyin. Özünüzdün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzdün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzdün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzdün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə zamani vilaşdırışını özünün usulü bilən işqə aşırı vatıdı. Congoça zamani vilaşdırışda congoça usul bilən qəyrət qılıb işləyili.
2: Ya yemək işməkdən, ya kiyim keçəkdən qəmin olmasa, nəmiş qınmışında xamış opqağın səbələm?
3: Balılanın dünyası bir varaq aqqa qəzəməz. Bugün iş besimi, savaqdaşlıq münasibəti, ailə ziddiyyəti, ulağı besim payda qilishi mümkin.
2: Opa, qoşun bağırıb getdi.
3: Bir aram bolu vatı məndəb ağırınış, balılada daim körüldüğən yardım tələb qilish usulü.
4: Siz gəp qılınmayın, qap getib də bədən. Şikiyəniz gəp qıp qoruq üçün, net çikün gəcə gəp qılmayın ikən siz təyətər qarab.
5: Ülkinsiz əzəl dönmüş qasız, xoşal əməz təb sormaysız.
3: Bu, nazuklıq mı əməz, acizlıq mı əməz? Belki ballanın mı öz güçlüğü qiymə bax?
4: Bək çoğun sözləb getməm. Ən işte birinci olsanız, əndən şun bəcəm.
5: Bək bir qaqasam, nəmə işiniz qiymən. İmtanda birinci olsam, mən yenilən tılanlayım mən.
3: Çoğunla çıraylıq gəp qilişini ögün işi gərək.
2: Ulan imiş, sənə də baz yaxıldı. Özəndin məsəl bağ oxşmamdı.
6: Aba, bu qıddan mal işinə bulamdı.
3: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah, hatta Allah bol iş gerek ko.
2: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet vereyli.
4: Balılarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Gözəl Nuruzi.
0: Cəngu Tamojna Baş Məhkəməsi yaxında elan qılğan

0: Allıq məlumatı körüstüləşcə, bu ilinin aldınqı 7 iyida Cungo'nun mal soda import-export umumi qımmeti 30 trilyon 130 milyard yuan yetib, oxşiş məzgildikidin 17.3% aşqan. Dünya ixtisad sodasının eniqsizliki eşi vatqan, işləpçıqırış bilən təminat zənciri besim qoşura vatqan arıq görünüşdə, Cungo'nun taşqı sodası bir qədər tez eşini saxlap, bazar və kəsb sistemisinin əvrişimliki və hayati gücünü namayan qıldı.
1: Yoqlaşının aldığını eləşdən billi yaşayışını ügünüş gözləngən Şərq Afrika dövlətləri ekologiya sayayətədə yan tamponluq usudə tirişib izlənməkdə. Tönde dektinla programımızın təfsili məzmullarda bolsun.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Kenya Mara Deresi boyu. Şerqi Afrika'daki hayvanların yılda bir katım çok kölemli küçük vakti yetip geldi. Mınlıgan tümelligen Ginola şiddetli ekınğa sekrep düşüp, küçlük ekınını keçip öttü. Kırgaktaki sayahatçılar foto aparatlarını götürüp, yer şehirdeki kişine hayran kaldırdıgan bu tabi manzarını bəs bəsti hatırladı. Bugün günde Kenya, Tanzaniya Katarlıq Şərqi Afrika dövlətlərində yavayı hayvanlarını tamaşa qılı sayahati baylıq nəsli kəltürüş məzgilidin yuqarı sıcılıqda paydalanış məzgilə qadam qoyub, şu cayının ekologiyasını qoğdayışda yavayı hayvanlarını qoğdayış, məhəli turmuşu və sayahat tərəqiyyat otursa yeni tamponluq izləşik doğru gəldi. Şərq Afrika rayonu ötkən neçə 10 yılda ekologiyini qoğdayış cəhətdə görünərlik nəticələrini qolu kəltürdü. Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın sallıq malumatı da görüşülüşçe, Tanzaniya Serengeti Devletlik Bağıtçısı da her yılı təxminən 1 milyon 300 min gino, 200 mindan artıq tağıl at ve nurğun ahu köçü diken. Bu mənzere yer şehirdeki en vekillik xarakterine ege təbii mənzirlerinden bir bop qağın. Kenya Yavay Hayvanlarını Qoğdaş İdarisi yakında ilan kılgan sallıq məlumat körüstülüşçe, 2024 yılının ahırıca bu dövletki qarı kərkidanın sani 1100'e yetib, 20. əsrinin 80. yıllarının ahırdaki 270'e yetmegen sandın körünerlik əslik gəgən. Ağ kərkidanın sani mu sicil aşqan. Kenya Liva Yavay Hayvanlarını Qoğdaş rayonunun icraiye məsulü Justin Hiss bunulanı bildirdi. Qərarlıq çağırlaş, məhəllini qatnışqı yetəkləş və sayahat kirimini aşırışqa mədət veriş kərkidan sanının əsli kilişidiki halqlıq amıl. Bıraq yeni məsələmü tədirici gəvdiləndi. Bu yılqı köçüşünün avat məzgilidə Kenyanın Masai Mara rayonudiki bir qısım danlıq dərya keçiklirdə nurğun sayahat avtomobilləri yığılıb kətkən idi. Şu cədiki nopozluq yolbaşlıqçı Yusuf Limoyan munulanı bildirdi. Bəzidə hayvanlar dərya boyuğa yıqılışıqla, avtomobilla yolunu uğruv alıdı. Sayahatçılar texmi yıqın arlıqda sürətki tarçını ümit qalıdı. Amma hayvanlar boşluqı muhtaş. Bəzi taratqılar yıqın xəbərlərdə bu xil hadisini ziyadə sayahat qilish elib gəlgən ekologiya besimi deb yığıncaqladı. Qoğdaş rayonu ətrafıdaki yezilginin kengesi bilən yavayı hayvanlarının paliyyat dairisi künsiri qatlanıb, ekologiyada yeni qiyin məsli payda boldu. Kenya'nın Ambosili Devletlik Bağıtçısı da pilinin itizlağı kirib ozuqlıq izleş ahvali künsürü köp körülüb, ziraatla eğir ziyan uçurdu. Tanzaniya'nın şimalı kısım rayonu Muşnağ oxşaş xırısqı duç geldi. Ngorongoro ve Loilondo rayonu da yer işiltiş, çarobik şokuqi ve Qoğdaş rayonunu başqırışını çördügen münazire dağımlıq kişilerinin dektin tarttı. Şujaydaki Marsil mahallesi qismen qoğdaş tədbirlərinin ənənəvi çarba beqiş və ultraqlışış hüququnu çəkləb qoyışıdan əndiş qıldı. Hökumət bolsa ekologiya sistemisi və sayat baylığını qoğdaşını təkidlədi. Şərqi Afrikadaki ərqəsi dövlətlər və alaqadar təşkilatlar qoğdaş təpəkkürünü tənşəşki başladı. Kenyanın sayahat tarmaqları yığın qiyladın buyan yuqarı qımmət, tüən təsir sayahat yönlüşünü oturğa qoyub, nukul san qoğlaşmay sayahatçilərinin istimal süpütünü östürüşünü təkidlədi. Bir qısım qoğdaş rayonları texim qatlıq avtomobil başqırış tədbirlərini yolğa qoyub atıdı. Bu, Səzgür Mənzur rayonudiki avtomobillərinin sanıqa çək qoyuş, hayvanlar bilən boğan ən kiçik körüş arlıqını bəlgiləş, həm də köçüş yolunu uzun vaxt tosışın çəkdəşini özcək aladı. Ulu əslər cəhətdə yenidən qurulğan çidırlarda köpincə quyaş energiyası arqılıq tok bilən təminlənib, paskın suni bir tərəfli sistemisi və çoğuşqı bulunduğun quruluş qurulması səplənib, şu cəyinin ekologiya sistemisi olan təsiri azaltıldı. Tanzaniya Serengeti Dövlətlik Bağıtçısı ətrafıdaki yerdən paydalanış planını küçəytdi. Həm də ekologiya koridorunu qoğdaş və çigra alqıb ölçəş, təkşürüş əmkarlığını ilgir sürdü. Məhəllə ortaq başqırış əndisi mu tədirici kənəydi. Masai Mara ətrafıdaki Nabayşav Qoğdaş rayonu da şu cəhdiki çarabıcılarının bir qısım çarabı qış hüququını saxlap qədışıqa yol qoyuldu. Şununla bir vaxtda çarabıcılar yer icarı haqqı və sayahat kirmidin pırsant ayırış arqılıq muqum paydığı erişdi. Şu cəhdiki məhəllə məsulü Peter Ingatuya mundaq dedi. yo'qolishning oldini ilishdan birga yashashni o'rganishga yuzlanishda yovvoyi hayvonlarni qo'llash bilan mahalliy iqtisodiy foydasini yaxshi tanpinlashtirganda qo'llash imkoniyatlik sijilliqqa ega bo'ladi. Xalqaro tabiatni qo'llash ittifoqining Afrika turi mutaxassisi Kristofer Ston munolani bildirdi. Sharqiy Afrikaning qo'llash amaliyoti nuqul hayvonlarni qo'llashdan butkul jamiyat ekologiya sistemasini qo'llash qarab burilish yasamoqda. Muvaffaqiyatni o'lchaydigan o'lcham karkidon yoki pilning sonining oshqan oshmaganligi bo'lib qolmasdi, yana mahallaning nafga erishgan erishmaganligi, sayohatchilikning imkoniyatlik sijil bo'lgan bo'lmaganligi, ekologiya koridorining ravon bo'lgan bo'lmaganligi qatorliqlarini o'z ichiga oladi. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bu qadimgi dunyoga nazar programmamiz mushu yerda yakunlashdi. Programmamizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Go'zal Nurrozi, navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап да йөримен. Булды кылайммы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Каинаттагы җисемләр токтымай айланып торгандак, адамлар тиним тапмай тырышыш аркылы үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, абдат қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Kainatdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Медицинаның ізәт үрміті мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтірам.

0: Dəniz suyunun zəngər rəngini cülalandırış üçün sana muhtacman. Tağlanın həyvətlik boluşu üçün sana muhtacman. Cungunun ən güzəl qiyabdını sürətləş üçün sana muhtacman deydu.
1: Cunghua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləb, Japa halavətdə, şərəb numusda, hayat mamatta billi boludugan. Təqdirdaş boludugan ortaq gəvdi ideyəsini müstəkkəm turğuzaydı.
2: Anı vətən, sizgi muhtaş.
3: Qaran, mən bir kitab. Sizni saxlıqlı bək uzaq boldi. O qeydim sizni çağıray daptırsam, telefonda sözləşib üzüb qoydunuz. Yəni bir qeydim sizgi qarısam, tanışıqışını qulaq silib, Ekranga tikilib qarab turibsiz. Hatto mening chaqirganligimni anglamadingiz. Voy yana hech qo'shaqmaydigan sizni uchirtib qoldim. Bugun sizga hikoya aytsam anglamsiz. Yaxshimisiz? Men bir kitob. Sizni saqlig'ilib bek uzoq bo'ldi. Mening sizga Xuanshaning 5000 yillik tarixini, o'sha uzoq tarixning o'chmas nomini so'zlab bergim bor. Muhabbat haqqı toxtulub, muhabbat hayatlıqının qudreti çəksiniz deyim ba. Sizgi ümit haqqıda toxtulub, dolqun yerib alğı ilgirlən deyim ba. Sizgi Robinson Crusoe'nun yalğız araldigi turmuşini. Sizgi yana 4 nur yeli yaraqlıqdiki işçisi mədəniyyətin sözləb bəyim ba. Minin sizgi sözləb yerdiğən yana nurğun hikayelərim ba. Yaxşımısız? Mən bir kitab. Hər bir günün kitab oxuş günü buluşunu ümid qılıbən. Əgər vaxtınız bulsa, minin hikayəmlə anla. Bu minin ən çox arzuyum.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndən başucu Xi Jinpingin 2021 yılın 13 ayının 13-cü günü Mərkəz Xalq Qurultiyi xizməti yığında qılğan Xalq Qurultiyi tüzümədə qılç təvrənməyə çıng duruş və onu dəvr bilən tən ilgirilgən halda mükəmməlləşdiriş kerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

مهم اوزلیک. تاریخ و ریالیک شونو اختردی که تزم مقوم بولسا دولت مقوم بولودو. تزم کشتک بولسا دولت کشتک بولودو. پارتیه 18. قرولتی و 19. قرولتی دا خلق قرولتی تزمینی کشیدیش، خلق قرولتی خدمتین یخش ایشلش توغرسی دا مهم اورلاشتورما چیقیرildi. Sosyalistik zamanı ulaşkan devletni umumüzlük kuruş yeni sefiride biz halk kurultayı tüzümüde kılıç tevrenmeyi çıntırıp ve onu devir bilen ten ilgirilgen alda mükemmelleştirip yeni devirdeki halk kurultayı hizmetini küçe yetişimiz ve yakşilişimiz gerek. 1. Asasi kanunni umumüzlük ızçılaştırıp ve yolu koyup Asasi kanunun nüfuzu ve izzet hürmetini koğdaş gerek. Konularda kanun devletinin tarazisi, cemiyetinin mizani deydiğin gebba. Asasi kanun devletinin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nüfuzu, kanun küçüğüge. Men asasi kanunun nüfuzunu koğduğallık, Partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'ldiganlik, asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'ldiganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining izzat-hurmatini qo'ldiganlik, asosiy qonunning yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilganlik, xalqning tut manfaatining ishqi ishiga kafolatlik qilganlik deb ko'p qitim ta'kidladim. Butun mamlakatdagi har millat xalqi Barlıq dövlət orqalları və qorallıq küşlə, partiyələ və icdimai təşkilatla, karxana və kəsbi orun təşkilatları asasi qanunni tüp hərkət mizanı qilişi, həm də asasi qanunnun izzət hörmətini qoğdaş, asasi qanunnun yolu qoyuluşıqı kapalətli qiliş məsuliyyətini üstü giliş şərt. Hər qandaq təşkilat və şəxsinin asasi qanun və qanunlardan halqıqan imtiyazı iqi bolu ilişiqa, yol qoyulmaydı. Asasi qanun və qanunlığa xilab varlıq qılmışlarını sürüşdürüş və tüzdüş şərt. Dövlətni qanun boyca idarə qilishda, çıng turuşda, aldı bilən dövlətni asasi qanun boyca idarə qilishdi çıng turuş. Qanun boyca hakimiyyət yürgüzüşdi çıng turuşda, aldı bilən asasi qanun boyca hakimiyyət yürgüzüşdi çıng turuş gerek. Dövlətni asasi qanun boyca idarə qilish, asasi qanun boyca hakimiyyət yürgüzüşdi çıng turuş üçün asasi qanunu bekitilgən Jongo Kommunistik Partiyasının rəhbərlik orunda təvrənməy çıng turuş. Asasi qanunu bekitilgən xəliq demokratiyası diktatorluqıdiki dövlət tüzülməsi və xəliq qurultiyi tüzümüdiki hakimiyyət tüzülməsi də təvrənməy çıng turuş şərt. Asasi qanunni umumüzlük izchillashtiruş və yolu qoyuş, sosialistik qanunçil dövlət quruşdiki muhim vəzipə və ulluq xizmət. Şundaqla, xalq qurultiyi tüzümədə çıng turuş və uni mükəmməlləşdirüşnün müqərrər təlibi. Asasi qanunni tüp hərəkət mezanı qılıb, asasi qanunnun yolu qoyuluşuğa ilmi, önümlük, sistemilik, mükəmməl tüzüm sistemisi arqılıq kapalətli qılıb, Asasi qanun nazarətçilikini küçəyitib, asasi qanun royini əvj aldırıb, asasi qanunun nopozi və izzət hörmətini həqiqi qoğdaş gərək. Partiya xalqının asasi qanun və qanunlarını tüzüşü və yolu qoyuşuq rəhbərlik qılıdı. Şuna partiya özü asasi qanun və qanunla dairisi də paliyyət ilib veriş şərt. Hər dərcilik xalq qurultayları, xalq hökumətləri, reviziya komitetləri, sot məhkəmələri, təftiş məhkəmələri xidmətlərini qəti türdə asasi qanun və qanunlar boyunca faal təşəbbüskarlıq bilən müstəqil məsul bolğan halda birdək maslaşıb qanat yayduruşu gerek. Məmləkətli xalq qurultayı və onun daimi komiteti asasi qanunğa əlaqədar qanun tüzümlərini mükəmməlləşdirib Asasi qanunu bekitilgən tüzüm, prinsip, qaydilənin umumüzlük yolu qoyuluşu kapalətli qilişi. Asasi qanun və qanunlarının yolu qoyuluş əkvalını nazarət qiliş təşürüşünü küçəytib, asasi qanunğa uyğulluq

Salam dostlar. Konu dostlarla radio jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunuza yetib keldik. Programımızı avval qədəkli yaqtırıb anlaydığanlıqınlaq işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Yol toxtı. Bugünkü programımızda yana qandaq tedimliq məzmunlar orlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyiqtınla, davamlıq bizdə bolsun.

Subat Ali Mehtap imtihanına aldıraş tayarlı kılvatkaşka, yılıqın mesele toğırsatki iştahını unutup getdi. Can Ayhua muallimi Subatka qaytı bir neme demedi. Bunun da Can muallimnin oylanaları ba idi. Çünkü bu haqta oqutqıçılar keskin talaşta atış kılışıp, heş qandaq neticek erişenmey, her qaysi öz pikirini saqlap qaldı. Can Ayhua muallim, Subat öz aldığı turguzgan formulanı qayt-qayt tahlil qılıp, bir icadiyetini bayqıgandaq kıldı yu. Lekin bu icadiyetinin kilip çıkış nəzirevi asası puxta emez. Logikilik ifadeləşdi məsili badep kuman kıldı. Şunun bilen, şehirdeki noktalık daşöde işleydiğen savaqdeşi, Doktor Li Xiaojuan'ge bir paçıxat yazdı. O xeytede, Subat'nın matematik neticisinin alahide ikenliki. Bulup mu, matematik okuqçıları halkılamıgan işki algebralık meselini öz aldığı formula turguzup yeşkenliki. Subat'nın özü turguzgan formulağı bəgən çüşençisi de yenilik bağlıqı. Matematik okuqçılarının bu axtı köz qaraşlarının bərdək bu mığalıqı qatarlıq əhvallanı təfsili yezip, həm Subat turguzgan algebralık formulanı, şu formula arqılıq işki meselini yeşken baskuçlarını, Subat'nın bu axtı bəyən düşüncelerini ayrım-ayrım qağız gücürüp, özün yazan xeyti bilen bəllə poştidin silivətkən idi. O, savaq dışının cevap xeytini təqəzalıq bilen kütüb yürgeşkə, Subat bilen bu axtı qaydı paranlaşmağın idi. Aradın birə ay ötkəndin kin, Can müallim savaq dışının cevap xeytini tapşırıb aldı. Qadirlik savaqdaşım Can Ayhua. Mən aldı bilən sizgə, ailəngizdəkiləgə, məktəbinizdəki barlıq oqutqıcı oqoqıcılağı. Şundaqla, oqoqıcınız Subatqa çın qalbimdən salam yollayman. Məqsəd gəsək, sizin xeytinizi tapşırıb edib, tolumu xoş buldum. Subat digən oqoqıcınız turğuzğan algebralıq formula. Şundaqla, bu formula bilən işki məsilini yeş usulü min qayıl qıldı, həm hayacanqı saldı. Mən Subat turguzgan algebralıq formulağa inçike təhlil elib badım. Və acayip bir yenilikni bayqıdım. Toğrısı, başlanğış algebrada bir möcizi bayqıqanda kes qıldım. Gerçi, formula turguzulgan baskışlada bəzən məsillə körlügən bosumu, bu xıl bayqaş kişini çonkur uyğı salıdı həm tolumu suyundurdu. Çünki, Toluq otturdu okuvatkan bir okuqçının təpəkörünü dadıl işqisi elib, bundaq yenilikni yartışı həqiqətən az uçuraydı. Bu balının algebradki yoşurun talantıqa həqiqətən qayıl bulmayı turanmay mən. İsiğinizdə mi? Biz daşıyonun birinci yıllıqını okuvatkanda matematik okuqçımız algebrani bir başqa elib çıxış, qoya denizdin yeni izgenge para ver. Savaqdaşla, Deniz'den yeni tapqılı bolamdı o dəb soruğanda, biz bulmaydı o dəb cevap bəyən tuq. Çünki Deniz'den yeni tepiş mümkün mü? Bugün gün kəyəndə Subat deyən oquqçınız bununla 70% cevap deyibdi. Gerçi başlanğış algebra bolsumu şunda xiz qıb qaldım ki, algebra Deniz'den yeni izdigəndək sırlıq və mürəkkəb əməskən. Çünki Subat Muşundaq addi usulla bilən algebranın qiyin noxtlarını onaylaşdırıb yeşkili buludu dəb cevap beribdi. Mən nurğun nəticələrini qolğa kəltürgən bulsam mı? Pəqət qiyin noxtaladın qol salatdım. Addi ilaşdırattım yu, pəqət algebranın əsildiki formulalardan halkıb çıxıb gedənməkdim. Oylamağın yedin Subat halkıb çıxışqı cürət qıbdı. Bunun din mən həm biznin məktəbdiki oqutqıcıla tolumu xursan bulduq. Şunun bilen bilə, kəlgüsü də bir matematik alımının barlıq kildiğalıqını qiyas qıldıq. Biz müzakirə qılıb, Subatni biznin daşıqı imtihansız qubul qılışını toğru görüb, məktəb təşkiliyə iltima sunduq. Məktəb təşkilimi fikrimizni qollab təsdiqlədi. Muşu rəsmiyyətini ötügecə vaqt səl uzrab, sizgi keçikib cavab xət yazdım. Keçürgəysiz. 8-ci ayının 10-ları ətrafıda Subatqa qubul qılış uxturuşunu əvətimiz. Subat bu yıllık Ali Mektep imtihanı katlaşmay, algebranı umum yüzük tekrar kısın. Bizden mektep kəyendinkin, özüm onundan imtihan elib, neticesi karta yedekləşini uğrunlaşdırmın. Savaqdışım Can Ayhua malım.
siz vatanimizning chat chegara rayonlariga berib, barliqingizni ma'rif ishlari uchun beg'ishlab, asonlik millat o'quvchilarini tarbiyalab, matematikada talanti bor mushundoq bir o'quvchini bizga tanishtirdingiz. Buningdan cheksiz faxrlandim. Sizga ko'p rahmat. Gerçi onda-munda xat aloqalashib turgan bo'lsak-mu, ammo ko'rishmaganimizga uzoq yillar bo'pti. Fursat bo'lsa, ta'tilda keling. Biz yaxshiroq ko'rishib mundishaylik. Xayr xo'sh. Sizni sevinib, savoqdishingiz Li Xiaojun. 1985-yil 4-oyning 12-kuni. Jang Ayxo muallim xatni o'qib bo'lib, shunchalik xushal bo'ldi. Va bu xushxabarni maktab rahbarlari bilan matematik o'qituvchilarga yetkazishga oldiradi.

Ardın bir qanç gün ötüb, bir çüştən kiyinki işkinci saatlik dərisdən kiyin, məktəbdən tərbiyə meydanda çoğun yığın içildi. Şığında, Can Ayxua Malımının matematikada muşunda ixtidarlıq oquqıcını tərbiyyiləb çıqqanlıqıqa rəhmət etildi. Subatının məktəbki şanşərəb kəltürgəlliki tərbləndi. Bütün oquqıcıla Subatın ögünüşki çakır qılındı. Can Ayxua Malım sabah dışının kəyən xatını oqudu. Bütün meydanda alkış sadaları yanırdı. Güldüras alkış sadaları işçidə Can Ayxua Malım bilən Subat səhniyi təklif qılındı. Ən şu çağda bir qızın közü Subatqa tikilib qaldı. Omu köpçilik bilən tən çavaq çilib alkış yanırdı. Şigitnin egiz, oruq turqıdın kəlgüsüdiki qamətlik çəbdəs bir ərnin sıması görünüb duraddı. Qız içidə ismi cismiği layıq sumbatlıq şigitgən dəb piçirlidi. Şu pəyddə acayip bir oy pikir onun kalısı da yaltıda pəyda bulub bütün hücudunu lərsigi saldı.

0: rayonlarının yadroluk su mənbəsi rayonu. Canlıqlarının köp xıllıqını qoğdaşını aldın qorunuğu qoyğan rayon. Dünya boyunca yuqori suğuq germi plazma baylıqı ambiri və yavay ayvallar köçüşünün mühim koridori. Yana yelpiz, axtumşuq buğa qatarlıq ətvarlıq yavay ayvan və ösümliklərinin mühim makani və tarqılış rayonudur.
1: Adaş ət bağçığı verib 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
2: Vay, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş hazır bili çiniqimizdə biz içilgan bolduq mana.
3: Yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamda çıxı dikən mə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxı mə. Salamətliyə bağansır, yaxşı olub getpardı.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çiniqışqa əhmiyyət verəyli.
0: Bir qısım ata-ana torda nərxil bala tərbiyələş bilimlərini öyrənib, balalarının altın yetiliş məzgilini çıng tutub, balalarını başlanış pəlləsində yeniş imkaniyyətinə ega qılmaqçı boldu. Ondaqda ailə başlıqlarının bu xil kayfiyyəti və hərəkətiga qandaq toğri qaraş kerak? Yaqında muxbir Beijing Chari Dongqing rayonluq ailə tərbiyəsi mədəniyyət umumlaşdırış mərkəzinin müdiri, dövlətlik 2-ci dərəcəlik psixika məsləhətçisi, tərbiyələyici Go Haixani məxsus ziyarət qıldı. Balalar məktəbdən qayıtqandan kən texmi köp boş vaxtı bar boldu. Şundaqdımı, nəmiş üçün bəzi ata-analar yanıla təşvişləndi? Go Haixani mundaqdadı. Birinci xil təşviş ata-analarının ilgirki özünü yaxşı əməz deyə qarışdım kilidi. İkinci xil təşviş ata-analarının kəlgüsidəki özgü bolğan işənməslik, iniqsizlikdən kilidi. Üçüncü xil təşviş növbətki ata-ananın özdiki hər xil halatından razı olmaslıqdan kilidi. Əməliyyatda psixologiya nöqtəsindən aytqanda quramığı yetkənlərinin ilgirki özdən razı olmaslığının köpincisi öz petlik jarayanındakı müəyyənləşdirüş, körülüş fürsətinin kəmligindən kilidi. Yaş ösmürlərinin özgü boğan tonişi aldı bilən sırtki muyum kişilərinin özgü bərgən bahasdın kelidu. Şuna quramıqı yetkən nurğun ata-ananın qalbidə gayet zor bir kəptüklük bulub, ata-anısı, ya ki, baqqıçısının muhabiti və muayyəlləşdürüşüqü muhtaş boludu. Şuna bilən bir vaqtda, əgər ata-ana öz üçün bu bir qısım işlərini qıb verəmizsə, ata-anılar öz ügünüş, ya ki, məsət soraş arqılıq, bu psixika kəmtüklükünü tolduruş dərskini tamamlaşıqı toğır kelidu. Ata-anılar balılarının ügünüşünün ən yaxşı vaqtını ısırab qilvetişdən ənsirəydu. Ata-anılar özünün ügünüş təcrübəsi, ya ki, mütəxəssis, başqıla tonuşturğan ügünüş təcrübəsi gə asasən, həm yerdən əla süpətlik baylıq toplab, minut-sekundlı qoldun bəmək, balılarının ügünüş və turmuşunu orullaşdırıb, balılarının vaxtıdan toluq paydılındı. Pəqət müşündə qılğandıla, ata-anılarının könlü xatır cəmb oludu. Bu cəriyəndə ata-anılar, balılarının hazırqı yaş alaydılıqı və işki dünyasının ən əqiqi ehtiyacıqa səl qarab qalıdı. Təkşürüb tədqiq qilish jarayonida biz nurgun ata-ananın yanılı bir xil köz qaraş tikanligini bayqadıq. Əgər baldur tərtiblik bala tərbiyələşini başlamasa, balalarının yetilişidəki altın məzgili asanlı qoldan ketib qaladı. Torda kiçik balalarını tərbiyələşkə münasibətlik hər xil nəzəriyyələr tarqalğan. Məsələn, qança yaşdan qança yaşqıça matematikini köprək öyrünüş, qança yaşdan qança yaşqıça ingilis dilini öyrünüş degəndək. Bu, ata-ananın hərəkəti balalarını ilmi usulda tərbiyələş deyə atalğan. Ondaqda bu xil orullaşdırış rastlı ilmiyimi? Go Haixani mundaq dedi. Bunundan 2500 nəcəl ilgiri Kongzi oquqıcılarının əhvalıqı qarab ögütüşünü otturgu qoyğandan tartıb, hazırgıcə, maribimiz izcil oquqıcılarının əhvalıqı qarab ögütüş yolu da izdini vatudu. Həqiqi oquqıcılarının əhvalıqı qarab oqtuş məktəbdə qolunubla qalmasdın, bəlkə aldı bilən ayıldı qolunilişi gerek. Bir toğlatqo, ya ki, hər qandaq bir ailə elektr saymini zavuddan çıqqanda işiltiş düşəndirmisi bilən billə çıqıdı. Xeridarlar tavarını tapşırıb olğandan keyin aldı bilən işiltiş qullanmasını görüb, andın üskünnü qozğutudu. Navada ata-ananı balının zavutu desək, aldı bilən bala tuğulğandan keyin biz bu balının tuğuluş düşəndirişini əstaydıl tədqiq qıldıqmı? 6 ildən keyin biz onun məxsus düşəndiriş qullanmasını başlanğıc məktəbə billə elib kirib, müəlliminə bu balını qaysı cəhətlərdə düşünüşünü bildirib, bu balının ögünüş və öz betilişigə yetəkçilik qıldıqmı? Toluq söyülgən, hörmətlənən yol koyulgan, kollaşkı erişken, muayyelleştirilgen balılar özünün nemigi ihtiyaclık işgeliki, nemi kılmakçı işgelikini tekme obdan belidu. Çünkü onların işki özlük ini söyülüş, hürmetliniş, yol koyuş, kollaş, muayyelleştiriş ceryanda koğduludu, ozıqlandırıldı ve ravajlandırıldı. Nurgun ata-ananın davamlıq balısı üçün närxil orunlaşdırışlarını tanlışı, balılarını danlıq mektəblərə kirgizüş üçün. Məyli başlanğıç toluqsız otura ya ki, toluq otura ali mektəb olsun. Ulanın nəzirdə bu balılarının tərəqqi qilishidəki birdən-bir yol. Ondaqda balılarının üst betilişi yaramlıq qadam buluşuğa qandaq toğru muamil qilish kerek? Qoxayşa mondaq dedi. Bu məsildə mondaq üç nöqtünü muhakim qilish kerek. Aldı bilən balılarının tuğma qızıqışı toğrısıdı muhakim yürgüzüş kerek. Yoqırda mən balının işiltiş kullanmasını tılğa aldım. Bunun içi de düşendirişki tigişlik məzmun balının tuğma qızıqışını öz içi qalıdı. Ata anılar balılarının tuğma qızıqışını düşengendin ki, andın muvafiq məktəbini talısa, balılarını kollaş və yardan veriş texmi küçlük boludu. Navada danlıq məktəblərinli qoğuluşub, balılarının tuğma alaylıqını oylaşmağanda, bu pəqət ata anılarınınla ihtiyacı bulub, balılarının özünün ihtiyacı bulmasılığa mümkün. Onudan qalsa, balılarının kişilik hayatı ki təvəlik hüquqi toğrısıdaki muhakimini mu qilişqa ərziydi. Bu yerdə mən özüm his qılğan bir işini köpçülük bilən ortaqlaşmaqçıyım. Nurgun kişi ata-anı bulu sübdi bilən balılarını oralaşdırışqa adətləngənkən. Bu oralaşdırışının nəzirvi asası şu ki, mən seni söymən, şuna minin toğra, sən minin balam, şuna minin gipimini anlaysan. Bu yerdə balının kişilik hüquq təvəliki ata-ananın hüquqa ayınlıb qalğan. Mundaqçı etkanda ata-anılar ballarını tallaş hukukudun məhrum kılgın. Menin toluq 3-cü illik tiki bir ziyaret obyektim bar idi. O 3 yıl toluq 3-cü illik toquqan. O qırım kılışını yaxşı görətdi. Taqat taşıda kim keçek və qırım layiləş, yakı adam obrazı layiləş kəsbini çoxur ögünçlə oylaydı. Bıraq, apısı qoşulmağışqa qayt-qayt imtihan verib mu yaxşı nəticə alınmağın. Əməliyyətdə ana balının kişilik hayatıki tədbir bəqiləş hukukunu tartıb alğan. Balılarının kişilik hayatıki təvəlik hüquqiga həqiqi hürmət qığandıla, ballar andın tiximi köp özgü münasiyyatik pilallarını tüzələydi. Ən axırqısı köpçiliki əgişiş və maskeliş doğrusudiki muhakimə. Bizdən şikicətdə özümüzgü boğan işənçimiz yetərlik boğmağan çağda, biz əmişə ümütni, muhit yakı başqılağı bağlayımız. Şunun bilən bir vaqtta biz əgişini tallayımız. Çünki bu bizni köpsandiki kişilər bilən oxşaş qalıdı. Biz köpçilik əgəşkəndə diqqət nöqtisi sırtı bulub, Оқуучыларның әхвалыға қарап оқытышқа сәл қараймыз. Балаларның өспетілші де әң ехтияждық болғыны көңіл бұлдыған ішке ехтияж. Балаларның ехтияжыға текімі мас келдіған ехтияжыны типіп чықыштыр. Балының өспетілшіге тәбей муамыл қылыш керек. Ондақта балаларыны мүддәттін бұрын тәрбейләш керек мү? Әгер мүддәттін бұрын тәрбейлігенде қайыс жәтікі ықтыдар вән сапан етілдіріш керек. Қойқайша мұндақты дей. Әгер балының өспетілішіні бір түп көчетінің өспетіліш жәрияныға оқшасақ, соғырыш, оғытлаш, шақ пұташ, йопырма қырқыш. Әң мүйімі дәрәқ елтізіні асыраш. Ондақта атанларының әндісіні қандақ пәсәйтіш керек, ұла қандақ қылышы керек. Қойқайша мұндақты дей. Атанларының әндісіні пәсәйтіш асан іш емес. Бұны бір кітап оқыш, бір пачы мақалы көріш, біз мәслет беріш дегенде ішлер білерлі әлқығылып болмайды. Техими көп қызметіні ата-аналар өздің башлап, аз-аздың ес қылып, іздініп, муапық хәлқылыш лайысыны тепіп чықыш керек. Бұ жәриян үгініш, өспетіліш, өздіксіз алғы ілгірләш, тоқтымай алғы ілгірләш жәрияны дұр.
5: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді кітапы үйірдімі. Шықтың чықыныңызда... Мен пәкәтла yolunuzun yoğurtışını oylayman. Herkes mu kop kuruq öyünü yoğurtıp, kəmət energiyeni bekarlı ısıraq qığım yok. Мен бір чырак. Yok çığınızda мені өчірім. Qaydışınızı saqlayman. Мені yoğurtsız, мен сізні yoğurtdımən.
0: Қадылек достар, базардегі мұтлақ көп сандегі емекліклерінің сүпет қапалет мұдыты әскертілген болып, нәр сетіп алғанда, оралмыстың мәлім емекліктің ішлеп шығарылған вақты вә сүпет қапалет мұдытыны анық білгілі болады. Езілген шу вақыт ішінде істемал қылыш, ең жақсы істемал қылыш вақты есептелінді. Süpet kapalat müddet ötüp ketkendin kin, yemeklerinin süpeti özgürüp, ozuqlukunu şununla əgişip tüvəlap getişi mümkün. Ondaqta, süpet kapalat müddeti qandaq bekitalıdı?
6: Bəzilər yeməklik oralımızdaki süpet kapalat müddeti qandaq bekitildiğandı. Turmuş təcrübəsiga asasən, xal qancı yizip qoyamdı, dəp oylaşı mümkün. Əlbət ondaq əməz. Süpet kapalat müddeti yeməklik süpetinin kapalıdı. Yeməklinin süpet kapalat müddetini bekitiş asan iş əməz. Jungo yemeklik sanayiti jamiyati 2017 yili yemeklikning süpet kapalat muddati amibob qo'llanmasini e'lon qildi. Uningda süpet kapalat muddatining talabi va süpet kapalat muddatini qanday bekitish to'g'risida aniq belgilama chiqarildi. Bir mahsulotning süpet kapalat muddatini bekitish uchun ishlab chiqaruvchi zavod oldi bilan yemeklikning süpet kapalat muddatining muqimligini sinab qilishi kerak. Uningdan qolsa, süpet kapalat muddatini bekitishning asosiy tartibi loyihani bekitish, tajriba usulini loyihalash, loyihani yo'lga qo'yish, natijasini tahlil qilish, süpet kapalat muddati va süpet kapalat muddatini dalillashdan iborat 6 bosqichni o'z ichiga oladi. Buningdan boshqa, yana yemaklik bexatarligiga ta'sir ko'rsatadigan boshqa omillarni ham o'ylash kerak. Masalan, o'xshash bo'lmagan saqlash temperaturasidagi mikroorganizmlarning xatari qatorliklar. Şuna, yemeklik oralmasıdaki süpet kapalat müddeti halıqanca yazılmaydı. Süpet kapalat müddeti işçedeki yemeklerini hatırcam seti bilip istimal kılışkı buludu. Eğer tavarının vaxtı tüp gelse, dağımlıq setişkı bulmaydı. İstimalcılarga seti biliş tavsiye kılınmaydı. Vaxtı tüp getken yemeklini yana yegili bulandı. Vaxtı tüp getken yemeklilerin süpeti özgürüp yetişi mümkün. Likin, çokum özgürdü o digilimi bulmaydı. Yemeklinin saklaş müddeti en akırkı istimal kılışkı buludugan müddet demez. Belki, muşi vaqtın burun yesiniz, onun süpeti, təmi, ozuqlıqını saklap kiliş qatarlıqlar en yaxşı buludu o digerlik. Süpet kapalat müddetine ait qısqı boğan bazı yemeklilerde mikroorganizmlar asan köpüydü. Vaxtı bir iş gün ötüp ketken tağdırdı mu, bexatarlıqını köz tutup, en yaxşı yemeslik gerek. Məsələn, sap meyve şerbeti, tort, yakı bulka qatarlıqlar. Bırak əskertip qoyışqı tegişlik eşu ki, bazı yemekliklerden vaxtı ötüp ketmegen tağdırdı mu, saxlaş sulu toğru bulmasa, bu yemeklik buzulup qalgan buluşu mümkün. Turmuşda nurgun yemekliklerini soğuk saxlaş, künleri düşmeydiğen cahide saxlaşqı toğru keledi. Siz yemekliklerin peçetini aşkan denkin, oralmadaki körsetme boyutu saxlamay, öy temperatursta ya ki kuyaş nuri tik düşüdüğen cahide koyup koysanız, mikroorganizmlarının köpü işini tezildip, yemekliklerinin süptünü özgertiledi. Məsələn, xayonun peçetini aşkan denkin, soğuk saxlaş eniq əskertilgen. Ama nurgun kişi pəqat öy temperatursta saxlaydı. Bunda kusulunu tavsiye kılmayımız. Ondaqda, qaysı yeməklərinin süpet kapalat müddəti bulmaydı? Həsəl, həqiqətən saxlaşqı çidamlıq. Həsəlinin 75.10-6% tərkibi şəkər bulub, glukoza və fruktoza qatarlıqlarını öz içəyə alıdı. Pəqət 22% su tərkibi və başqa az miqdardakı ozuqluq tərkiblərlə var. Yemidilgən şəraitdə, həsəlinin su tərkibi nəyə tütüvən bulub, mikroorganizmlarının öz şey çəkilmə qoxçıraydı. Şuna, süpet kapalat müddəti nəyə uzun buludu. Bir kuta, etilmaydıgan sapasalının süpet kapalat müddeti bek uzun. Likin bazıla degendek 1000 yılcı saklıqlı bulamdu, nazariye cihette ancı mümkün emez. Dikkat kılışkı tegişlik üçü ki, hasalını salkın, kurgaq cahide saklısılı buludu. Tonlat kuğu samaslıq gerek. Bu mısa qitip kalıdı. Hem de ahralik kristal payda buludu. Yigende avarçılıq. Gerçi sapasal saklaşkı naite cidamlıq bosumu, likin tüvendeki işkütürlük sebep tüpeyledin, hasalının oranımızda çokum süpet kapalat müddeti buluşu gerek. Birincisi, alaqadar belgilimi de mundaq deyilgen. Faqat spirt tərkibi 10%-dən yuqori yoki şununğa tang bolğan içimlik, araq, açıq su, yeməklik tuzi, qatıq halatki şəkər, tetitqo qatarlıqlarının oralmasında süpet kapalat müddətini körsətməsimi boludu. Başqa hər qandaq yeməklinin süpet kapalat müddəti bolışı kerak. Əlbəttə həsəlmi bunun sırtı demez. İkincisi, həsəlni qoşuq bilan elib yeyimiz. Bu vaqtda su və başqa bulğumlar arılışıb ketib, hava bilan uçuruşuş və mikroorganizmlarning kirish porusini köpəytib, saqlash müddətini qısqartıb etishi mümkün. Tuz. Nurgun kişiler tuz setib alganda tuzun oralmasında faqat ishlab chiqarilgan vaqtili barliqini süpet kapalat müddətining yo'qligini bayqaydi. Süpet kapalat müddəti yazılmay qaldimi? Unda qamiz. Tuzun süpet kapalat müddəti əskertilmizmi boludu? Biroq yana bir qism tuzlarning süpet kapalat müddəti əskertilidi. Bu bir qism tuzlarning tarkibida umumiyuzik normadan sirt qo'shilgan tarkiblar bo'ladi. Shakar. Shakarning süpet kapalat müddəti əskertilmizmi boludu? Shakarning ximiyalik xususiyati turaqliq, suv tarkibi oz. Qan tərkibi yuqur boğaşqa, mikroorganizmlarının köpeyişi paydasız. Saqlaşqı naidi çidamlıq. Yem itib, salqın, kurgaq çayğı qoyuş kerek. Bu misa asalı nəm tartıp gelip, mikroorganizmlar tərpidin bulğunuş qaypı eşip getirdi. Gerçi, şekerinin süpet kapalat müddeti bulmusu mu, bir qetimde bək köp seti veriş tavsiye kılınmaydı. Gerçi, süpeti asan özgürüp ketmisi mu, likin uzun müddet saqlığında oksitilinip sarğıyıp getişi mümkün. Bu belkim şekerinin сақылыныш мәзгілді рәңгі өзгірдіған аз мақтардегі тәркіплерінің йоқыр болғалықыдан келіп чыққан болышы мүмкін. Ачық су. Ачық суға мүспәт капалат мұдеті езілмісі мұ болады. Ачық суның пияш қыметі бір қадар төен болып, микроорганзымларының өз ішіне тізгілейді. Сақлашқа чедамлық. Әмі ачық су най тасалы парылып кетеді. Бәк ұзын сақ

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik yakından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

özü toğmağan pərzəntlər qanunluq varıs bulalamdı. Sual. Mən 1970-ci ili, inim Çifa Millik 1978-ci ili toğulğan. 1997-ci ili ətiyazda dadam inim Çifa Milliknin öz oğlu əməsliğini bilib, 2011-ci ili 6-cı ayda apam bilən acırışıb getdi. Şunodin kiyin apam Çifa Millik bilən billə turmuş keçirdi. 2022-ci ili ətiyazda dadam ağırıb qılıb, onun halıdın xəbər ilişimğa toğır kəldi. Mən meyib, onun üstüyə sırtta davalınatqan bolğaşqa dadamın halıdın xəbər ilişqa amansız qaldım. Çifa Millik bu işdən xəbər tapqandın kiyin təşəbbüskarlıq bilən yurtqa qayıtıb dadamın halıdın xəbər aldı. 2022-ci ili 8-ci ayının 21-ci günü dadam kisəl səbəbidin aləmdən ötdi. Dəbni işlərğa Çifa Millik məsul boldu. Hazır inim Çifa Millik bilən ikimizdən otursa da dadamın mirasına varislik qilish işi toğrusu da ziddiyet payda boldu. Mən özümni dadamın birdən bir qanunluq varisi deyə qaraymən. Çifa Millik mo, mən mo dadamın qanunluq varisi, dadamın mirasına varislik qilishqa huquqluq deyə qaraydı. Sonra baxsam Çifa Milliknin degeni toğrumu? Cavab. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəsturunun 1127-ci maddəsində mirasqa tövəndiki rədd boyunca varislik qılınıdı deyə belgilengen. Birinci rəddikilər. Ər ayal, oğul, qız, ata ana. Bu qismda deyilgən pərzəntlər özü tuqqan pərzəntlər, özü toğmağan pərzəntlər, biqvalğan pərzəntlər və biqiş münasibəti bolğan öyəy pərzəntlərini öz içə alıdı. Bu qısımda edilgən atanlar öz atanısı, biqvalğan atanısı və biqiş münasibəti bolğan öyəy atanısını öz içə alıdı. Yuqorqı bəlgiləmigə əsaslanğanda, dadanız bilən Çifa Milliknin qandaş atıbalılıq münasibəti bolmusumu, lakin bu dilodiki paketqa əsaslanğanda, iki tərəf otursadiki münasibət qanun mənisidiki atıbalılıq münasibətə uyğun kilidu. Qanuni mənədiki ata-ana bilən pərzənd münasibəti, ata-ana bilən pərzənd otursadiki özara hüquqdan bəhrəman buluş və məcburiyyətini ada qılış münasibətinin yığındısını görsətdi. O, təbii qandaş, tuqqallıq və təxlili qandaş ata-ana bilən pərzənd münasibətini öz içə alıdı. Çifa Millik tuğulğandan kiyin, apınız bilən dadınız ta ki o quramığa yetkənə qədər biqib gəlgən. 1997-ci ili ətiyazda dadınız Çifa Milliknin öz balısı əməsliğini bilgəndən kiyin, gərcə apınız bilən acırışıb getkən bolsumu, likin atı balılıq münasibətini inkar qılmıqan. Bəlkə Çifa Millik bilən uzaq yıl bili turmuş keçiriş cəryanında şəkillənən qeyrindaşlıq münasibətini davamlaşdırışını tallıqan. Onun üstüyə dadınızdan dəbni işlərğa Çifa Millik məsul bolğan, həm muvafiq bir tərəf qılıb biqiş məcburiyyətini ada qılğan. Şuna siz bilən ininiz Çifa Millik oxşaş bir rəddiki varız. Dadınızdan barasığa onun bilən ortaq varislik qılsınız boludu.

адами салайты билан картин автомобилнинг арқа сандуқида ўлтириб, яу фамиликнинг ҳайдишига қўмондонлик қилди. Ким билсин, бу бир бўлак янту йўлга келганда сурати бек тез бўлғашга картин автомобили ўрилиб кетди. Ҳодиса юз берганда яу фамилик билан ёрдамчи шофёр бехатарлик тасмиси тақиган. Лекин бехатарлик қалбиқи киймиган эди. Чай фамилик эч қандақ бехатарлик муҳофизати тадбири қўлланмаган эди. Hadisada Çay familiyasının baş qismi ağır yaralandı. Yav familiyik yenik sürülüb yaralandı. Çay familiyik ilgir kiyim bulub 7 qatın balnısı yetib davalandı. Kiyin minə taşqi zəxmisi səbəblik organik royi tosalğığı uçurab, bahalaş arqalıq royi meyiblik dərəcisi 4-ci dərəcədə bekitildi. Yəni bir qatımlıq davada sot məhkimisi tərpidin haqtala fərqət iqtidarı yox dəb qanun boyunca cakarlandı. Сот мәкемесі Чай фамилихның жөрісі Ли фамилихні оның вәсесі қылып бекітті. 2025 елі 2 айда Ли фамилих Чай фамилихке вакалеттен Яу фамилих үстіден үрімчін айлық халық сот мәкемесіге дәва қылып, Яу фамилихтен давалыныш қыражеті, рухи зиян тәсәлі пули қатарлық зиянларыны төлітіп берішіні тәләп қылды. Яу фамилих жауапкарлықны үстіге ілішіні рәт қылды. O mundaq qarıdı. Çay familiyik kartin avtomobilinin ilgisi bulu süpüt bilən, mağa bir xətərlik boyca tərbiyyələş elib barmıdı. Ya ki, avtomobilinin məşğulat qaydısı, adam çəkilmisi, bəlgilimisi qatarlıq aşqışlıq uçurlarını uxdurmadı. Onun üstüqə minin kartin avtomobilini qanunqı xilap halda həydəb yolu çıxışımqa komandallıq qıldı. Şuna hadisinin yüzbərişi də heç qanda xatalıqım yox. Çay familiyikinin hərkəti xeyim xətərgə özü iyi buluş bulub, aqibitigə özü məsul buluşu kerek. Sot məhkəmisi sot qılıb munularını təşirib inəxlədi. Çay familiyik ticaret qılvatqan karting avtomobili köngül içiş türü alaqadar tarmaqlarının təsdiqqədən ötməyən, öz aldığa ticaret qılışqı təvə. Onun üstüge adətdə ticaret qılıdığan yol liniyəsi topu yol. Bu dilodiki diloğu çetişlik avtomobil karting avtomobili bulğaşqa, qatnaş başqoruş tarmiqi qobul qılmaslıq quxturuş namisi çıxırıb, diloğu çetişlik avtomobilinin özlərinin başqoruş dairisige kirməydiğallıqını aydınlaşdırgan. Yav familiyikinin Sibir motorlu qatnaş vasitisini həydəş kinişkisi bar bulub, həydəş asasi bilimlərini hazırlıqan. Sot məkimisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cunha Xalaq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddisinin birinci tarmıqı da mündaq bəlgiləngən. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb oquq mənbətdiyə ziyan yetküzgən hərkət ilgiləri oquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüyə ilişik kerek. Bu diloda karting avtomobilinin ilgisi Çay familiyik, karting avtomobilinin taşı olğu çıxıb olmaydıqalıqını bilib durub, işqandaq bir xətərlik tədbiri qollanmağan əhvalda karting avtomobilinin arqı sandıqıda oltırıb, yav familiyikinin yolğu çıxıb həydişigə komandallıq qılgan. Onun özünün yarlanış aqibəti kelib çıxışı da zor xatalıqı bar. Şuna asaslıq cavabqarlıqını, yəni 80% cavabqarlıqını üstüyə ilişik kerek. Yav familiyik qoramığı yetkən kişi bulu süpüti bilən, Çay familiyik onun karting avtomobilini həydəb taş yolu çıxışıqa komandalı qılğan təqdirdimu, cəmiyyətdiki, adətdiki küzütüşüyə asasənmü rəd qılışı kerek idi. Onun üstüge yav familiyik asasi yol qatnaş bir xətərliki bilimlərini məlum dərəcədə düşünüdü. Karting avtomobili taş yolu çıxqandın kiyin, pəyda buluş ehtimallı bolğan bir xətərlik yoşurun xəyibini aldın körəlişi kerek idi. Şunun bilən bilə, yav familiyik karting avtomobilini həydi gücü. Onun avtomobilinin bir xətər yürüşügə kapalıqlı qılış məcburiydi bar. Onun həydəş hərkəti bilən Çay familiyikinin yarlanışı otursa da, səbəb nəticə münasibəti bar. Şuna qoşumca cavabqarlıqını, yəni 20% cavabqarlıqını üstüqə ilişik gerək. Ən axırda sot məhkəmisi bu dilodiki dəlil ispatlarqa birləşdirib, Çay familiyikinin türlük ziyalarını bekitkəndin kiyin, yav familiyikini cavabqarlıq nisbiti boyca Çay familiyikə 250 min yuandan artıq töləşkə hüküm qıldı. Yav familiyik qayıl bolmay, Ürümçi şəhərlik otur xalıq sot məhkəmisiga narazılıq ərzi sundi. İkinci sot qılğıcı sot məhkəmisi, birinci sot qılğıcı sot məhkəmisi bekitkən pakitlar iniq. Qanunun tədbiqlənişi toğra deb qarab, Yav familiyikinin narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə iyi qalış doğrusu da hökum çıxardı. Karting avtomobili köngül içiş türü ticarətçisi bulu süpüti bilən, onların əydəşki qatlaşqan istimalçılarqa qarta bir xətərlikki kapalətli qılış məcburiyyəti buludu. Bu, konkret munularını öz işçi qalıdı. Bir xətərlik ölçümüge uyğun kilidiğən avtomobil bilən təminləş.
kəsbi başlamçılıq qılğıcı yəki yetəkçi səpləş, həydigicilərini layiqətlik mühafizət cabdıqı bilən təminləş, həm taqaşni tələb qılış, toluq bixətərlik əskərtmisi biriş və yetəkçilik qılış. Ondaq bolmaydikən, istimalçılarının töləm cavabqarlıqını üstüge iləpli qalmay, yana özünün ziyanğı uçuruşuda asaslıq cavabqarlıqını üstüge iləp qalıdı. İstimalçılar istimal pahaliydi də ticaretçilərdən ticaret kinişkisi bilən təminləşini aldın tələb qılışı. Könül içiş türlərinin qanunluq ticaret sorunu bar yoxluqını təşürüşü. Həm türdəki könül içiş əsləhərlərinin təşürüşdə layiqatlik bolğallıq bəlgisi qatarlıqlarının bar yoxluqını təşürüb, yoşurun bixətərlik xəyub xətirinin ortaq aldını ilişi kerek.

qanun yardımı inkasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Aqsu şəhərdən Cın xanım mündaq məsləhət sordu. Babam yaşınıb qaldı, ixtisadımı ancı bayaşat əməz. Onun bir qısım mal mülkini hammam ilgili valğaşqa dəvalışıb qaytır olmaqçı bolğan idi. Əgər babam qanun yardımıgə iltimas qılmaqçı bolsa, başqalarının vakalətən becərişigə havalı qılışqı bolamdı. Cavab, aldı bilən iltimas qılğıcı qanun yardımı aparatıqa qanun yardımı berişini iltimas qılışda yazma şəkil qolunub iltimas cədvilini toldırışı kerek. Yazma iltimas qılışda həqiqətən qiyinçilqı bolsa, ağzaki iltimas qılışqı boludu. Qanun yardımı aparatının xizmətçi, xadimi yaki iltimasını vakalətən tapşırıb bərgən alaqadar aparatının xizmətçi xadimi yazma xatirə qaldırıdı. İkincidən, qanun yardımı berişini adətki əhvalda şu kişi özü iltimas qılışı kerek. İltimas qılğıcı obyektiv səbəblər tüpəylidən özü iltimas qılanmasa, vakalətən iltimas qılışqa yazma havalı qılsı boludu. Üçüncüdən, iltimas qılğıcı həq tələb hərəkət iqtidarı yox, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişi bolsa, onun qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən iltimas qılsı boludu. Həq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər bilən onların qanunda bəlgilənən vakalətçiləri otursa da, dəva ya ki başqa mənfəət macerası tüpəylidən qanun yardımı verişki toğru gəlsə, şu talaş tartış bilən mənfəət münasibəti olmayan, qanunda bəlgilənən başqa vakalətçilər vakalətdən iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda, babanızın əhvalı da vakalətdən iltimas qılışqı boludugan, bolmaydıqanlıqıqa. Siz əməli əhvalı asasən qanun yardımı aparatıdın məsləhət sorusunuz boludu.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kirişdürgücüsü Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Ösəncan, əmdəxnələ stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

城，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。在繁华的都市中，守护生物多样之美。

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cüngoğu nəzər proqramımızını aldınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarıqı qulaq sağa islə. Mədəniyyət yıldızını qoğdab, mədəniyyət mərasılarının dəvir nurini çaxın tayili. Pulmamili məddətdə arqılıq istimalini canlandırış və kinaytış küçə etəludu. Cüngo tonil qeziş maşinisinin oğunçluq yaslıb çıxışıqı tökb qoşqan Wang Duu Juan'nın hikayesi. Qays temi doğrusu da paranlasaq, yan telefondaki əplər şu temi doğrusu da məzmun təvsiyə qılsa, bu yan telefonun oğurluqca anlıqalıqıdır mı? Bu xil telefon qipi salamətlikinizgi ziyaniyyət küsüşü mümkün. Qalqansıman bəz tügüncüsini, qərəlik təkşürtüşünü unutup qalman. Başqılağı azar berişmü, özgü açıqmışqı bərabər. Tövənə deyxtanla, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, mədəniyyət yadigarlıqları və mədəniyyət miraslarına Cunhua millətinin geni və tumur yüklənən. Başçı Xi Jinping mündəq deyib göstərdi. Mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş, onundan faydalanış, mədəniyyət miraslarını qoğdaş və onunğa varislik qilishni faal alğı siljetib, mədəniyyət yadigarlıqları və mədəniyyət miraslarının köp qatlamlıq qiymətini qezib, Cunhua mədəniyyəti Cungo royu mücəssəmlənən texmi köp qiymət belgisi və mədəniyyət məhsullarını tarqıtış kerak. Bu yıllık yazlık tatilde bütün memleketteki medeniyet yadigarlıkları, muzey, meydan sarayları ekskursiya dolkunu kütü aldı. Dünya medeniyet marasları erkaisi caylardaki sayacılarını celip kıldı. Kişiler kadimi yadigarlıkla işçi de medeniyetinin sekri küçünü his kıldı. Cunhua medeniyeti göhri, koğdaş ve varislik kılıç devamında özlüksüz devir nurunu çaşmakta. Jingdezhen Taoyangli Shujia Xumdinida bir meydan kadimi, hayvetlik enenvi otun xumdinini içiş marasımı ötküzüldü. Hünervallar xumdandan rət-rət qutularını elib, qadimki Jingdezhendiki otun xumdinidan çıqqan farfor buyumlarının güllənən mənzərsini qayta namayan qılıb, naq meydandakı sayahatçılara 1000 illik farfor xumdininin istitəklərini his qıldırdı. Sayahatçı Sai Yun mündəq dedi. Nəps farfor buyumlarının xumdandan çıqqanlığını görüb, Jingdezhen qol hünər sənət sapalçılığının 1000 illik ananısını his qıldım, nəhayət təsirləndim. Sapal və farfor Cunhua millətinin göhri, Cunhua mədəniyyətinin mühim nam kartısı. 2023-cü ilin 10-cu ayda başçı Xi Jinping Jingdezhenda xidmət təkcürgəndə, sapal və farfor kəsbini yenimi zoraytıb və küçəytib, 1000 illik farfor mərkəzindən ibarət bu gözəl nam kartısını texmu cülalandırış kerak deyə təkidlədi. Başçının səmimi ümidi sapal və farfor mədəniyyətinə varislik qılıb Cunhua göhərlərini qoğdaşqa yönəliş göstərib verdi. Bu yıl 7 ayının 25-ci günü Jingdezhen'nin kol hüner sapalçılık marasları Dünya Marasları tizimlikigi muvaffaqiyetli kirgizilib, Dünya Marasları tizimlikidiki farfor baş temisidiki boşluğunu toldurdi. Şu jay 45 yadroluk Dünya Marasları nuqtısıgı tayinib, Dünya Marasları baş temisidiki 5 sayatliyini sana açdi. Jingdezhen şəhərlik Mədəniyyət Radio Kino Televiziya Sayat İdarisi Təşviqat Umumlaşdırış Bölümünün başlığı Wu Haiquan mündaq dedi. Bu 5 dünya mirasları esil liniyası, kan xarabısı, qadimi xumdan xarabısı, şundaqla kon şəhər kötüsü qatarlıq qımmətlik baylıqlarını zəncir qılıb, canlıq farfurçılıq mədənilik koridorunu bərpa qıldı. Sayacılar şərxinin nəcimin yıllıq farfurçılıqını bir vasitəs qıl alaydı. Başucu Xi Jinping mündaqtəb körsətdi. Mədəniyyət mirasları şallıq Cunhua mədənilikinin küşlük quvatısı, əcdadlar bizgə qaldırğan qımmətlik baylıq. Bu yıl yazlıq tətildə Dünya Mədəniyyət Mirasları Sayat İstimali Mədəniyyət Sayatçılıkıdiki yeni keyfiyyatqa aylandı. Xınan Anyang Yinşüdə sayat davamlı qızıb gətdi. Cayladiki sayatçılar bu yerinin danqını anlab 3000 yıllık Yinşan mədəniyyətinin mənbəsini sürüşdürgülü gəldi. Sayatçı Cuqı mındaq dedi. Biz teni çalatiki mədəniyyət yadigarlıqlarımızı görüblü qalmay, yenə üçdi uyini, çıqnaq tağaq yezıqi, şunlaqla əmtürtkülük yesqiliş pahaliyyatlarını mı görüb, naydıq

Hörmətli radioanlıqıcılar, Cüngo Xalq Bankısının 15-ci 5 yıllıq ıslah tərəqqiyyat yerik planı yıqında tarqıtıldı. Yerik planda pul muamili küşlük dövlətü quruşunu tezildişini nişan qılıb, Mərkəzi Bankı tüzümünü mükəmməlləşdirib, ixtisatının yuqur sifətlik tərəqqiyyatı mülazimət qılış oturğu qoyuldu. Yerik planda bunlar aydınlaşdırıldı. İlmi, puxta və işəncilik pul siyasi sistemisi və umumyüzlük qaplıqan makroluq ehtiyacan başqırı sistemisi bərpa qılındı. Pul kredit siyasi kuralının umumi miqdari və qurulma iqtidarı yaxşı cari qıldırıldı. Bazarının period nisbətini şəkilləndirişdiki əl qılğuş roli cari qıldırılıb, xalq puli period nisbətinin muvafiq, tampon səviyyidiki asasi muqumluqı saxlanıdı. Pul mamilinin muqumluqı kapalatlı qılı sistemisi qurulışı küçəytilib, nöqtuluq sahələrdiki pul mamil xəvb xatırı puxtu tüyüqtülüdü. Yerik bilanda bunlar oturuq qoyuldu. Pan texnikada yenilik yaratışqa uyğunlaşqan pan texnika pul muamila tüzilmesi bərpa qılınıb, yuqur sifətlik zayom bazarı pan texnika bölüki bərpa qılınıb, pul muamilinin yeşil tərəqqiyatqa mədəd beriş və tövən karbonluq tip özgərtiş sübti ünümi östürülüb, umumi mənfəətdarlıq pul muamila sistemisi sicil mükəmməlləşdirilib, kütünüş pul muamila sistemisi takamillaşdırılıb, rəqəmlik pul muamila tez alğı siljitilib, pul muamili mədəti arqılıq istimalini canlandırış və kinaytış küçə itilidir. Yerik planda yana munolar oturuğu qoyuldu. Ucuq, sığdırışcan, hayati küşke tolğan, əvrişim zamanvi pul mamalı bazarı sicil bərpa qılındı. Xalq pulunun xalqaralı işi ilgiri sürülüb, xalq pulunun xalqara soda və məbləq siliş, məbləq yürüştürüşçü işiltilişi kin aytılıdı. Rəqamlik xalq pulu puxt qədəmlən ravajlandırılıb, inavət qovaqlıqı kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı ilgiri sürüldü.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə müxbirimiz Polad Amanuri, Jungo ton il qezish maşinasının oğuşluq yaslıb çıxışığı tökpü qoşqan Wang Dujuanın hikayesini sözləb berirdi.
1: İgizdiki neç qəvətlik binağı tənk iladğan, iğirliki neç min tonlu bolğan gayet zor ton il qezish maşinisi, ton il qurulışıdiki mühim əngüştərdir. Çoğun dövlət mühim cabduqı bolğan bu maşinini tətqiq qılıp yasaş, uzaq müddət çətəl karxanları tərəfindən monopol qılınğan bulub, Jungo Tümür Yol Kuruluş Cabduqları Guroyi Çekli Şirketinin Sanayet Baş İnjineri. Koşumca Jungo Tümür Yol Cabduqları Baş Mütexessisi Wang Dujuan öz akıl parasiti ve igilmez sunmaz iradisi tayinip, Jungo Tonil Kızış Maşinisinin umuşluk yasılıp çıkışıga az bolmağan tökbilerini koştu. Cinsi ayrımçılık karşını buzup taşlap, Tonil Kızış Maşinisini tetkik kılıp yasap çıkış. Wang Dujuan 1978 yılı

Hörmətli radio dinləyicilər, qaysı tema toğrusunda para anlaşsaq, yan telefondakı əplər şu tema toğrusunda məzmun tövsiyə qılsa, bu yan telefonun oğurluqçı anlığanlığıdınmı? Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Sizin mondaq keçirmişiniz boğamı, baya dostunuz bilən məlum qıl tınşıqış toğrusunda para anlaşqan bulsunuz, mal seti vağanda əp dərhal münasətlik elanlarını sizə yollab berdi. Samavar şorpisi yegüsü barlıqını tılgı ilib, bir dəmdala yıqın ətrapdiki samavar şorpisi dükkanının elanını körvalalaysız. Bu xil nemi toğrısıda para anlasa şunu tavsiye kılıştak tasadibi toğru kep kılış kişini qatlıq oyğı saludu. Acaba yan telefonum rastılı 24 saat menin gepimni oğurluqca anlamdı? Oğurluqca anlaşsan haqiqi əkvalını içip taşlaş. Tekniki cahitin mümkün bolsumu əmeliyyatı muapıq əməz. Yan telefonun oğurluqca anlaş yaki əməzlikigi cevap veriş üçün aldı bilən tekniki prinsipi və əmeliyyə tənarıqdan ibarət işki ölçen boyca köz düş kerek. Техника қатылымыдан қарғанда, әп, әқиқатан микрофоны өткеп ішілді шоқуға арқылық, ауазық салық мәлімат топлаш мүмкенчілігі ба. Тәтқиқатладың мәлім бұл ішчә, яман ғаразлік программа әтті әркет сензордын пайдылынып, үскінінің ауаз яңырат құсының тәвірін іштін асыл болған сигналыны тұтып, тауыш мәзмін ғойкім қылалайды екен. Әмма техники жәтті елғы қойшқы болуду дегенлік, реаллықта ұмымызды күз берді дегенлік әміз. Jungo elektron texnikasını ölçəmləşdiriş tədqiqat yurdi Tor Bexətərlik Mərkəzi Bahalaş Təcrübəxanası elan qılğan təcrübə dokladında göstərilmişcə, arxa səhnədə davamlıq ün iliş yan telefonun tok sərfiyyatını normal vaqtdakidən təxminən 27% tezlətib idi ekan. Həm də görünərlik qızış və qitibiliş əgişib gəldi ekan. Adətki abonçılar gündəlik işlətiş jarayanında bu normalsızlıqları tamamilə hiss qıla alaydı ekan. Шуның белән бер вакытта ян телефон мәшгулат системасы халат стондагы ярқын нукта аркылы һәр вакыт микрофонның йөткәп эшләтүш халтын күрсәтеп берип

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu xil telefon qəpi salamatlığınızə ziyan yetkizishi mümkün. Muxbirimiz Abduxaliq Əhməd bu vaxt xəbər verir.
1: Yaqında bu xil yan telefon qəpi davolash əxlətlərindən yasalğan buluşu mümkün degan tema tordaşların qızğın münazirəsini qozğıdı. Nurgun kişilər əmdilik zətib alğan yan telefon qəpinin küçlük solyo purqını his qılğan buluşu mümkün. Yan telefon qızğanda purq tiğim roşan bolğan buluşu mümkün. Bu xil telefon qapları bəlkim zəhərlik, ziyanlıq maddalarının ölçəndən eşib ketkənliginin signalı deyə qaralışı mümkün.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, Qalqansman bəz tügüncüsünün qərəlik təkşürtüşünü unutub qalmaq. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Hazır süt bezi tügüntisi, süt bezi özüktisi, qalqansıman bəz tügüntisi, nurgun yaşlarının salamətlik təkşürüş dokladıda köp tılgı ilindigan atalğula bop qaldı. Bədəndi körülgən bu məsələlərinin zadi ruhi besim eğir buluş, açıqlanış bilə münasiyeti bar mı yok? Bugün bu toğrısı da anla paqaylı. Xizmət besimi eğir buluş, tünəş, daim təşvişliniş və kəypiyyatı nacar buluş nurgun yaşlarının normal turmuş halı aylandı. Alaqdar sallıq məlumatlarda körsütülüşcə, elimizdeki çoğun şəhərlərdə 50%-dən 70% kişi bolğan ayalda süt bezi özüktisi bar işkən. Onun üstüge 25 yaşdın 45 yaş kişi bolğan aralıqda köp yüz berdigən. Köp sandiki bimarlarda besim eğir buluş, təşvişliniş, açıqlanış alamətləri körüldigən. Onundan başqa, elimizdə qalqansıman bəz kesəlliklərgə giriptar bolğalla 200 milyondan aşqan, həm də ayallarının qalqansıman bəz kesiləgə giriptar buluş nisbiti ərlənikidin yuqır bolğan. Uzaq müddət besim eğir bolsa və asan açıqlansa, həqiqətən köp əza yaki sisteminin işkiləmçi sağlamlıqını kəltürüb çıxırıdı. Hətta kesəlliklərini payda qılışı mümkün. Asalla, əzim qılış sistemizdə məsli görülüşü mümkün. Aşqazan üçə iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıb, iştaha tutuluş, əzim qılış, naçarlışış, əhvalları görülüşü mümkün. Bəzilərdə yenə qəvziyyət görülüşü mümkün. Eğir bolğanda aşqazan yolluqi, aşqazan yarısı qatarlıq əhvalla yüz verişi mümkün. Ruhi sistemizdə məsli görülüşü mümkün. Eğir besimnin təsirində adəmdə könlü parakəndi buluş, tit-tit buluş, biyaram buluş, uyqusuzluq, baldır uyğunub getiş qatarlıq əhvalla görülüşü mümkün. Eğir bolğanda təşvişliniş yəki xamışlıq yüz verişi mümkün. Yəni asalla qalqansıman bəz və süt bezi kəsəlliklərinin yüz verişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Uzun vaqt kəyfiyyat davalğışı və besim yuxarı bolğanda işki acıratma iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırdı. Qalqansıman bəz iqtidari normalsız buluş qatarlıq əhvalla görülüşü mümkün. Ayallarda yana süt bezi özük Sü körülüşü mümkün. Uzaq müddətli keyfiyyət naçar buluş qatarlıqla yana tügünçü payda buluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunun da qalqansıman bəz tügüntüsü, süt bezi tügüntüsü qatarlıqla ba. Əlbəttə uzun məzgil besim bək eğir buluş, asan açıqlanış yana başqa əzala sistemisidiki bəzi məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Bundaq əhvallarda kəlib çıxan süt bezi tügüntüsü, özüktisinin köpüntüsü yaxşı sübətlik boludu. 6 amil süt bezi tügüntüsünü payda qılıdı. Ersiyyət amili. Ayallarda əgər süt bezi tügünü kesəllik tarixi bolsa, keyinki əvlad yaş ayallarda texim asan süt bezi tügüntüsü payda boludu. Uzaq vaqt təşvişliniş, besim esqiliş, asan açıqlanış, bu naçar adətlə bədəndiki hormonların səviyyəsində asanlı özgürüş payda qılıdı. Bunun bilən süt bezi tügüntüsünün payda buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Uzun müddət tünəş. Uzun müddət tünəş adam bədəni işki acıratmalarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırdı. Bunun bilən süt bezi tügüntüsü payda boludu. Yoqulmuş xarakterlik amilla. Məsələn, süt bezi qismi bakteriya bilan yuqumlanish, yallug'lanishning takror g'idiqlishiga uchraganda asalla sut bezi tugunini keltirib chiqaradi. Yemek içmek amıllarda yuqır maylıq, yuqır qantlik, yuqır energiyalı yemeklərini köp istimal qilish sut bezi tugunisining payda bo'lishini keltirib chiqaradi. Tarkibi iniq bo'lmagan sog'lomlik buyumlarini

İstimal qilish. Bəzi sağlamlıq buyumlarının tərkibi iniq bolmaydı. Onun tərkibi də köp miqdarda analıq hormon bolışı mümkün. Bu, ayallarının normal işki acıratma səviyyəsi təsir körsütüb, süt bezi tügüntisiga girtar bolış xəvpini aşırı vetidu. Ağırıqını keltürüp çıxırdığını süt bezi özüktisi. Kündülük turmuşta süt bezi tügüntisinin payda bolışını bemar özü sizələmdu. Umumən etqanda köp sandiki süt bezi tügüntisi də bək roşan alamətlər bolmaydı. Köpincisi salamətlik təkşürüş cəriyandı bayqılıdı. Amma süt bezi tügüntisi bilən süt bezi özüktisinin tanlı körüldüğalıqını nəzərdən saxıt qılğılı bolmaydı. Bunda qahvalda ağırıq payda bolışı mümkün. Bu xil ağırıqını süt bezi tügüntisi kəltürüp çıxarmağın bolışı, bəlki süt bezi özüktisi səbəbidin bolışı mümkün. Əgər süt bezini ultira avaz dolqunda təkşürüş arqılıq, roşan normalsızlıq bayqalmasa, ya ki pəqat süt bezi özüktisi bayqalsa, bu xil süt bezi ağırqıdın əməliyyətdə bək ənsirəb getişinin orni yox. Onun üstügə, köp qısım süt bezi tügüntisi və özüktisi yaxşı süpətlik boludu. Turmuş adeti və yemək işməkini özgərtiş arqılıq bəlgilik dərəcədə pəsə etkili boludu. Süt bezi tügüntisi, süt bezi özüktisin bolğan tügüncə, süt bezi talalıq bəz özmüsü, hətta süt bezi rakını özçü qalıdı. Oxşumğa əhvalda davalaş layihəsi oxşumaydı. Məsələn, süt bezi özüktisin kilib çıxan tügüncini köp əhvalda operasiya qılmay adətikcə davalısı bolıdı. Əgər süt bezi tala bezi özmüsü bolsa, əgər onun çoğun işi bir qədər tez, həcmi bir qədər çoğun bolsa, operasiya qılıb elə vitişki toğır kilidu. Süt bezi rakını elib etsaq, universal davalaş elib beriş kerak. Yəni, operasiya qılıb davalaş, içki acıratmını tənşəş arqılıq davalaş, hətta ximiyəlik davalaş, radiyasiyəlik davalaş qatarlıqlarına ehtiyaclıq buluşu mümkün. Qalqansıman bəz tügüntisini qərəllik qayt təkşürtüşünü unutub qalman. Qalqansıman bəz tügüntüsümü ersiyyat amılı bilən münasibətlik. Qalqansıman bəz kesili cəmət tarixi bar ayillərdə qalqansıman bəz tügüntüsü payda buluş ehtimallıqı körünərlik yuqurlaydı. Yotunun qobul qılınışı yetərlik bulmaslıq, ya ki yotunun qobul qılınışı ziyadi köp buluş qalqansıman bəz tügüntüsünün payda buluşunu keltürüp çıxırdı. Yaşlıq, amıldarlıq məzgildə bədənin qalqansıman bəz hormonuğu bolğan ehtiyacı aşıdı. Bundaq əhvalda, əgər bədəndiki qalqansıman bəz hormonu yetərlik bolmasa, qalqansıman bəzdə kompensasiyalik özükcə və tügünç payda boludu. Bu xil əhvaldın ənsirə şacəsiz, müvafiq miqdarda yot qobul qılğanda məsulun əl qılğılı boludu. Bəz doğrula qalqansıman bəz tügüntüsünü payda qılıdı. Məsələn, sulfanilamid türdiki güngürtlik sporitla türdiki doğrula. Şuna biz doğru işlətkəndə çoxum doktorunun körsətməsi ki, əməl qilişimiz gerek. Baş boyun qısmıdiki radioaktiv nurnun radiyasiyası qalqansıman bəz tügüntüsü və qalqansıman bəz rakının yüzberiş nisbitini körünərlik aşır vetidu. Nacar keypiyyat və turmuş adeti bu mu ən köp uçuraydan əhval. Uzun müddətlik keypiyyat davalğışı nacar turmuş adeti mu qalqansıman bəz tügüntüsünün payda bilişini keltürüp çıxırdı. Umumə etqanda qalqansıman bəz tügüntüsünün yüzberişi yoşurum boludu. Köp sandiki qalqansıman bəz tügüntüsü bir qədər kiçik. Bundaq əhvalda onun da heç qandaq kesəllik alamıtı bolmaydı. Şuna mutlaq köp sandiki qalqansıman bəz tügüntüsü salamətlik təkşürtüş cəriyandı bayqılıdı. Qalqansıman bəz tügüntüsü naid yoğunab ketken bolsa, küzdüş arqılıq boyun qısmının roşan tompiyib çıqqallıqını körgülü boludu. Bundaq əhvalda bayqaşma mümkün. Lekin mutlaq köp sandiki qalqansıman bəz tügüntüsünü öz aldığı bayqaş naid tas. Qalqansıman bəz tügüntüsünün mutlaq köp qısmı yaxşı süpətlik boludu. Artıqca ənsirəşinin acıdı yox. Lekin köpçülükə əskərtib qoyışıq tegişlik şu ki, əgər qalqansıman bəz tügüntüsü tonca qetim bayqalsa, çoxum 3 aydın 6 ayıqıcı bolğan vaqt içirə bir qetim qayt təkşürtüş kerak. Tügüncə körünərlik çoğaydımı, ya ki morfologiyalik özgürüş boldumu yox, digərlərini közdüş kerak. Çoğun kiçikliki uzaq müddət muqum bolğan, həm də çoğunluqi 1 cm-dən kiçik bolğan, roşan kesəllik alamıtı bolmağan qalqansıman bəz tügüntüsü nisbətən hər yıldə bir qetim qayta təkşürsü boludu. Onundan başqa bu bir qanca nöqtəyə diqqət qilish kerak. Muvafiq miqdarda yod elementi qəbul qılıb, yod elementinin qəbul qılınışığı kapalatlıq qilish bilan birgə dengiz məhsulatlarını ziyadi köp yeməslik kerak. Uzun müddət bədən çeniq turğanda bədən sapasını aşırğılı boludu. Radiasiya mənbəsi və ionluq radiasiyadan yiraq turub, rentgenə düşkəndə qalqansıman bəz qismini imkan qədər nurdan qaçırış yoki yaxşı qoğdaş kerak. Balla və yaş üsmirlər texim diqqət qilish kerak. Kayfiyyətinin turaqlıqını saxlaş kerak. Kayfiyyətinin davalğışı ziyadı çoğ bolsa, qalqansıman bəz hormonunun acırılıb çıxışı qalayım qalışıb ketib, tügünç payda bolışını keltürüb çıxırışı mümkün. Ziyadı ayacalınış, təşvişiniş, kayfiyyəti düşkün buluş qatarlıqlardan saxlanış kerak. Amal bar özünün kayfiyyətini tanışışını ügün biliş, kayfiyyətini xoşal tutuş kerak. Qalaymıqan doğru işlətməsi kerak. Doğru işkəndə çoxum məxsus bölüm doktorunun körsətməsi bu içiş gerek. Qanuniyyətlik dəmiliş, amalbar azdunəş, bək çərçəb getməsi gerek. Orqanizmdiki biologiyalik saatinin qalaymıqallışı tüpəyildin, tügün payda buluşdun saxlanış gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, başqalarına azar verişmə özünə açıqlanışqa bərabər. Tündə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə buludu. Yaman keyfiyyət əzəldən bizə ziyankeşlik qilish üçün payda olmaydı. Hər bir keyfiyyətin kəyində bir həqiqi özgü tutuşudğan yol var. O bizni həqiqi özümüzə yetişkə yetəkləydi. Bizni pişbitiliş və üst bitiliş fürsətigə ega qılıdı. Gündəlik turmuşda kişilər daim keyfiyyəti nəçar, mijazı içtik, keyfiyyəti turaqsız degan sözlər bilən nəçar keyfiyyəti altında durubatqan kişiləri süpətləydi. Tələffüzdən yenə azdır köptür səlbi məni çıxıb durdu. Nəçar keyfiyyət təşvişlənish, xamuşluq, qorquş, qəzəblənish, qayğuruş, həsəd qılış, uvalçılıq qatarlıqlarını öz içə alıdı. Ular adamın iradəsini çüşkünləşdirdi, könlünü parakəndə qılıdı, nişanı əməlgə aşırışıqa, kişilik münasətkə eğir təsir yetkizdi. Yəni özünün bədənini mi təsir küçürdü? Ular adamın bədini və psixikisini azab qıdıçar qılıdı. Kişilər bu çağda daim mında qoylaydı. Həmisi minin naçar kəyfiyyatım tiyirgan bala. Əgər u bomagan bolsa, mən xoşallıqımını yoqatmagan bolatdım. Naçar kəyfiyyat tezraq məndən jiraqlası bomamdı. Şonda qılıb, yaman kəyfiyyat bizdən zadılı sığış almaydıgan düşmənimiz bop qalıdı da, biz bu düşmənə hər xil vasitələr arqılıq zərbə berib, ulan yoqtışını kösləyimiz. Bıraq, bizdən yaman kəyfiyyatımız şunonluq bilən rastılı azlab yoqab kettimu? Kişini məyisləndirdiğini şüki, yaq. Hətta bəzi vaxtlarda ulanın qaytadın baş götürüb çıxış ehtimallıqı əksiç köpüydü. Yaman kəyfiyyat qandaq payda buludu. Bundaq vəziyyətini kəltürüb çıxarğan səbəb bəlkim bizdən yaman kəyfiyyatını düşmən dəb qarğalıqımızdan boz gerek. Biz düşməni yoq atmaqçı boğanda, ula özünün mövcudluğu üçün bütün küçü bilən qarşılıq görüstüb, arqa-arqadın qaytırma ucum qoydudu. Zərbə qanç küçlük bolsa, qaytırma ucumu üçün küçlük buludu. Uruşda yəng gücü bulmaydı. Bundaq nacar vəziyyətini özgərtiş üçün biz çoxum oy fikrimiz və usulümüzünü özgərtib, düşməni dostqa aylandırışımız gerek. Aldı bilən şunu bilişimiz gerek ki, yaman keyfiyyat əzəldən bizgə ziyankəşlik qılış üçün peyda boğan əməz. Ula özünün mövcudluğu, etilib çıxışı və çoxan sürələr arqılıq bizni əskərtudu, qoğdaydu və uyğutudu. Ula alaydı mənigi igə usulla arqılıq bizgə xəbər yetküzüdü, uçur yetküzüdü. Şuna keyfiyyat düşmən əməz. Ula istifaqdaş, yəni gelib ən sadıq istifaqdaş. Ən sadıq deyişimizdeki səbəb, keyfiyyat əzəldən yağan sözüməydi. Ula bizim ən əqiqi, ən tüən qatlamdiki, hətta biz besilib qalan özümüzmə bilməydiğən hissiyatımızın şifadiləydi. Şuna hər bir keyfiyyatının keyni də əqiqi özgü tutuşuduğun yol buludu. O bizni əqiqi özümüz yetişkə yetəkləydi. Bizni pişbetiliş və öz pişbetiliş pürüstü gəyik qıludu. Nacar keyfiyyat qandaq uçur yetküzüdü? Biz bu uçurlarını qandaq düşündürümüz. Köpçülüknün paydalanışı üçün bir qısım misallarını görüstümüz. Birincisi, sizin hissiyat ihtiyacınız kandırılmadı. Siz könül bülüşkə, hürmətlinişkə, düşünüşkə təşna. Keyfiyyat adamın ihtiyacı ya ki arzusunu vastıqılıdı. İşki ya ki taşqı qıdıqlaş ihtiyacımızı uyğun kəygəndə aktiv keyfiyyatını kəltürüb çıxırıdı. Əksici boğanda pasiv keyfiyyatını kəltürüb çıxırıdı. Özünüzü inçki köstün. Kişilik münasiyyatı qatıq qəzəblənib, arqıdın yeni uvallıq ya ki qayğı payda boğanda muşumadığı çüşüb qalan bol işiniz mümkün. Bu vaqtda siz ən yaxşısı əyibləş, ağrınış və hücum qilishni tashlab, özünüzün işki ehtiyacını yiz qılın. Bu ehtiyaclarını özünüz körüb yetkəndə sizin keyfiyyatınız və keyinki hərəkətinizdə özgürüş boludu. İkincisi, ilgirki jarayitınız tek saqqaymıdı. Yarınızı mulayimliq bilən bir tərəf qilishiniz kerek. Əgər kişilik münasibətdə bexəttərlik tuyğusu bolmasa, çoğqur yaqın münasibət orunuşunun təsdiqini yiz qılsınız, özünüzü bək kəmsizsiniz, səzgür bolsunuz, yəki bəz alayda ekvalladın, özünüzü qaçırsınız, daim qəzəblənsiniz, qoxsunuz, xamışlıq hiss qısınız, asallı ziyankəşlikə uçurğandak, ya ki taşlıq etilgəndək hiss qısınız. Hətta bəzdə təşvişlənsiniz, səkratqı çüşüb qalğandak hiss qısınız, ondaqdı bəlkim, ilgirki cərayət keyfiyyat arqılıq sizgi yarınız texici saqaymıdı, özünüzgü köngül bülüşünüz gerək, dəb əskərtu atqan bülüşü mümkün. Üçüncü, siz dəxil tərzgü uçurğandak, kontrol qılangandak hiss qısınız, ondaqdı siz qadr qımmətcəyətki müstəqillikı muhtaş ikənsiz. Məyli ərxotun, atı bala, ana bala, dost ya ki yuqur tüvən dərəcilik bolsun, siz qatlıq qəzəbləngəndə qarış tərəb sizin tüvən çəkinizgə dəxil təriz qıqan bol işi. Sizin yerinizin qarış tərəb iqli vağan ya ki qalayma qalaşdırıb ətkən bol işi mümkün. Bəzdə dəxil tərizgə uçuraş və kontrol qılınış intan yoşurun boludu. Hətta siz pərq etəməksiz və siz əlməksiz. Lekin siz qəzəblənirsiniz. Şu tapda, əgər siz bu qəzəbni inçkilik bilən anlısınız, bəlkən bir küçlük avazını anlışınız mümkün. Yəni, Менің құрбан болғым жоқ, менің өзім болғым бар. Төртінші, сіз өзіңізге бәк қаттық талап қойсыз, башқаларға қартылған әйіпләш, ғазап, бәлкім өзіңізге қартылған болуы мүмкін.
Daim etraftaki adam yak işlerden narazı bolsanız, mükemmel bulmağın neticini kubul kılalmışsınız, nurgun çoğun kaydilen ağız ağızıgı tekmek sözlüsünüz, hatta bazı da yaman icdimai adetlerden nepretlensiniz, bazı yeni başkalarının gazibini kuzgusunuz. Her gittim, muşu vakitte siz sırtaki adam yak işler ucum kısınız, belki siz muşundak şifada arkalık, özünüzgü boğan narazılıkınızı şifadilişiniz mümkün. Ucum kılışta, obik duyguz buluş gerek, bundak boğanı gazep andan koyup yeruldu. Lekin özünün naçarlığını körüp özgü ucum kılış adamını azaplaydı. Şunun bilen başkalarının açığını çıkarıdı. Siz açığınızı çıkarış sebebinden bilinər bilinmez hoşallık eskiğin vaxtınızda kepiyatınız belkim sizge kadirlikim özünüzge kent kosaklık kısınız buludu deyişi mümkün. Beşincisi, siz ayrılıp qalgan münasibet ve tekhi ahırlaşmağın hissiyat çekiş meselelerini el qığandıla andın hakiki vazgeçeleysiz. Uruqtuk kalır alamdan ötken, muhabbet edin ayrılıp kalan dinkin, baştın ahır bu aletten çıkıp getelmey, uzun müddetlik kayğı əsirət, azap okubat, gazap nabrat içi de kapsılıp gelip, yeni turmuşku yüzünün elmegen de keypiyat sizge şunu uqturdu ki, gerçi o adam allı kaçan yok, gel ki sizden ayrılıp getken bolsun mu, likin sizden onun bilen boğan münasiyetinizde yine əmelge aşmağan arzu, əmelge aşmağan işlaba. Təşəbbüskarlıq bilen kalbinizdeki tügününü aşmışsanız, keypiyatınız daim sizini agahlandırıp durdu. Özünüzü çetke ağandan göre yüzlengeniniz yaxşı. Bu mız yeni naçar kayfiyatını avar kılıp sizin izlep gelişke mecburlaysız. Altıncısı, bu mezgilde besiminiz bek çoğun, şuna özünüzü erken koyup verip besimini tuvalet işiniz gerek. Kayfiyat yaşaş halatının bir türlük tekşürüş görsat küçüğü. Eğer siz özünüzün yakından buyan köpüncü vaxtlarda təşvişlini vatkallıqınız ne, ciddiliş vatkallıqınız ne, asan açıqlını vatkallıqınız ne, keypiyatınızın gelgen signalının yukarıqı birkaçı noktağı mas kelmeydiğallıqını baykısınız, ondaqtı siz yakından bu yankı turmuş, ya ki hizmet besiminin ziyade işip ketken ketmigerlikini, berdaşlıq beriş iktidarınızın işip ketken ketmigerlikini tekşürüp yıkın. Yaman iş ciddi işle besim payda kılmaydı. Nait yaxşı işlamı, məsələn, əmili ösüş, toy kıl işlamı oxşaşlı besim payda kılıdı. Ya ki bazı işlanın bir qadar mərkəzlik yüz berişimi besim payda kılıdı. Keyfiyat işinizi çekkende siz özünüzü tekşürüp yıkışınız ya ki keyfiyatınızın kiliş mənbəsini düşünüşünüz veya ki turmuş ve hizmetini kıskartışınız gerek. Bulanın əmisinin ait etiyizle bizden teximi hoşal, sağlam keyfiyat duyğumuzunu əsliğe keltirudu. Yedincisi, sizde fiziologiyelik özgürüş buluşu mümkün, özünüzün salamatlikiye köngül buluşunuz gerek. Eğer siz naçar keyfiyatını kontrol kılış ve tənşeş qiyin boğan, yokurtu signallar bilenme özünüzü qayıl kılalmağın bulsunuz, ondaqtı siz en yaxsi doktorxanığı berip münasibetlik tekşür işlerini kılın. Çünkü nurgun beden keserlikleri keypiyatkı təsir görüstüdü. Məsələn, kalqansıman bəz küçüyüş, şiki acıratma kalayma kalışış, meni ösmüsü, meni yarısı, tutkaklıq, mərkizi nervi sistemisi yokumulmuş, metabolizm tozkulluğu uçuraş, çekiniş karakterlik divanlik, meni kan tumur keserlikleri degendik. Baldur baykaş, baldur davalaş, həmmidin muyum. Eğer bu xil ehval bolsa, kayfiyatının signal yetküzüş tökpisiga göz yumsaq bolmaydı. Yuqurda bazı yaman kayfiyatlarının bizge bergen signallarını anlap ötdü. Bu elbette hemisi emez, lekin sizge azraq körsetme ve ilham buluşun ümit kılımız. Pekat siz kayfiyatınızın əstaydıl anlısınızla ve közlesinizla çoğum özünüzge yardımı boludugan uçurlarını baykaysız. Bırak, bazı kayfiyat signallarını mı xuddi məxbi numarığı oxşaş iş işitəsiz. Eğer siz kıyınçılıqı yoluqsanız, psikik meselesinden yardım sorusanız buludur.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bugünkü Cüngoğa Nazar programımız müşerdə axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapa Dösəncan. Tövəndə dektanla stansımızın başqa programları da bolsun.

Stadion qoçu dostlar, canı enigi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostum olan Məhliya İbrahim. Bugün canı enigimizdə qaysı məzmunla ayan bildikin, birlikdə qulaq sıyıb baqaylı. Bugünkü jahan sayətimizdə aldı bilən dövültümüzdiki 10 çoğun dövlət bağıtısıqa barımız. Balının üst bitilişigə köp arlışı olma. Yeməklikning süpət kapalat müddəti qandaq bekitildi? Xoş qadirlik dostlar, töndəmiz birlikdə bugünkü jahan sayətimizdə başlayıb etəmdik. Dostlar, tövəndə dövdümüzdəki 10 çox dövlət bağıtısı ilə tanışıb çıxınız. Birincisi, Çinxay, Sancaoyuan, yəni Üçdəriyə mənbəsi dövlət bağıtısı. Sancaoyuan dövlət bağıtısı sınaq nöqtəsi dövdümüzdəki tunci dövlət bağıtısı sınaq nöqtəsi. Şundaqla növbətdəki 10 sınaq nöqtəsi içindəki külümü ən çoğu. 123.100 kvadrat kilometr qeyidudu. İlmi təkşürüş arqılıq, Xuanxa dəryasının mənbəsi Kariçü işgəlliki. 703 miqdarı Xuanxa dəryasının umumi su miqdarının 49%-ni igiləydiqanlıqı. Toto dəryası Çancan dəryasının mənbəsi bulub, toşuş miqdarı Çancan dəryasının umumi su miqdarının 25%-ni igiləydiqanlıqı. Zacü Lənsangcan dəryasının mənbəsi bulub, toşuş miqdarı Lənsangcan dəryasının umumi su miqdarının 15%-ni igiləydiqanlıqı. Mekon dəryası, Gang dəryası, Yendi dəryası qatarlıq dəryalarının əmmisi Muşi yerdən başlandığanlıqı bekitildi. Sancaoyuan rayonu Junhua su munari dəb tərifləndi. Junggu, hətta Asiyanın su ekologiya bexətərliki can tumırını saxlab durdu. Sancaoyuan yenə dünyadaki dəniz yüzdün igiz rayonlarda canlıqlarının türü ən köp, həm də yer şarının klimat özgürşigə ən səzgür rayonlarının biri hesablandı. İkinci, Şərqşimal yolvisi Yelpizi dövlət bağçısı. Şərqşimal yolvisi dünyadaki yoxluç qırdabığı berib qalğan yavay hayvanlarının biri. Hazır hayat qalğını 500-gə yetməydi. Şərqşimal yelpizi Şərqşimal qaplanı kənci türüge təvə bulub, dünya boyca yoxluç qırdabığı berib qalğan çoğun tipdiki müşük ailəsidiki hayvanlar kənci türünün biri. Dünya təbiyyilikini qoğdaş ittifakının yoxluç qırdabığı berib qalğan hayvanlar namlı qızıltaşlıq kitabıda ən xətərlik tür qatarığı kirgüzülgən. Onun yavısının sanı aran 50 ətrapıda. Şərqşimal yolvisi, yelpizi dövlət bağıtısı Jilin bilən Xeylongjang çigralandıqan Laolingnin janıbıgı caylaşqan. Külümü 14.600 kvadrat kilometr kelidu. Bu rayon dəl Asiya Mötüdül Bəlbağ yığını yopurmaqlıq və kən yopurmaqlıq orman arılaş ekologiya sistemisinin mərkizi bəlbağı caylaşqan bulub, dünyada az uçraydıqan türlərinin gen ambri təbii muziyidur. Üçüncü, Müşkiyiq dövlət bağıtısı. Müşkiyiqning nasli qurib ketish xatiri yuqur bo'lmasimi, lekin uning yashash makonining parchalanish masalasi og'ir bo'lmoqda. Bu davlat bog'chisi sinoq nuqtasi dal müşkiyiq makonlarini tutashtirish va qo'g'dash uchun ta'sis qilingan. Yov müşkiyiq rayonidagi tur topining ahvoliga asoslanganda, turmush odati va jo'g'rafiyalik tarqilishiga asosan müşkiyiq davlat bog'chisi Minshantiq rayoni, Chunglay tig'i, Chenling rayoni va Baishuijang rayoniga bo'lingan. Sichuan, Shanxi, Gansu'dan ibarat 3 ölkəyə çetilidi. Ümumi külümü 27.000 kvadrat kilometr qeyidudu. Bağçıda koridor quruluşu arqılıq özara ayrılıp durduğun makallar tutaşdırılıb, ayrılıp durduğun tür toplar arasındaki gen almaşdırış işqaşırılgan. Tötinci, Hubei, Shennongjia dövlət bağçısı. Shennongjia dövlət bağçısı sınaq nöqtəsi Hubei ölkəsi Shennongjia orman rayonuna caylaşqan. Külümü 1170 kvadrat kilometr qeyidudu. O, Shennongjia dövlət dərəcəlik təbiyyilikü qoğduludugan rayon. Shennongjia dövlətlik geologiya bağıtısı, Shennongjia Dajuhu dövlətlik suluq yer bağıtısı və Shennongjia dövlətlik orman bağıtısının ibarət 4 çoğun dövlət dərəcəlik qoğduludugan cayını öz çıqalıdı. Shennongjia orman rayonuda yer şarının öpkisi dəb atalgan subtropik bəlbağ orman ekologiya sistemisi və yer şarının bölge dəb atalgan sifagnum muhi suluq yer ekologiya sistemisi var. 5. Zhejiang Chenjiangyuan dövlət bağçısı. Chenjiangyuan dövlət bağçısı sınaq nöqtəsinin külümü təxminən 252 kvadrat kilometr. Zhejiang ölkəsi Kaihua nayisi Gutianshan rayonuna caylaşqan. Bu yer Çentangjang daryasının bölüşüki. Dövlətlik birinci dərəcəlik nöqtəlik qoğduldığan yavay ayvini Aqboyun uzun quyruq qırğavul və qarabuğunun asaslıq yaşaş makanı hesablandı. 6. Hunan Nansan dövlət bağçısı.
Bu dövlət dərəcəlik dağlıq mənzər rayonu Xunan ölkəsi Şaoyan şəhəri Çinbu Miaozu avtonom nahiyəsi yerləşkən. Ümumi kölümü 635,194 kvadrat kilometr kəlidu. O Nansan dövlət dərəcəlik mənzər rayonu, Jintongshan dövlət dərəcəlik təbiiliki qoğdulğan rayon, Liangjiang jılğısı dövlət orman bağçısı, Bəyunxu dövlət dərəcəlik suluq yer bağçısından ibarət dövlət dərəcəlik qoğdulğan 4 jayın özü çıxalıdı. Bu jay

0: kvadrat kilometr gəyidudu. Bu rayon yer şərdiki oxşəş kənglikdiki bəlbağlar içində ən mükəmməl, ən tipik, külümü ən çoğun bolğan Otra Asiya tropik bəlbağ istidai orman ekologiya sistemi sığı təvə. Şundaqla yer şərdiki canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaydıqan aşqışlıq rayondur. 8. Beijing Sadıçın Sepili Dövlət Bağçısı. Yancheng Dünya Geologiya Bağçısı, Badaling və Shisanling Dövlət Dərəcilik Dağınlıq Mənzir Rayonu, Badaling Dövlət Orman Bağçısı, Badaling Sadıçın Sepilini öz içəgə alğan Dünya Mədəniyyət Mirası bolğan Sadıçın Sepili Dövlət Bağçısı Sınaq Rayonunun ümumi külümü 59,191 kvadrat kilometr. Sadıçın Sepilinin ümumi uzunluğu 27,148 kilometr. Gerçi bu dövlət bağçısı sınaq nöqtəsi 10 sınaq nöqtəsi içində ən kiçik bolsa mı, lakin onun mənzərəsi özgəcə alaydılıq ikə. 9-cisi Yunnan Fudaso dövlət bağçısı. Bu sınaq nöqtə rayonu Yunnan ölkəsi Diçin Zangzu avtonom oblastının Şangirira şəhərinə yerləşən. Ümumi külümü 1313 kvadrat kilometr kilodur. Sınaq qılınğan rayonlarda soğuk temperaturluq ibtidai yeni yopurmaqlıq orman yepinci ösümlükləri, kənci igizdağ çimliqləri, sazlıq çimliqləri və igizlik köl yepinci ösümlükləri bir gəvdələşkən işki quruqluq igizlik ekologiya sistemisi var. Geologiyelik yer şəkli, köl, suluq yeri, orman çimliqi, dərya cilgisi iqini, ətvarlıq ayvan, ösümlük qatarlıq ekologiya baylıqı mükəmməl saxlanğan caydır. 10-ci. Çilianshan Dövlət Bağçısı. Bu sınaq rayonu Gansu və Çinxay ölkəsindəki təxminən 50,000 kvadrat kilometr dairəni öz içəgə alır. Çilianshan tığı dövlət dərəcəlik təbiilikə qoğdulduğan rayonun əsası gəldə qılğan. Çilianshan tığı dövlətimizin qərbi qismindəki mühim ekologiya bexətərlik tosqı. İşki quruqluq dərya iqıllarının yadroluq su mənbəsi rayonu. Canlıqların köp xillığını qoğdaşını aldınqı ornuğu qoyğan rayon. Dünya boyunca yuqori suğuq germoplazma baylıqı ambiri və yovay hayvanlar köçüşünün mühim koridori. Yana yelpiz, axtumşuq buğa qatarlıq ətvarlıq yovay hayvan və ösümliklərinin mühim makani və tarqılış rayonudur.
1: Adaş, ət bağçığı bir 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgən bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Hey, taq çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxıdı ikən mə. İlgiriyə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taq çıxı mə. Salamətliyim, bağın sır, yaxşı ol, kütbardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.
0: Bir qısım atana tordan ərxil balı tərbiyyələş bilimlərini ögünüb, balılarının altın yetiliş məzgəlini çın tutub, balılarını başlanış pəlləsi də yeniş imkaniyyətik əgə qılmaqca boldu. Ondaqda, ailə başlıqlarının bu xil kəyfiyyəti və ərkətigə qandaq toğru qaraş gərək. Yaqında muxbir Beijing şəhəri Dongqing rayonluq ailə tərbiyəsi mədəniyyət umumlaşdırış mərkəzinin müdiri, dövlətlik ikinci dərəcəlik psixika məsləhətçisi, tərbiyələgüçi Go Xayşani məxsus ziyarət qıldı. Balalar məktəbdən qayıtqandan kən texmi köp boş vaxtı var oldu. Şundaqdımı, nəm üçün bəzi ata-analar yanıla təşvişləndi? Go Xayşani mundaq dedi. Birinci xil təşviş ata-anaların ilgirki özünü yaxşı əməz deyə qarışdın kilidi. İkinci xil təşviş ata-anaların kəlgüsüdəki özgə bolğan işənməslik, iniqsizlikdən kilidi. Üçüncü xil təşviş növbətki ata-ananın özdəki hər xil halatından razı olmasıqdan kilidi. Əməliyyətdə psixologiya nöqtəsindən aytqanda quramığı yetkənlərinin ilgirki özdən razı olmasıqının köpincisi öz bitliş jarayanındakı müəyyənləşdiriş, körlüş fürsətinin kəmligindən kilidi. Yaş ösmürlərinin özgü boğan tunişi aldı bilən sırtki mühim kişilərinin özgü bərgən bahasdın gelidu. Şuna quramığı yetkən nurğun ata-ananın qalbidə gayet zor bir kəptüklük bulub, ata-anısı, ya ki, baqqıçısının muhabiti və muayyəlləşdürüşüqü muhtaş boludu. Şuna bilən bir vaqtda, əgər ata-ana öz üçün bu bir qısım işlərini qıb birəmsə, ata-anılar öz ügünüş, ya ki, məsəd soraşar qılıq, bu psixika kəmtüklükünün tolduruş dərskini tamamlaşıqı toğır kilidu. Ata-anılar balılarının ügünüşünün ən yaxşı vaqtını ısrap qilvetişdən ən sıraydı. ата-аналар

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmayil, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Өзі тұғмыған пәрзентлер қанунлық варыс бұл аламды. Суал. Мән 1970-лі. Иным Чифамилек 1978-лі тұғылған. 1997-лі әтиязда дадам иным Чифамилекнің өз оғлы әмәстікіні біліп, 2011-лі 6-лі айда апам білін ажыршып кетті. Шынодың кейін апам Чифамилек білін білі тұрмыш кәчірді. 2022-лі әтиязда дадам ағырып қылып, оның халыдың хәбәр елішімға тоғыр кәлді. Мән мейіп, оның үстіге сұртта давалын атқан болғашқа дадамның халыдың хәбәр елішқа амалсыз қалдым. Чифамилек бұ іштің хәбәр тапқандың кейін тәшәбізкарлық білән жүртқы қайтып дадамның халыдың хәбәр алды. 2022-лі 8-інші айынан 21-інші күні дадам кесел сәбәбідің аламдың өтті. Дәбіні ішілерға Чифамилек мәсул болды. Hazır inim Çifamillik bilen ikimizden uttursa da dadamdan marasıqı varıslıq kılış işi toğırsa da ziddiyet payda boldi. Mən özümni dadamdan birden bir kanunluq varısı edip qaraymen. Çifamillik mu? Mən mu dadamdan kanunluq varısı. Dadamdan marasıqa varıslıq kılışqa uquqluq dep qaraydu. Sonra baksam Çifamilliknin digini toğır mu? Cevap. Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəstorunun 1127-ci maddısı da mirasqa tövəndiki rəd boyca varislik qılınıdı da bəlgiləngən. Birinci, birinci rəddikilər. Ər ayal, oğul, qız, ata, ana. Bu qısımda deyilgən pərzəntlər, özü tıqqan pərzəntlər, özü tuğmağan pərzəntlər, biqvalğan pərzəntlər və biqiş münasibəti bolğan öyəy pərzəntlərini öz içi qalıdı. Bu қысымды айтылған ата-аналар өз ата-анасы, бекіп алған ата-анасы ва бекіш мунасибеті болған өгей ата-анасыны өз ішіге алады. Юқорқы белгілемеге асасланғанда, дадыңыз білен Чифамилекнің қандаш ата-балалық мунасибеті болмысы му, лекен бұ дилодекі пакетқа асасланғанда, ішкі тарап отырсыдекі мунасибет, қанун мәнісідекі ата-балалық мунасибетке уйғын келеді. Qanuni mənədəki ata-anı bilən pərzənd münasibəti, ata-anı bilən pərzənd otursadəki özara hüquqdan bəhrəman buluş və məcburiyyətini ada qılış münasibətinin yığındısını görsətdi. O, təbii qandaş, tuqqallıq və təxlili qandaş ata-anı bilən pərzənd münasibətini öz içi qalıdı. Çifamillik tuğulğandın kiyin, apınız bilən dadınız ta ki o quramığa yetkəngi qədər biqib gəlgən. 1997-ci ili ətiyazda dadınız Çifamilliknin öz balısı əməsikini bilgəndin kiyin, gərcə apınız bilən acışıb kətkən bolsumu, likin atı balılıq münasibətini inkar qılmıqan. Bəlki Çifamillik bilən uzaq yıl bili turmuş keçiriş cəriyanında şəkilləngən qeyrindaşlıq münasibətini davamlı

aştırışını tallıqan. Onun üstüge dadınızdan dəbni işlerine çiğ familik məsul bolğan həm muvafiq bir tərəf qılıp beqiş məcburiyetini ada qılğan. Şuna siz bilən ininiz çiğ familik oxşaş bir rətiki varız. Dadınızdan barasıqa onun bilən ortaq varızlıq qılsınız boludu.

Саяхатчы картинг автомобилі хайдап, автомобил игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Саяхатчы картинг автомобилыда сүрәт вә қайнақ есіятыны хис қылып бақмақчы болды. Ойлымыған ерден өрліп кетті шадес юз беріп, картинг автомобилі игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Іштен кейін саяхатчылар төлем төләшіні рәт қылды. Бұ немі үшін? 2022 yılı 5. ayda Yau Familik Ürümçi Nayisi'ye oynağılı barğanda Çay Familik'nin sırtka kartın avtomobilini icarigi beri atkallıqını kördü. Şunun bilen o Çay Familik'e 200 yuan icari haqqı töylegendin kiyin avtomobilini haydab yiz kılıp baxmaqçı boldi. Bu mezgilde Çay Familik bir xatarlik xadimi salayeti bilen kartın avtomobilinin arka sandukuda oltırıp Yau Familik'nin haydişige komandallıq kıldı. Kim bilsin, bu bir bölek yantu yolu kelgende sürüti bəktez polğaşqa kartın avtomobili örülüp getdi. Hadisi yüzbərgende Yau Familik bilen yardımcı şopur bir xətərlik tasmisi taqıqan. Likin bir xətərlik kalpıqı kimigən idi. Çay Familik işqandaq bir xətərlik muhafizidi tədbiri kollanmıqan idi. Hadisi de Çay Familiknin baş qısmı iğir yarlandı. Yau Familik yenik sürülüp yarlandı. Çay Familik ilgir kiyin bulup yetkittin balınızda yetip davalandı. Kiyin mine taşkı zəhmisi sebeplik organik royi tosalğığı uçurab, bahalaş arqalıq royi meyiplik dərecisi 4. dərecədə bekitildi. Yeni bir qatımlıq davada sot məhkimisi tərpidin haqtala fərket ixtidarı yox dəb qanun boyunca cakarlandı. Sot məhkimisi Çay Familiknin görüsü Li Familikni onun vəsisi qılıb bekitdi. 2025 yılı 2. ayda Li Familik, Çay Familik'e vakaleten Yau Familik üstüden Ürümçi Nailik Xalıq Sot Məhkimisi'ki dava kılıp, Yau Familik'ten davalanış xıraciti, rohi ziyan təsəlli puli qatarlıq ziyanlarını tölütüp berişini tələb kıldı. Yau Familik cevapkarlıqını üstüge ilişini rət kıldı. O mundaq qarıdı. Çay Familik karting avtomobilinin ilgisi bulu süpüt bilen, bana bir xatarlık boyunca tərbiyyiləş elib barmıdı. Ya ki, avtomobilinin məşğulat qaydısı, adam çəkilmisi, bəlgilimisi qatarlıq aşkışlıq uçurlarını uxdurmadı. Onun üstüge minin karting avtomobilini qanunlu xilapalda həydəb yolu çıxışımğa komandallıq qıldı. Şuna hadisinin yüzberişi de heç qanda xatalıqım yok. Çay Familiknin hərkiti xeyim xətərgə özü iyi buluş bulub, aqibətigə özü məsul buluşu kerek. Sot məhkəmisi sot qılıb munularını təşrib iniqlidi. Çay Familik ticaret qılvatqan kartin avtomobili köngül içiş türü alaqıdar tarmaqlarının təsdiqidin ötməyən, öz aldığa ticaret qılışqı təvə. Onun üstügə adətdə ticaret qılıdığan yol liniyəsi topu yol. Bu dilodiki diloğu çetişliq avtomobil kartin avtomobili bolğaşqa, qatnaş başquruş tarmıqı qobul qılmaslıq quxturuş namisi çıxırıb, diloğu çetişliq avtomobilinin özlərinin başquruş dairisige kirməydiğallıqını aydınlaşdırğan. Yau Familiknin Sibir motorlu qatnaş vasitisini həydəş kinişkisi bar bolub, həydəş asasi bilimlərini hazırlıqan. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cunha Xalaq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1165-ci maddesinin birinci tarmıqı da mündaq bəlgilengen. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtiləb oquq mənbətiyə ziyan yetküzgən, hərkət ilgiləri oquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüyə ilişik kerek. Bu diloda karting avtomobilinin ilgisi Çay Familik, karting avtomobilinin taşı olğu çıxsıb olmaydıqalıqını bilib durub, işqandaq bir xətərlik tədbiri kollanmağan əhvalda, karting avtomobilinin arqı sandıqıda oltırıb, Yau Familiknin yolu çıxıb həydişigə komandallıq qılğan. Onun özünün yarlanış aqibəti kelib çıxışı da zor xatalıqı bar. Şuna asaslıq cavabqarlıqını, yəni 80% cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Yau Familik quramığı yetkən kişi bulu süpüti bilən, Çay Familik onun karting avtomobilini həydəb taş yolu çıxışıqa komandallıq qılğan təqdirdimu, cəmiyyətki, adətki, küzütişiyə asasən mu rət qılışı kerek idi. Onun üstüge Yau Familik asasi yol qatnaş bir xətərliki bilimlerini məlum dərəcədə düşünüdü. Kartın avtomobili taş yolu çıxandın kiyin, payda buluş ehtimalı bolğan bir xətərlik yoşurun xəyibini aldın körəlişi kerek idi. Şunun bilən bilə Yau Familik kartın avtomobilini həydi gücü. Onun avtomobilinin bir xətər yürüşüge kapalıtlı qılış məcburiydi bar. Onun həydəş hərkəti bilən Çay Familiknin yarlanışı otursa da səbəb nəticə münasibəti bar. Şuna qoşumca cavabqarlıqını, yəni 20% cavabqarlıqını üstüge ilişik gerek.
Ən axırda sot məhkəmisi bu dilodiki dəlil ispatlarqa birləşdirib, çay familiyliknin türlük ziyalarını bekitkəndin kiyin, yav familiyliknin cavabkarlıq nisbiti boyca çay familiyliklə 250 min yuandan artıq töləşkə hüküm qıldı. Yav familiyliklə qayıl bulmay, Ürümçi şəhərlik oturxalıq sot məhkəmisigə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəmisi, birinci sot qılğıcı sot məhkəmisi bekitkən pakitlar iniq. Qanunun tətbiqlənişi toğra deyə qarab, yav familiyliknin narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökmünü küşkə iyi qalış toğrusida hökm çıxardı. Tin avtomobili köngül içi türü ticarətçisi bolu sübuti bilən, onların aidəşkə qatnaşqan istimalçılarga qarta bexatarlıkka kapalatlıq qılış məcburiyyəti boludu. Bu konkret munularını öz içi qalıdı. Bexatarlıq ölçümüge uyğun kelidigan avtomobil bilən təminləş, kəsbi başlamçılıq qılğıcı yoki yetəkçi səpləş, haydovchilarni layiqətlik muhafizat jabduqı bilan ta'minlash ham taqashni talab qilish, to'liq bexatarlik askartmisi berish va yetakchilik qilish. Undoq bo'lmaydigan iste'molchilarning to'lam javobgarligini ustiga elib qolmay, yana o'zining ziyonga uchrashida asosliq javobgarlikni ustiga elib qoladi. İstimalçılar istimal faaliyyətində ticarətçilərdən ticarət kinişkisi bilan ta'minlashni oldin talab qilishi. Köngül içiş türlerinin qanunluq ticaret sorunu bar yoxluğunu təkşürüşü. Həm türdeki köngül içiş əslahalarının təkşürüşdə layaqatlik bolğallıq bəlgisi qatarlıqlarının bar yoxluğunu təkşürüb, yoşurun bixatarlik xəyub xətirinin ortaq aldığını ilişi kerek.

qanun yardımı imkasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Aqsu şəhərdən Cın xanım mundaq məsləhət sordu. Babam yaşınıb qaldı, iqtisadımı ancı bayaşat əməz. Onun bir qısım mal-mülkini hammam ilgili valğaşqa dəvalışıb qaytır olmaqçı bolğanıdı. Əgər babam qanun yardımıgə iltimas qılmaqçı bolsa, başqalarının vakalətən becərişigə havalı qılışqı bolamdı. Cavab, aldı bilən iltimas qılğıcı qanun yardımı aparatıqa qanun yardımı berişini iltimas qılışda yazmış əkil qolunub iltimas cədvilini toldırışı kerek. Yazma iltimas qilishda haqiqatan qiyinchilik bo'lsa, og'zaki iltimas qilishqa bo'ladi. Qonun yordami apparatining xizmatchi, xodimi yoki iltimosini vakolatan topshirib bergan aloqador apparatning xizmatchi xodimi yozma xotira qoldiradi. Ikkinchidan, qonun yordami berishni odatdagi ahvolda shu kishi o'zi iltimas qilishi kerak. İltimas qılğıcı obyektiv səbəblər tüpəylidən özü iltimas qılınmasa, vakolatan iltimas qilishqa yozma havola qilsa bo'ladi. Üçüncüdən, iltimas qılğıcı haq tələb hərəkət iqtidarı yox, yəki haq tələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişi bolsa, onun qanunda belgilənən vakalətçisi vakalətdən iltimas qılsa boludu. Haq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, yəki haq tələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər bilən onların qanunda belgilənən vakalətçiləri otursa da, dəva yəki başqa mənfəət macerası tüpəylidən qanun yardımı verişki toğru kəlsə, Şu talaş tartış bilən mənfəət münasibəti olmayan, qanunda belgilənən başqa vakalətçilər vakalətdən iltimas qılsa boludu. Yığıb etqanda, babanızın əhvalıda vakalətdən iltimas qılışqı boludığan, bolmaydığanlıqığa. Siz əməli əhvalıq əsasən qanun yardımı aparatıdan məsləhət sorusunuz boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kirişdürgücüsü Fəzilət Arslan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Ösəncan, həm də stansımızın başqa proqramları da olsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, söygü için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mini. Sikot işçilər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam deyə bəkmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 21. günü, Cümə. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar, mən Zümrət Yasin. Bu qıtımqi haberlerimizin asası məzmuni tövendikçe. Xi Jinping telegramı yollab, Xijilmanın Zambiya zontonluqıqa uda saylanğalıqını təbrikledi. Xalqın əpiyet küzülüb, sağlam Cungunun yeni mənzirisi yaratıldı. Cungu Kompartiyası Mərkizi Komiteti Goyen, Mərkizi Hərbi Komiteti Canluğa 2-ci dərəcəlik Aləm Qatnışı Töhbə Medali verişini. Wufi Can Hongcanğa Qəhrəman Aləm Uşquçısı dəb şərəflik nam verişini. Həm 3-cü dərəcəlik Aləm Qatnışı Töhbə Medali verişini qarar qıldı. Cavlacı Salvador Qanun Çıxırış Kengişinin rəyisi bilən söhbət ötküzdü. Amerika İranlı iqtisadi cəhətdə misilsiz yetim qaldırımız dəb təhdid saldı. İran Amerika'nın yeni cəzasını əyibləb, dövlət mənfəətini qoğdayımız, dedi. Hörmətli radioqucular, tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci ayının 20-ci günü Xaki İndi Xeçil İmağı telegramı yollab, onun Zambiya Cumhuriyetinin zontonluğu uda saylanğallığını təbrikledi. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Yaqın qillardan bu yan biz iki qatım uçuruşub, Cungu Zambiya münasibetinin tərəqiyatıqı birlikte yetəkçilik qıldıq. İki dövlətinin siyasi cəhətdiki özra işinişi davamlıq çoğunqırlaşdı. Əməli həmkarlıq nəticələri mol boldu. Köp tərəflik işlerde zeç maslaşdıq və həmkarlaşdıq. Mən Cungu-Zambiya münasibetinin tərəqiyatıqı yüksək əhmiyyət berimən. Zongtun Xeçilima bilən birlikte tirişib, Cungu-Afrika həmkarlıq monbiri Beijing başlıqları jığınının nəticələrini əməliyiləşdirib, ənənivi dostluğunu nurlandırıb, öz ara qət'i qollab, öz ara mənbət yetküzüş həmkarlıq səviyyəsini davamlıq östürüb, Cungu-Zambiya umumüzlik strategilik həmkarlıq, əmraqlıq münasibetini üzlüksüz yeni pəlligi götürüb, iki dövlət xalqıya teximi bəxtiyar tışlı xalaymən.
1: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. Biz yuqarı səviyyəlik sırtqı içivitişini ilgiri sürüb, dövlətimizin dərəcədən taşqırı çon köləmlik bazar əvzəlliki tayınıb, işki çon aylınış arqılıq, yerşari baylıq amillərini cəlib qılıb, həm əla süpətlik saxlanma taşqı məbləğini qaldırıb qelişimiz, həm teximi köp yuqarı süpətlik taşqı məbləğini cəlib qılıb, soda silinma əmkarlıqının süpti və səviyyəsini östürüşümüz gerek. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda dövlətimiz qubul qılğan taşqı məbləğ muqim yaxşılınışqı qarab yüzləndi. Bolub mu, yuqarı texniki kəsibləri cəlib qılğan taşqı məbləğ sicil tez açdı. Taşqı məbləğ karxanaları Cungunun yeni kəsbi, yeni müsabıqə yoluğa məbləğ sili salmıqını aşırıb, məbləğ cəlib qılış qurulmasının yanımı yenilnişi və yaxşılınışını ilgiri sürdü. Yaqında Şvasariyedeki 100 yıllık şokolad danlıq markasının Tunji Çöhme Yes Qilish Bayraqdar Dukkini ticaret başlap, Şanghay Huanghay Yoli Soda Çemberikideki belgi xarakterlik taşqı məbləğ Tunji Dukkan türüge aylandı. Bu danlıq marka guruhi başqoruş qatlımının əzası Michael Shipil mundaqdadi. Bizdən şokolad ustalarımızdan dərsi naidi tezla zakas qılınıp boldi. Mən Cungu bazırga naidi ümit bilan qaraymən. Menincə Cungu bazırı juş urup ravajlanıvatqan bazar. Üzlüksüz işi vatqan bazar. Şanghay çatal sodgarlarının Cungu'u məbləğ silişdiki muhim mənzili. Dövlətinin ıslahat eci vetişdiki təcrübə etizi bulu süpti bilən Cungu, Şanghay, Ərkin Sodı Sınaq rayonu, Lingang yeni bölək rayonu, tüzümdə yenilik yaratı sahası da dadıl ızdınıb, baturluq bilən böz şasıl qılıb, Nurgun taşqi məbləğ karxanalarını makallı işıqı cəlib qıldı. Lingang Yeni Bölək Rayonu Başqoruş Komiteti Pul Muamilə Soğudu Başqarmasının 2-ci dərəcəlik müdir əzası Canrong mundaqdadi. Lingang Yeni Bölək Rayonu 5-də ərkin 1-də qolaylıq boluş tüzüm sistemisini çin közləb, dövlətinin içi vitişini kinayetiş xizmət uğrullaşdırmasını qət'i izcillaşdırıb, taşqı məbləq icazıdını bu işdi siyasını aldın əməl iləşdirdi. Biyo-tibbi doğru sahasıdaki icazətlik sınaqını pahalı qanat yaydırıb, diqqətini taşqı məbləğ karxanalarının hüceyrə və gin arqılıq davalaş, yenilik yaratılğan doğra qatarlıq müsabıqı yollarını uğrulaşdırışıqı mərkəzləşdirib, bütün zəncirlik içivitilgən kəsb ekologiyasını şəkilləndirdi. İçivitilgən cungula zamanı vilaşqan cunguğa aylın alaydı. 2025 yili 3-nji aýda Reis Si Jinping halkara soda sanaat sahasydaky wekiller bilen görüşgende mundaq dep körsetdi. Sırtkı içi bitiş, Jungo'nun asasi dövlet siyasiti. Jungo yukarı seviyede sırtkı içi bitişini ilgiri sürüp, kaide, tüzüm, başkuruş, ölçem katarlık tüzümlük içi bitişini puhtı kadem bilen ken aydı vadudu. Jungo'nun içi bitilgen darvazası bargan sireken eciludu. Taşkı meblağdın paydalını siyasiti özgermedi, şundakla özgermeydu. Yeni dövrdün bu yan dövültümüz yukarı süpetlik tərəqiyatkı törtkü buluşta çıntırıp, yukarı səviyelik sırtkı içi bitişini qat'i təvrənmək kən aytıp, dünyadaki hər qaysi dövlətlə bilən tərəqiyat pürüstüdün həm bəhərlənib, taşqi məblə

0: لق یوقر تکنیکا کسب‌لرگه تیزدن مرکزلشتی. جانسو اولکلیک سود نظارتی تشکی مبلغ باشقارمسنن باشلقی لیو شاوخوی مندخت دی. بز 2026 پتن اولکه تشکی مبلغنی مقیم ایلگر سور شرکتنی قانات یایدروب دیقتنی ین ترلانی جلب قلیش تشکی مبلغنی قویتنی آشروش و نقطلق ترلگه کپالتلی قلیشقا مرکزلشترمز. شندخلا تشکی مبلغ باش ارگنینی یتشتری سیاستگه تزدش کرگزوشنی تیزدن یولگو قویب تشکی مبلغ تدقیقات مرکزی ایمپورت بیجی سیاستنی یولگو قویش لایسنی چکرب حکومتلن کارخانانن دائیملیق پیکر آلماشتروش میخانزمنی مکمللشترمز. Yer şari boyuca ən çoğ əməli bazar, mükəmməl kəsib ekologiyası və mol yenilik yaratış mənzərisi gəyə cungu dövlət alqıqan karxanılığa küşlük cəlibkarlıqını namayan qılmaqda. Aldıngı Qatardaki pəntexniki qədimigə yetişib meniş üçün Guangdongun Şıncında tədqiq qılıb yaratış mərkəzi təsis qılğan bir taşqı məbləq karxanısı bu yıl öz cayıdaki tədqiq qılıb yaratış selinmisini davamlıq aşırdı. Bu karxana Jungu rayonunun muavin baş direktori Yin Hongfang mondaqtadi. Aldıngı 20 yılgıca 8 milyon Amerika dollardan artıq məbləq selindi. Bu asaslıqı Shenzhen, hətta Chongqoltuq rayonu tədqiqat mərkəzigə məbləq selişqi işildildi. Biz Shenzhen'deki tədqiqat mərkəzini asas qılıb, pütkül yer şari kəsbimizni kengaytışqa qovət qoşumuz. Kəsbilə yenilik yaratış ekologiyasının öz ara qovət qoşuşu, taşqi məbləq karxanalarını, cungudiki tərəqiyatını yasaş bazısıdın yenilik yaratış büyüşkəgi özgərtiş imkaniyetigi ege qaldı. Bu yılın aldınqı 20-da dövlətimizdə yenidin qurulğan taşqi məbləq karxanısının sani 5.3% aşdı. Cəlib qılınğan məbləq sonmisi 402 milyard 140 milyon yuan geyətdi. 4800-gə yıqın taşqi məbləq karxanısı cunguğu məbləq selişini köpəyitdi. Şunun bilən bilə, yuqarı texniki kəsiblərinin taşqi məbləğini cəlib qılışı sıcıl tez eşib, taşqi məbləğinin sərxil buluş alahidliki teximi gəvdiləndirildi. Dövlətimiz məvqəni taşqi məbləğ muqim yaxşılını vatqan, qurulması davamlıq sərxilləşi vatqan yaxşı vəziyyətki qarıtıb, taşqi məbləğini cəlib qılış yeni əvzəllikini yanımı yaratıb, cungu ixtisadının yuqarı sübətlik tərəqiyatıqa yeni qovət qoşudu. Sodi Ministerliği Taşqi Məbləq Məhkəmisinin başlıqı Mın Xuating mundaqdadi. Biz tədbir çıxırıb, çətəl sodigarları məbləq salğan mülazımətçiliknin yuğuruluş, rəqəmlişiş, əxli ilişki qarab tip özgərtişigə ilham berib, işləb çıxırış xarəkdirlik mülazımətçiliknin kəsiblişiş, sərxil ilişki qarab kini yeşini ilgiri sürüb, turmuş xarəkdirlik mülazımətçiliknin süpütünü östürüb dərəcəsini yuqur götürümüz. Biz yana taşqi məbləq tədqiqat mərkəzini qollaş siyasətini yanımı mükəmməlləşdirib, texmo köp çətəllik yuqur qatlam ixtisaslıqlarını kirgizüşkə qolaylıq yaratıb, yenilik yaratış nəticələrini kəsibləşdirişni qollaş salmıqını aşırımız.
1: Stansımız xəvri. Umumi xəlq sağlamlıqı bolmasa, umumi yüzlik allıq səviyyəgə yetkili bolmaydı. Partiya 18-ci qurultiydin buyun yolda Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkəzi komiteti, Xəliqnin sağlamlıqını aldın tərəqi qıldırdıqan strategilik orunqı qoydu. Başucu Xi Jinping sağlam cungu quruluşunu özü pilallab, asasi qatlamını muyum noxtıqılığan yeni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq fangcinini bekitib, sağlam cungunu idiyə təsəvvürdün dövlətnin zor strategisi kütürüşki türtkü boldu. 15-ci 5 yıl 2035-ci yili sağlam cungu qurup çıxışdiki aşqışlıq məzgil. Davalaş, saxlıqını saxlaş sahəsi mühim nöqtini tövəngi yetkəş, baylıqını tövəngi yüzləndürüşkə sicil türtki buluş, dəl bu uluqvar plandiki ən halqılıq nöqta. Dövlətimizdən zimini kən, şəhər yezilərinin tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdın bu yan əla sübətlik davalaş baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda kesəl körüstüşdə arılıq jiraq buluş, qiyin buluş umumi xəliq sağlamlıqını çəkləb kilovatqan gəvdilik zidiyyət idi. Başucu Xi Jinping məvqəni dövlət əhvalıqı qarıtıb, qayt-qayta asasi qatlamqı çonqır çöküb, təşürüb tədqiq qılıb, yezi bazar şifaxanlılırdın kənd şifaxanlılırqıcə, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərdən davalaş kütünüş mülazimiti birləşdürülgən aparatlarqıcə badi. O, davalaş, saxlıqını saxlaş xizmətinin mühim nöqtüsünü tövəngi yötkəş, davalaş, saxlıq saxlaş baylıqını tövəngi yüzləndürüşünü ilgir sürüş kərək dəb görüstüb, asasi qatlam səhiyyə xizməti üçün xəliq durmuşu yönülüşü bir kitib bərdi. 2010

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Emdi Dünyaq Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: Cungu Tamojna Baş Məhkəmisi yakında elan kılığan sallıq məlumatı körüstüləşcə, bu ilinin aldınqı 7 iyida Cungu'nun mal soda import-export umumi qımmeti 30 trilyon 130 milyard yuan yetib, oxşeş məzgildikidin 17.3% aşqan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliki eşivatqan, işləb çıxırış bilən təminat zənciri besimqi uçuravatqan arıq görünüşdə, Cungu'nun taşqı sodası bir qədər tez eşini saxlab, bazar və kəsb sistemisinin əvrişimliki və hayati gücünü namayan qıldı.
1: Yoxlayışının aldını eləşdən billi yaşayışını ügünüşki üzləngən Şərqi Afrika dövlətləri ekologiya sayayıtı da yan tamponluq usu da tırış izlənməkdə. Tönde dektiğinle programımızın təfsili məzmullurdu bolsun.

0: Үрмәтлік радио оқушылар, Кения Мара дариясы буйы. Шәрқи Африкадагы айванларның елды бер кытым чоң көлемле күчеш вакыт етип келди. Миңлыган төмәнлеген гинола шиддәтлек экынга сәкрәп төшүп, күчлек экынны кечип өтте. Кыргактагы саяхатчылар фото аппаратларын көтүрүп, яр шәһәрдәге кишине әйран калдырган бу табий мәнзирне бәс-бәс хатırlады. Бүгүнкү көндә Кения, Танзания қатарлық Шарқ Африка дөләтлерді явайы хайванларыны тамаша қылы саяты байлықны әсілік кәлтіруш мәзгілідің юқыры сыжылықта пайдалыныш мәзгілге қадам қойып, шу жайның экологиясын қоғдайшта явайы хайванларыны қоғдайш мәхәлі тұрмысы вә сая тәрәқият отырса ең тампонлық ұзәшкі тоғыр келді. Шарқ Африка районы өткен нәчі 10 елда экологияны қоғдайш жәтті көрінерлік нәтижелерін қолы келтірді. Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın sallık malumatı da görüşülüşçe, Tanzaniya Serengeti Devletlik Bağıtçısı da her yılı təxminən 1 milyon 300 min gino, 200 mindan artıq tağıl at ve nurğun ahu köçüdükken. Bu mənzire yer şehirdeki en vekilli xarakterge ige təbii mənzirlerinden bir bop qalğan. Kenya Yavay Hayvanlarını Qoğlaş İdarisi yakında ilan kılgan sallıq məlumat körüsülüşçe, 2024 yılının ahırgıca bu dövletki karı kərkidanın sani 1100'e yetib, 20. əsrinin 80. yılının ahırdaki 200'e yetmegen sandın körünerlik əslik gəgən. Ak kərkidanın sani mu sicil aşqan. Kenya Liva Yavay Hayvanlarını Qoğlaş rayonunun icraiye məsuli Justin Hiss bunulanı bildirdi. Qərarlıq çağırlaş, məhəllini qatnışqı yetəkləş və səyahət kirimini aşırışqa mədət veriş kərkidan sanının əsli kilişidiki halqlıq amıl. Bıraq yeni məsələmü tədirici gəvdiləndi. Bu yılqı köçüşünün avat məzgilidə Keniyanın Masai Mara rayonudiki bir qısım danlıq dərya keçiklirdə nurğun səyahət avtomobilləri yığılıp kətkən idi. Şu cədiki nopuzluq yolbaşlıqçı Yusuf Limoyan munulanı bildirdi. Bəzidə hayvanlar dərya boyuğa yıqılışıqla avtomobillar yolunu orıb alıdı. Səyahətçilər texmi yıqın arlıqda sürətkə tarçını ümid qılıdı. Amma hayvanlar boşluqqa muhtaç. Bəzi taratqılar yıqın xəbərlərdə bu xil hadisini ziyadə səyahət qılış elib gəlgən ekologiya besimi deyə yığınçaqladı. Qoğdaş rayonu ətrafıdakı yezilginin kengeş bilən yavayı hayvanlarının fəaliyyət dairəsi künsiri qatlanıb, ekologiyada yeni qiyin məsələ payda boldu. Kenya'nın Amboseli Devletlik Bağıtçısı da pilinin itizlığa kirib ozuqlıq izdeş ahvali künsürü köp körülüp, ziraatla eğir ziyan uçurdu. Tanzaniya'nın Şimalı Kısım rayonu Muşnağı Oxşaş Xırısqı duç geldi. Ngorongoro ve Loi Londo rayonu da yer işiltiş, çarobi kış hukuki ve Qoğdaş rayonunu başkırışını çördügen münazire dağımlıq kişilerinin dektin tarttı. Şujaydaki Marsıl Mahallesi qismen qoğdaş tədbirlərinin ənənəvi çarba beqiş və ultraqlaşış hüququnu çəkləb qoyışıdın əndiş qıldı. Hökumət bolsa ekologiya sistemisi və sayat baylığını qoğdaşını təkidlədi. Şərqi Afrikadaki ərqəsi dövlətlər və alaqdar təşkilatlar qoğdaş təpəkkürünü təngşəşkə başladı. Keniyanın sayahat tarmaqları yaqın qiyyladın buyan yuqarı qımmət, tüən təsir sayahat yönlüşünü oturğa qoyub, nukul san qoğlaşmay, sayahatçilərinin istimal süpütünü östürüşünü təkidlədi. Bir qısım qoğdaş rayonları texim qatlıq avtomobil başqırış tədbirlərini yolğa qoyub atıdı. Bu, Səzgür Mənzur rayonudiki avtomobillarının sanıqa çək qoyuş, hayvanlar bilən boğan ən kiçik körüş arlıqını bəlgiləş, həm də köçüş yolunu uzun vaxt tosışın çəkdəşini öz çıqaladı. Ulu əslər cəhətdə yenidən qurulğan çidırlarda köpincə quyaş energiyası arqılıq tok bilən təminlənib, paskın suni bir tərəfli sistemisi və çoğuşqı buludğan quruluş qurulması səplənib, şu cəyinin ekologiya sistemisi olan təsiri azayıbdildi. Tanzaniya Serengeti Dövlətlik Bağıtçısı ətrafıdakı yerdən paydalanış planını küçə etdi. Həm də ekologiya koridorunu qoğdaş və çigra alqıb ölçəş, təkşürüş əmkarlığını ilgiri sürdü. Məhəllə ortaq başqırış əndisi mu tədirici kinəydi. Masai Mara ətrapıdiki Nabayşal Qoğdaş rayonu da şu cəhdiki çarabıcılarının bir qısım çarabı qış hüququqını saxlap qılışıqa yol qoyildi. Şununla bir vaqtda çarabıcılar yer icarı haqqı və sayahat kirmidin pırsant ayrış arqılıq muqum paydığı erişdi. Şu cəhdiki məhəllə məsuli Peter Ingatuya mundaq dedi. yo'qolishning oldini olishdan birga yashashni o'rganishga yuzlanishda yovvoyi hayvonlarni qo'llash bilan mahalliy iqtisodiy foydasini yaxshi tanpinlashtirgandala qo'llash imkoniyatik sijilliqqa ega bo'ladi. Xalqaro tabiatni qo'llash ittifoqining Afrika turi mutaxassisi Christopher Stone munolani bildirdi. Sharqi Afrikaning qo'llash amaliyoti nuqul hayvonlarni qo'llashdan butkul jamiyat ekologiya sistemasini qo'llash qarab burilish yasamoqda. Muvaffaqiyatni o'lchaydigan o'lcham karkidon yoki pilning sonining oshqan oshmaganligi bo'lib qolmasdi, yana mahallaning nafga erishgan erishmaganligi, sayohatchilikning imkoniyatlik sijil bo'lgan bo'lmaganligi, ekologiya koridorining ravon bo'lgan bo'lmaganligi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bu qadimgi dunyoga nazar programmamiz mushu yerda oyoqlashdi. Programmamizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Go'zal Nurrozi, navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Булды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Каинаттагы җисемләр тохтымай айланып торгандак, адамлар тенем тапмай тырышыш аркылы үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамак yetkizgichi. Боран чапкундынны янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда yetkizip бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосам, биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосамла, кайтыдан жанланып кетимин.
4: Дада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзіңізіні асыраң, жеттейләшмәң.
1: Каинаттагы җисемләр тохтымай айланып торгандак, адамлар тенем тапмай тырышыш аркылы өзне такамулаштыруды.
6: Біздәй докторларга кеч күндезнең алмышып килеше һеч эш эмас. Аң кыйны ошо хаят маматлык суалларга җавап бериш. Һәр кытым ерип чарчыганда, докторлыкны башлаган чагыдагы касмымны әсләймен.
7: Медицинаның ізәт өрміті мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятлы мәкәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.

0: Gəni cəlalandırış üçün sənə muhtacmən. Tağlanın həyvətlik buluşu üçün sənə muhtacmən. Cungunun ən güzəl qiyabdını sürətləş üçün sənə muhtacmən deydu.
1: Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləb, Japa halabətdə, şərəb numusda, ayat mamatda billi boludugan, təqdirdaş boludugan ortaq gəvdi ideyəsini müstəkkəm turğuzaydı.
2: Anı vətən, sızgı muhtaş.
3: Qaran, mən bir kitab. Sizni saxlıqlı bək uzaq boldi. O qeydim sizni çağıray dəptirsəm, telefonda sözləşib üzüb qoydunuz. Yəni bir qeydim sizgi qarısam, tanışıqışını qulaq silib, ekranı tikilib qarab durubsiz. Hətta minin çağırıqalıqımı anlamadınız. Bay yenə heç xoşaqmaydıqan sizini uçurtub qaldım. Bugün sizgi hikayet pəsəm anlamsız. Yaxşımısınız, mən bir kitab. Sizini saxlıqılı bək uzaq buldu. Minin sizgi Xuaşanın 5000 yıllıq tarixini, aşı uzaq tarixinin üşməs namını sözləb bəyim var. Muhabbət haqqı toxtulub, muhabbət, hayatlıqının qudreti çəksiniz deyim var. Sizgi ümit haqqıda toxtulub, dolqun yerib alğı ilgirlən deyim var. Sizgi Robinson Crusoe'nun yalğız araldiki turmuşini, sizgi yenə 4 nur yeli yıraqlıqdiki işçisi mədəniyyətə sözləb bəyim var. Minin sizgi sözləb yerdiğən, yenə nurğun-nurğun hikayelərim var. Yaxşımısınız? Mən bir kitab. Hər bir günün kitab oxuş günü buluşunu ümid qılımən. Əgər vaxtınız bulsa, minin hikayemlə anla. Bu minin ən çox arzuyum.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

1985-ci ili 3-ci ay. Subat Ali Məktəb imtihan veriş aldı turatdı. O yıllarda Ali Məktəb imtihanı ilişdini ilgiri Məktəb manevir imtihanı alatdı. Manevir imtihanından ötkəllə Ali Məktəb imtihanı qatnışı salahiyyəti erişətdi. Məktəb matematik oqtış qrupsıdki oqtqıçıla bu qitim oqoqçılağa çıxırılğan təkrarlaş materialdiki işki algebralıq məsəlini bir qanç gün işləgən bolsumu, hər qitim işləgəndə cavabı bir-birgə oxşamay qaldı. Axırıqı kəgəndə həmmisi özlərinin cavabını toğra adəb çıxın durvağaşqa talaş tatış gelib çıxdı. Matematik qrupsının məsuli Can Ayxua müəllim matematikada ən qabıl bulub, nahiyə boyuca matematiki peşivası digən namı ba idi. Amma onu bu işki məsili kəyəndə başqa oqtqıçılanın həm də özünün ispatlarıqı qıman nəzirdə qarıb, kəskin bərnimi deyənmək qaldı. Başlanğıçdiki formula qısab işləb baxdım. Ləkin, cavabını ispatlaş üçün təkşir günümdə paketla ağdır oldu. 30 neçə yıl algebra oqtış gəriyəndə qarmaqı addı. Amma yeşti mürəkkəb bundaq məsilini yoluqdur baxmab dikən mən. Rastlıq qaymıqıb qaldım. Dedi Can müəllim. Meningcə mundaq işki ehtimallıq ba. Birincidən qaymaq turuş üçün bu işki məsələni xata çıxğan. İkincidən bu işki məsələ xata köçürülüb qalğan. Dedi bir ayal oqutqıcı. Rəs, bu ehtimallıqnı mı yox deyilib olmaydı. Deyişdi başqalam. Yaq, mən bunun qoşulmayım. Dedi Can müəllim. Kəskin tələbbüzlə. Mündaq qılaylı. Aldımızda manevir imtihan alımız. Bu işki məsilini imtihanı kirgözüb, toğru işləyəliyən oqoqçılığa numur qoşub verişini, işləyən məgəllədin numur tatmasını əskərtib qoyaylı. Bu, bihuda avarçılıq qocan müəllim. Siz işləyən məgən məsilini oqoqçılarınız qandaq işləyəliydi? Deyişdi başqa oqoqçıla. Yaq, oqoqçılığa bundaq salqarmanla. Burun çıqqan qulaqdın, keyin çıqqan müngüz eşib gedib doğu digən gəp bağı. Bir oquqçımğa işəncim ba. Qaysı oquqçınız o? Biz bilməmdik. Minin sınıbımdiki Subat digən balının matematikidiki talantını bayqa pürgünümgə xeyli uzaq boldi. Zeyni uçuq, təpəkürü ötkür bala. Bəzdə mən bilən tən mülahizi qılıb nurğun məsiləni oturuq qoydu. Taslı qal mən tutulub qağılı. Bəzdə mühim işim çıxıb gəlib, kəşlik təkrağı kirəmiginimdə onu savaqdaşlığı təkrağı qıb yerişki uğrunaşdırıb qoymən. Hə, isim gəldi. Yılqı qaş gözləri qapqara kilişkən çıraylıq balın dəyisiz qo? Dedi yaş matematik oqqıçısı Çin Xau. Buludu, pikiriniz gəb qoşulimiz. Subat digən oqqıçınızğa pək işini vatısız. Qəni, onu sınapa qaylı. Deyişdi başqa oqutqıcıla. Şuna qılıb, 2 günlük manevir imtihan başlandı. Birinci günü ətdiyəndə matematik imtihanı ilini vatatdı. Can müəllim sınıplanın sırtıda yürüb imtihan meydanlarını nazarət qılıb atatdı. İmtihandan çıxıdığanğa 20 saat qalğanda birinci bulub Subat çıxıb yataq tərəfki qarab işdik minib getdi. Can müəllim Abla, bu bal hiliq işki məsəlini işləməbdi də? Dəb ənsirib, Subatın arqısından yatqı qırdı. Can müəllimini köyən Subat dəru orundan durub onu ultırış təklif qıldı. Subat, yəni 20 saat bağı, nimanda qaldırab çıxıb aldın? Müəllim, mən həmin işləb bulub, ubdan təkşürüb andın çıxdım, dedi Subat. Başqa suallarını işləb etsən, bunun da gəp yox. Deməkçi boğunum, sınaq üçün çıxırıb qoyğan axırdaki işki məsəlini davat demən. Hə, xatırcan bulan can müəllim. O işki məsəlimi işləb etdim. Hə, işləyən bolsanlı boldi. Can müəllimnin çırayıda təbəssüm payda boldi. Sən şu işki məsəlini işləş cəriyanda qeyriyli kez qımıdın mı? Yaqay,
O ikki masala boshlang'ich algebra amallaridan chiqarilgan ekan-ku. To'g'ri deding. Ammo bu ikki masala sen o'ylagandek oddiy emas. Meningcha bu bir qaymoq turish savoli. Biz o'qituvchilar necha kun ishlagan bo'lsakmi, oxirgi hukmda bir yakilamadik. Balkim sen yuzaki o'ylab qolgan bo'lishing mumkin. Manvir imtihon tugab, ikki kundan keyin Jang muallim Subatni imtihon qog'oz tekshirayotgan yig'in zaliga boshlab akirdi. Yig'in zalining o'rtasidagi uzun ustalda imtihon qog'ozlari u boshdan bu boshqa raddik tizilib turardi. Kela Subat. Bu ikki masalani g'ayri bir usulda yechibsan. Biz yechgan usullarga faqat o'xshamayotdi. Shunglashqa bizni qaymoq turib qo'ydi. Qallanga kelganini ishladingmi yoki bir asosing bormi? Dedi Chin Hao muallim. Men sizdek o'yladim. Shunglashqa uni boshlab kirdim. Subat naq maydonda qaydadan ishlab bizga ko'rsatsin. Andin uning to'g'ri xatoligiga hukm qilaylik. Dedi Jang Ayxo muallim. Jang muallim, bek to'g'ri o'ylabsiz. Bu o'quvchingizni algebrada talanti bor deb maqtab qo'ygandingiz. Bugun naq maydonda talanti namoyon qilsin. Biz mu o'z ko'zimiz bilan ko'raylik. Deyishdi boshqalar. Subat hüppidi qizirib. Jang muallim, kechiring. Men xato ishlab qo'ygan o'xshayman. Dedi. Subat, jiddiylashma. Sen degan o'quvchi Agar xato ishlagan bo'lsang, seni ayblamaymiz. Aksincha, xatoligingni tuzatib, rag'batlantiramiz. Mubodo sening yechgan usulingda yangilik payqalsa, biz seni mukofotlaymiz. Gapimni tushundingmi? Jang muallim Subatni tatib akilib, o'zining yendiki o'rindiqda o'tirg'izdi. Andin Subatning matematik imtihon qog'ozi bilan bir qancha oqvaroq qog'ozni uning oldiga qo'ydi. O'qituvchilarning hammasi o'rinlardan qo'zg'olib, Subatning beshig'iga ulashdi. Bu hal Subatni texmi jiddiylashtirdi. U qalamni mo'ching tutamay, qo'llari titrab ketdi. Ikki masalani qog'oz ko'chirib bo'lguncha, peshona va burnidan munchaq-munchaq tar tomchildi. Subat, o'zingni ozod qo'yvat. Dedi Jang muallim bir stakan choyni sunib. Subat chaydan bir qancha o'tlab, chunqur nafas oldida ichki masalani qaytadan ishlashga boshladi.

Ardın bir qanç gün ötüp, bir çüştün kiyinki ikinci saatlik dərisdən kiyin, məktəbdən tərbiyə meydanda çoğun yığın içildi. Şığında, Can Ayxua malımının matematikada muşunda ıqtidarlıq oququcunu tərbiyyiləb çıqqanlıqıqa rəhmət etildi. Subatının məktəbki şan şərəb kəltürgəlliki tərbləndi. Bütün oququcular Subatın ögünüşki çakır qılındı. Can Ayxua malım sabah dışın kəyən xətini oqudu. Bütün meydanda alkış sadaları yanırdı. Güldüras alkış sadaları içi de Can Ayxua malım bilən Subat səhniyi təklif qılındı. Ən şu çağda bir kızın gözü Subatqa tikilib qaldı. Onu köpçilik bilən tən çavaq çilib alkış yanırdı. Şigitnin egiz, oruq turqıdın kəlgüsüdeki qamətlik çəbdəs bir ərinin saması görünüb duraddı. Qız içi de ismi cismiği layıq Sumbatlıq şigitken təpikirlidi. Şu peyddə acayip bir oy pikir onun kalısı da yaltıda peyda bulup bütün vücudunu lərsigi saldı.

Qadərli dostlar, vaqt münasibəti bilan bugünkü radio jurnal proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın muharriri və riyasətçisi Şirin Gültoxdi. Kirishtirgüçisi Abdıxalıq Əhməd. Məsul muharriri Adil Ablat. Nazaratçisi Arapa Tüsencan. Xayr dostlar, aman bu qayslar.

0: Айтуду.
1: Токсиклет мингенде бейхаталик калпыгыны тогру кийбидим. Бейхаталик калпыгы сизни колдайды.
2: Қадимдин ҳозиргича жонголуқлар ан қадрлайдиган фазилат олий жаноблиқ.
1: Олий жаноблиқ турмушга сиңиб кетган ҳаракат мизони.
2: Олий жаноблар самимий келади. Кўнли кўкчи кенг одамлар олий жаноблардир.
1: Олий жаноблар яхши ниятли кишилардир. Бошқаларга яхши ният билан муомила қилдиганлар олий жаноблардир.
2: Ali janaplar samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla Ali janaplardır.
1: Ali janaplarının nəzər dairəsi kəng buludu. Yıraqını körələydıqalla Ali janaplardır.
2: Ali janaplar ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilərdir. Ali janaplar qatarda turuş, Ali janaplarla toğırlanış, kəmtər Ali janaplardın buluş, Jungoluklarning ro'yi intilishidir.

0: 我，我中有你的中华民族共同体的重要阶段。
1: 用声音记录中国，声音里的中国。
2: 听见经典，

Мен сүйүмдүк радиоңуз достор. Şu tapdı programımızın davamlaştırıvatımız Anlavatqınınla stansiyamızın üzülməs melodiya programısı. Seni könlümün çoğun qorqatlarına yoşurğum kəldi. Çünki seni həmmədin qızğın attım. Seni könül törümdə məngü saqlığım kəldi. Çünki bu hayatta pəqət senini söyəttim. Barcı kişiləgə bu minin bəxtim dəb cəkarlığım kəldi. Çünki barcı bəxtgə sən arqılıq yetkən idim. Ətrafımda həmin ərsə şünçilik güzəl görünətdi. Çünki mən barcı güzəllikni səndin yez qıqan idim. Gülünü güzəl deyişid o kişilə, ləkin mən səni güldüm mü güzəl görmən. Qoya ki sən gül bərgedin rənləngəndək. Gül hedi səndin taralğandək. Qaçan seni uçurattım, həmmi közümge muhabbet bulup göründi. Mən bu muhabbetnin məngü davamlı işin ümit qilimən.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dövrdəki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkını toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoyun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Vara-vara Andreevna, mən yaşçaqlarımda özəm yaxşı gördüğən, həm məni xotunum dəb ataş bəxtigi iyi qılıdığan şundaq bir qızını xiyalımda daim köz aldımı kəltürüp durattım. Uzaq güllərini beşimdən ötküzüb, təsəvvürümdiki, həm könlümdiki şu qızının siz işkəllikinizini mənı bugün birinci qətim ködüm. Sizge menin könlüm düştü. Siz bilen toy kılıçını xalaymen. Varenkağa 10 kadem arlık kalganda Koznishev özgü özü aşındak geplerini kılıp geldi. Varenka yerde oldurup, özü tapkan bir netçe mogoni Gerişanın elip ketmeslik üçün iki kolu bilen muhafizet kılıp turgaç, ədəb Maşanı kışkırıp atattı. Buyak gel. Buyak gel Maşa. Bir adı mogo cihken. Dep tovla itti o yakınlık avazı bilen. O Kozni şefnin yenigi kelgenligini körüp mü ornıdın turmidi. Olturgan halatını mı özgertmedi. Emma hılmı hıl alametle onun Koznishevning özünün yeniği kelgenlikidin tolumu xuşal işkellikini bildirip turup atattı. Kandak, bir nes tap aldınız mı? Dep sorudi Varenka, ak yağlık tengivalgan beşi astıdaki çıraylık yüzünü u tarafka burap. Eştim tap almadım, dedi Koznishev cevap verip. Sizce, siz tap aldınız mı? Varenka özünü oru valgan balıla bilen bolup ketip, onunla cevap vermedi. Ene, av şahının yenidi yeni bir turdu. Dedi Varenka, küçük bir kızıl mogonu maşağı körüstüp. O mogo bir tüp otunun yenidin ösüp çıkkan. Yumşak kalpıkı, kurup kalgan şu otunun astıda besilip kalgan idi. Maşa,

Мен интайн мухим деген чыгымда кезгем тоңлугандак болду. Бундак десем, пешанамны я укук удулап тутуп бергендек, башкалардын таңкытыга кылышымдын дерек бердиганлыгын билемен. Балким эч ким башкалардын алдыда ап ашкары туруп, мен интайн мухим деп өзүн ипатлап бакмаганды. Кичкимиздин башлап, мен мухим эмес деген тарбиянын астыда чоң болдук. Адди аскар болгонум үчүн шараптык калбылар менен силештурганда мен мухим эмес. Адди адам болуу сүпүтүм менен коллективге силештурганда мен мухим эмес. Өзүн бегышлаш типидеги аял болуу сүпүтүм менен бүткүл айылга силештурганда мен мухим эмес. Хамма жерде учурап турган адамдар арасындагы бири болуу сүпүтүм менен кымбаттык маддий буюмдарга силештурганда мен яна эле мухим эмес. Биз, яны ыкчам кылып айтканда Yekki men muhim mu, emas mı? Men kainatdaki sansız nərslərinin cavhiridən şəkillənən. Ömrümüzdə qancılıq yeməkliklərini yevətkinimizni, qancılıq suunu içivətkənlikimizni hesablasaqla, bu qayət zor sandın həyran qalmay turanmayımız. Adatda hər bir tal gürüş, bir tal köktatını müqadirləyimiz. Nəçə min tal dallıq açlıqni, sansız tamçı suda suğuruş arqılıq terip östürgülü boludu. Şundaq turuqluq, asallı sırap qılı vitəmduq. Muzeyda Beycan adamının tar peşanısı ve aldıq börtüp çıkan tumşıqını körgünümde, insanların iptidai cemiyette kançilik kopal ve capalıq yaşadığalıqını eskılımın. Ula mın bir muşaqat yasap çıkan taş korallağa, hazırkı nəzirimiz bilen qarısaq, naayta adi oyun çıxdak bilin odu. Hazırkı kiçik ballamı naayta ravan sözleyeləydu. Bunundun bizden tədirici tərəqiyyatda kançilik uzaq yollarını besip ötkəlikimizini eskıladı.